שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית החל היום במבצע לחילוץ ספינות מסחר שנתקעו במצא הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא טראמפ. הוא הזהיר כי אם תנסה איראן להפריע למבצע, תפעיל ארצות הברית כוח צבאי. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הנשיא האמריקני ציין שנציגים מטעמו מנהלים שיחות עם המשטר האיראני והן עשויות להוביל לדבר מה חיובי, כלשונו. אמש אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. למדתי את ההצעה והיא אינה מקובלת עליי, אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן בשיחת טלפון. הוא שב וקרא לנשיא הרצוג לחון את ראש הממשלה נתניהו ואמר כי ישראל זקוקה לראש ממשלה שיכול להתמקד במלחמה ולא בשטויות. מקור דיפלומטי איראני אומר לעיתון הלבנוני על אחבר המקורב לחיזבאללה כי ההצעה החדשה של ארצו עדיין מדגישה את ההפרדה בין המסע ומתן לסיום המלחמה לבין המסע ומתן בסוגיית הגרעין. הוא הדגיש כי לא יתקיימו דיונים על תוכנית הגרעין עד שיושג הסכם על סיום מוחלט של המלחמה, פתיחה מחדש של מצא הורמוז והסרת המצור הימי. כך מוזר כשבנו שמעון מג'אן. הצעת הנשיא הרצוג לדון בהסדר במשפט נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה השיבה כי היא מוכנה לשאת ולתת עם סנגוריו של נתניהו, ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים ובלי לפגוע בהתקדמות המשפט. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש כי הנשיא הרצוג אינו צפוי לבקש להקפיא את המשפט במהלך הדיונים בין הצדדים. בתוך כך נמסר כי ראש הממשלה לא יתייצב היום בבית המשפט להמשך עדותו. בהודעת בית המשפט צוין

0: כי עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, עדכן הלילה את השופטים, אך לא נמסרו עוד פרטים. כך מוסרת כתבתנו, תמר אלמוג. המשטרה נערכת לאפשרות של אימותים עם מפרי סדר שינסו להגיע היום למירון על אף ביטול ההילולה ההמונית. מפקד מחוז צפון במשטרה, ניצב מאיר אליהו, הזהיר אמש מפני ניסיונות להפר את ההנחיות של גורמי הביטחון.
1: אני קורא לקהל המאמינים להימנע מלהגיע למקום. אני קורא לכם לחגוג ככל הניתן באזור מגורכם ובקרב הקהילה. לצד זאת אנחנו מזהים גורמים קיצוניים שמנסים לייצר פרובוקציות, להסיט את הציבור. אני מזהיר את הגורמים הללו. אל תעשו את זה. ולקהל המינים אני קורא לכם, אל תיגרו אחר פרובוקציות האלה.
0: מאמן מכבי תל אביב בכדורגל רוני דיילה חשף אמש כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. לדבריו הוא אינו זוכר את פרטי האירוע משום ששתה יותר מדי, אך הוא מתנצל מכל הלב בפני הנהגת אם דבריו פגעו בה. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי הוא המנצח הגדול בטקס פרסי האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה לשנת 2025. תוכניות התאגיד זכו אמש ב-27 פרסים מתוך 46. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי הסדרה מקום שמח גרפה 10 פרסים. נועה קולר, תסריטאית הסדרה ואחת מכוכביה, נשאה דברים בטקס.
2: את מקום שמח, רם נערי ואני יצרנו ביחד בתקופה לא שמחה, במקום בכלל לא שמח, בשביל לשמור על שפיות שלא נשתגע, ובכלל לכתוב, לעשות, ליצור כאן, בתקופה הזאת, בימים האלה, זה אקט של אמון בחיים. אז סחתן, כל הכבוד לכל האנשים המאמינים בחדר הזה.
3: כאן תחזית.
4: הערב, בכאן 11, זמן אמת, בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ, בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים ובמרכז צפוי גשם מקומי, ברובו קל. בחרמון ירד שלג. מידות החום המרביות היום בירושלים 16 מעלות, בתל אביב 20, בחיפה 19, בבאר שבע 21 ובאילת 26 מעלות. עורכי החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

טוב. אני כל כך מתרגשת להזמין עכשיו לבמה זמרת, יוצרת ענקית, אישה מדהימה שאני כל כך אוהבת. אני כל כך מתרגשת שהיא עומדת פה עכשיו. חברים,

קיווינו, יום של גאולה. ביום ההוא נדע כל מה שעשה לטוב היה הטוב והמטיב. שיר במקום תפילה, ישראל עם בראשית, ישראל עם סגולה. המבט אל הסוף מול השברים של הזמן, גאולת כל שופר.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't

0: כרטיסים מכרטיסים, תשימי את הכרטיסים. לא מיישנת אבל מפיל הראשים. שוק מהבקבוק תיתן ללקוחות קשים ולעוד 7 מיליון אנשים. אני פיקסיט, טיק טק.
1: אתה תינוק אז אל תגיד לשימי לק.
2: פיקסיט, יאללה שתוק.
1: אתה נשוי אבל עוקב אחרי המטרה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו קיים אמש דיון מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון וכמה שרים על רקע הדריכות הביטחונית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון נמשך שעות ארוכות. הלילה הכריז הנשיא טראמפ על מבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצא הורמוז והזהיר את איראן שלא לנסות ולהפריע למהלכו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי במבצע ישתתפו משחטות, יותר מ-100 מטוסים ו-15,000 אנשי צבא. משפט נתניהו. ראש הממשלה לא יתייצב היום בבית המשפט להמשך עדותו. בהודעת בית המשפט נאמר כי הדיון בוטל בעקבות עדכון שקיבלו השופטים במהלך הלילה מן הסנגור המתחדד. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה הודיעה הלילה לנשיא הרצוג כי היא נענית להזמנתו לקיים דיונים על הסדר במשפט נתניהו, ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ושלא תיפגע התקדמות המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו עדיין לא השיב על פניית הנשיא. הלחימה בלבנון. האלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה בחיזבאללה הפכה למלחמת התשה חסרת תכלית.
4: אני רואה פה שני צדדים שרוצים להמשיך במלחמה. אחד זה חיזבאללה מטעמיו של זאת הדרך שלו להתמודד מול ממשלת לבנון. זאת הדרך שלו להראות אני קיים. ומהצד השני, ראש ממשלה בישראל, שאנחנו רואים כבר מזה שנתיים בערך או שנה וחצי, שמלחמה טובה לו. זה מטעמיו האישיים ועוד כל מיני טעמים אחרים. ולכן אני לא רואה איזה מאמץ מדיני עליון.
3: בריאיון לאריה גולן, ציין אלוף במילואים בן ראובן כי ישראל הייתה צריכה לבטל את גבולות הגזרה שקבע ממשל טראמפ ולפעול בכל רחבי לבנון. בד בבד יש לחתור להסכם עם הממשלה בבירות כדי למנף את ההישגים הצבאיים לתחום המדיני. ביטול ההילולה במירון. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שהיה השר לשירותי דת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציבור החרדי יענה לקריאתו של הרב הראשי הספרדי דוד יוסף שלא

0: להגיע להר.
1: מאות אלפים לא יבואו לשם, מאות אלפים יישארו במרכזי הערים החרדיות ויחגגו את רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, המלכות רצתה להרוג אותו, אלימות תורה. מה הוא עשה? הוא לא התקוטט איתם, ברח למערה, ישב וקיים את התורה, קיים את התלמידים, את המסורת של עם ישראל במערה לבד עם עצמו. בואו נצמד למסורת ולהנחיות של רבי שמעון בר יוחאי, שצריך להוריד את הראש, מורידים את הראש, וזה לא בפני אף אחד, זה לטובתנו, זה הנחיות שנועדו לשמור על החיים שלנו.
0: מיכאל מלכיאלי אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער במשטרה לאחר כמה שנים רצופות של מגמת ירידה. כך עולה מנתונים שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון חירום שיתקיים היום בוועדה לזכויות הילד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בשנה שעברה נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער, לעומת כ-5,400 בשנה שקדמה לה. כחמישית מן התיקים נפתחו על עבירות אלימות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
3: התחזית בחסות?
4: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים איכותיים והכי טעימים, רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
0: והתחזית, עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים, ובמרכז תפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון ירד שלג. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות. ברשת ב'

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו קיים אמש דיון מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון וכמה שרים על רקע הדריכות הביטחונית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון נמשך שעות ארוכות. נתניהו היה אמור להעיד היום במשפטו, אך הדיון בוטל לבקשת סנגורו, עורך הדין עמית חדד. הוא התקשר הלילה לבית המשפט, והבוקר הגיש גם בקשה רשמית בכתב. נאמר בה כי ראש הממשלה נדרש להיות אתמול בישיבת הקבינט ובהתייעצויות ביטחוניות נוספות עד השעות הקטנות של הלילה, והיום הוא נדרש להמשך לוח זמנים ביטחוני מדיני. העתירות לבגץ בבקשה להדיח את השר בן גביר מתפקידו. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מעריכה כי יידרשו כשבועיים נוספים להשלים את העבודה על טיוטות הנהלים שיסדירו את התנהלות השר לביטחון לאומי בעבודתו עם המשטרה. בעדכון לבית המשפט ציינה היועמשית כי עד כה קיימו הצדדים שתי פגישות עבודה ושתי ישיבות נקבעו השבוע. ברב מיירה מציעה להתקן את בגץ בעוד שבועיים לכל המאוחר, אם עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות ולחלופין לפרט את תוכן המחלוקות ביניהן. את הידיעה העבירה כתבתנו תמר אלמוג. ההיערכות לבחירות. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בראשות בני גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תבזבז קולות אם ילמדו הסקרים שהיא אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה.
4: נפעל באחריות, אנחנו לא נאבד מנדטים, אמרנו את זה ואנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו אנשים מפוקחים, מקצוענים.
5: מה זה אומר נפעל באחריות?
4: אנחנו נעשה חיבורים, נשכנע את הציבור, לשוב אלינו, יש 20 מנדטים של מתלבטים, הבחירות עוד לא החלו, העולם פתוח.
5: כלומר, אם המצב נשאר ככה, לא תרוצו לבד.
4: אנחנו בהחלט בודקים חיבורים.
3: חבר הכנסת ביטון אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. פעילות צהל בלבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון, והוא קורא להם להתרחק לפחות קילומטר מן היישובים כדי שלא לסכן את חייהם. בהודעה נאמר כי חיזבאללה מפר את הסכם הפסקת האש, ולכן צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הבחירות הפנימיות בחמאס. העיתון הלבנוני אל-אחבר מדווח כי הארגון השלים את הבחירות בשלושה אזורים. חליל אל-חיה ינהיג את חמאס ברצועת עזה, זאר ג'בארין יוביל את הארגון בגדה המערבית, וחלד משעל יהיה נציג הארגון בחוץ לארץ. כשובנו שמעון מיג'אן מציין כי מדובר בשלב מקדים לקראת ההתמודדות על תפקיד ראש הלשכה המדינית של הארגון בין חליל אל-חיה לבין חלד משעל.

0: עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער לאחר כמה שנים רצופות של מגמת ירידה. כך עולה מנתונים שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון חירום שיתקיים היום בוועדה לזכויות הילד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי בשנה שעברה נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער, לעומת כ-5,400 בשנה שקדמה לה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
1: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית התקררות ניכרת. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים. במרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון ירד שלג. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה. עדיין צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. ביום רביעי וביום חמישי התחממות. אורחי החדשות, רונס יאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: לעולם. שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא? נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו. ואיתנו נמצאת עורכת הדין לינוי בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זו זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי הייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי? על פי
1: כן,
0: חוק.
1: נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון, בעיניי. נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תובע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50 אלף שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשת מחלה, באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, או כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, ימי, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שלך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק. לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת תבע 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
0: בהחלט.
1: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
0: בבקשה.
1: חשיפה של 200 אלף שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
0: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיוס, הרדיוס הזדדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, זה מובן, כי זה היה כן. קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיה, כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד, יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו משרדי כזה.
2: כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים, אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב, כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה, יש גם רואים צמיחה.
3: בהחלט.
2: שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה.
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית.
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק. היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה,
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים, הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30, אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: ומצאתי זכרו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הודעת הנשיא טראמפ כי ארצות הברית החל היום במבצע לחילוץ ספינות סוחר שנתקעו במצא הורמוז. דובר של כוחות הביטחון האיראניים מזהיר את הצי האמריקני שלא להתקרב למצא הורמוז, ואומר כי כל תנועה של כלי שיט במצר מחייבת תאום מלא עם צבא איראן. הדובר האיראני הדגיש כי ארצות תגיב בתקיפות על כל איום, והוסיף כי צעדים תוקפניים של ארצות הברית רק יסבכו את המצב ויסכנו את כלי השיט במפרץ. כך מוסרק השבנו רם ברנדס. הנשיא טראמפ הזהיר הלילה כי אם תנסה איראן להפריע למבצע החילוץ במצא הורמוז, תפעיל ארצות הברית כוח צבאי. פעילות צהל בלבנון. צהל הודיע כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרה לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון, וקרא להם להתרחק לפחות קילומטר מן היישובים כדי שלא לסכן את חייהם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפני זמן קצר דווח בלבנון על שני הרוגים בתקיפה של חיל האוויר בכפר שחור שבאזור צור. פרסום ראשון. שר החוץ פועל לאשר את מינויו של ראש הסגל לשעבר בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, החשוד בפלילים, לתפקיד השגריר בבריטניה. לכתבנו מיכאל שמש נודע כי שר ביקש לפגוש את נציב שירות המדינה החדש, דורון כהן, עוד בטרם החל כהן רשמית את תפקידו, כדי ללחוץ עליו לאשר את המינוי. כתבנו מזכיר כי ברוורמן הושעה משירות המדינה בעקבות החשד שנפגש בשעת לילה בחניון בקריה עם דוברו לשעבר של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, וניסה לשבש את חקירת ההדלפה לעיתון הגרמני בילד. את דבר הפגישה הלילית חשף פלדשטיין בריאיון לעומרי אסנאים בכאן 11. ההיערכות לבחירות. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן בראשות בני גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תבזבז קולות אם ילמדו הסקרים שהיא אינה צפויה לעבור את אחוז החסימה.
5: לפעל באחריות, אנחנו לא נאבד מנדטים, אמרנו את זה ואנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו אנשים מפוקחים, מקצוענים.
6: מה זה אומר לפעל באחריות?
5: אנחנו נעשה חיבורים, נשכנע את הציבור, לשוב אלינו, יש 20 מנדטים של מתלבטים, הבחירות עוד לא החלו, העולם פתוח.
6: כלומר, אם המצב נשאר ככה, לא תרוצו לבד.
5: אנחנו בהחלט בודקים חיבורים.
4: חבר הכנסת ביטון אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. גם היום מקיים צהל יום גיוס לחרדים. ראש ענף חרדים בצהל, סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על ימי הגיוס שהחלו אתמול.
7: אתמול גייסנו ליחידות הקרביות במסלולים החרדי, והיום אנחנו מגייסים ליחידות תומכי הלחימה, יחידות טכנולוגיות, במגוון מסלולים מאוד מאוד רחב, אגף המודיעין, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אגף התקשור, חיל האוויר וכולי.
6: על כמה אנשים אנחנו מדברים?
7: הצפי שאנחנו מדברים עליו, הצפי שנגיד בזור ה-450
6: ללוחמה?
7: שאמורים להתגייס בסוף הדרך, לא. אנחנו מדברים על בערך 50% ללוחמה. אנחנו נדע מספרים מוחלטים, עוד אני מעריך עוד כמה ימים.
3: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר.

0: בזמן אמת. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
1: התחזית בחסות?
2: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית התקררות ניכרת. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים, ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון ירד שלג. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. ביום רביעי וביום חמישי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. פעילות צהל בלבנון. לוחמי צוות הקרב של חטיבה 7 חיסלו ביומיים האחרונים בכמה אירועים 10 מחבלים חמושים מחיזבאללה שפעלו ליד הכוחות. דובר צהל מסר כי לוחמי היחידה הרב-ממדית השמידו עמדת שיגור טעונה ומוכנה לשיגור. הושמדו גם מבנים צבאיים ותשתיות לאחסון אמצעי לחימה. הלילה הותקפה עמדה שממנה שוגר טיל נונטט אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים מירי הטיל. הבוקר החל צהל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. כלי תקשורת מקומיים דיווחו על שני הרוגים באחת התקיפות של חיל האוויר. הודעת הנשיא טראמפ כי ארצות הברית החל היום במבצע לחילוץ ספינות סוחר שנתקעו במצא הורמוז. מפקד צבא איראן מזהיר את הצי האמריקני שלא להתקרב לאזור ואומר כי כוחותיו יתקפו כל כוח זר שינסה להיכנס למצר. לדבריו, ההתנהגות התוקפנית של ארצות הברית רק תסבך את המצב ותסכן את בטיחות הספינות במפרץ. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הנשיא טראמפ הזהיר הלילה כי אם תנסה איראן להפריע למבצע החילוץ במצא הורמוז, תפעיל ארצות הברית כוח צבאי. חשיפת כאן חדשות על החלטת ראש השב"כ זיני להקפיא זמנית את המינויים בארגון. בכיר השב"כ לשעבר, עדי רותם, אומר כי הארגון זקוק ליציבות ויש לוודא שיישאר מחוץ לסערות בתקשורת.
4: אני רוצה מאוד לקוות, אני מכיר את מרב האנשים, כולל בהנהלה הבחירה, ואני יודע שרצונם וכוונותיהם טובות, וכל תקוותי שהם יודעים גם כמובן לסייע לזיני להוביל את הארגון למקום טוב. הארגון הזה צריך שקט כדי לעבוד, הוא עובד יום יום, לילה לילה, וזה אנשים לא מבינים, זה פשוט מטורף כמה ארגון תוך כדי תנועה צריך כל הזמן לסכל.
3: בכיר השב"כ לשעבר אמר את הדברים לעקיבנוביק ולמאיה רחלין. על החלטתו של ראש השב"כ להקפיא לפי שעה את המינויים בארגון, דיווחה אמש כתבתנו גילי כהן. גם היום מקיים צהל יום גיוס לחרדים. מחוץ לבסיס קליטה ומיון מפגינים עשרות חרדים נגד הגיוס ונגד מעצר עריקים. כך נשמעו המפגינים קוראים לעבר אחד המתגייסים החרדים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המפגינים אומרים שהם לא רק מתנגדים לצבא, אלא לעצם קיום המדינה. לא רק הלומדים לא צריכים להתגייס, אלא גם אלה שאינם לומדים, דברי המפגינים. 4 אזרחים ישראלים, תושבי הנגב ותושב השטחים, מואשמים בהברחת אמצעי לחימה מירדן באמצעות רחפנים. 2 מהם נעצרו במהלך ניסיון להבריח אקדחים. מן החקירה עולה כי חלק מכלי הנשק שהוברחו, בהם רובי M16 ותחמושת, נמכרו לתושב השטחים והופצו באמצעותו. כך הודיעו צה"ל, המשטרה ושב"ק.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
5: התחזית בחסות.
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה, היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים איכותיים והכי טעימים, רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית, התקררות ניכרת, רוחות ערות וגשם לפרקים. מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. ביום רביעי וביום חמישי, התחממות. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.

0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
3: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
4: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
5: דואט, הורים ילדים, מה שביניהם דואט.
6: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאתי קוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית מומחית ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
3: שלום. כיף להיות פה.
6: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים, שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה, בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
3: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, או רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן, הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה, ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה וערות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים יש להם הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל 0.5 שנה אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים מה שנקרא לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
6: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי בעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
3: Mm-hmm. כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל אפס. כן? יש לנו גם כן. תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל חצי שנה אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
6: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה, שישנים לילה רצוף מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים, ומאירים את ההורים הרבה פעמים. וגם יש את הרגעים האלה, שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר, ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים, ודווקא אז התינוק מתעורר.
3: בדיוק, בטיימינג הזה, כן, ואת אומרת ככה על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים, הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם, כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר. כן.
6: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם יתעוררים כשאנחנו ישנים. אז מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
3: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל, זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת, ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם התפקיד, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין.
6: הורמון החושך?
3: הורמון החושך אפשר לקרוא לו, נכון? הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום, ואצל תינוקות קטנטנים, ההפרשה שלו עוד לא קיימת, עוד אין להם, או שיש להם מעט ממנו, ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
6: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך, לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים, לפעמים אני אומר לצערנו, כי אם היינו יכולים לסדר את הכל אז אולי היה נהדר. אבל יש אפשרויות לעזור לתינוק להבין אולי יותר טוב מתי הזמן שהוא מצופה להתעורר. ואז נקבל אותו בברכה ובשמחה ונדבר איתו. ומתי הרגעים שדווקא שם זה לילה, ואנחנו יותר שקטים, אנחנו פחות נותנים לו סימנים חברתיים לזה שהוא רצוי כרגע. הוא תמיד רצוי, אבל עכשיו פחות רצוי שנשחק איתו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו זה לעזור לתינוק ללמוד. קצת כמו סוציאליזציה, חברות בהמשך ללמוד, מתי הם מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
3: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת ל-1 לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בעריסה כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין העריסה שלו לבין הירדמות בעריסה, כן? בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות, חלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את התינוק לבד בעריסה, אז זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא, יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
6: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה מצופה מהם, למשל כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר ואומרים לפעוט בוא תישב, גם אם אתה לא עושה כלום בוא תישב לפני המקלחת למשל, מתחילים להראות לו את הדרך לשם אנחנו הולכים, ופה באמת כמו שאת אומרת יש איזשהו חשש שאם אני אשים על המיטה הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות, אולי אני נוטשת אותו אם אני שמה אותו על המיטה. אני חושבת שזה החושך והלילה והשינה, אולי גם מעוררת אותנו, ההורים, עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
3: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, אני חושבת שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה.
6: כן.
3: מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בעריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח ואהוב.
6: זה מאוד מאוד חשוב, כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים צמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
3: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן, היה יותר רגיש והזכיר לזיכרונות מהמעבר, ההורים האלה באמת פירשו את היקיצות של התינוק יותר כסימן למצוקה, ונטו יותר לשינה משותפת אמיתית, לא כמו שהם חוו בקיבוצים, שהיא נקראת שינה משותפת, אבל היא נפרדת מההורים, אבל הם נטו יותר לישון ביחד עם התינוקות שלהם במיטה, ואנחנו הבנו את זה כאיזשהו ניסיון אולי לפצות באמת על חוויות העבר שלהם, שלא תמיד היו חיוביות בהקשר הזה.
6: כן. אז אולי באמת הסוגיה כל כך קשה, איך נכון להרדים ילדים, ומה מותר ומה אסור, נושא שבאמת מעורר הרבה אמירות מאוד לפעמים חד משמעיות, מפחידות, אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כפסיכולוגיות שמבינות בילדים מאוד מאוד מסתייגות מהם, כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה. הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו תעזוב את הילד שלך עכשיו, כמובן שלא. ומצד שני הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום, צריך לעזור לו ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
3: כן. כן, בדיוק, כן. למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון שאם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם, אמהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות, וככה גם לגבי השינה, ונכון, אני חושבת שבסופו של דבר השאלה היא לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
6: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה. מה נכון לי? מה נכון לבן או בת הזוג שלי? לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית, כי באמת באמת אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
3: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אמהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חווה כלפי התינוק. אז שוב, זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד הורים שלא יכולים לאורך זמן לתפקד בתנאים של פגיעה חמורה בשינה שלהם. לא בכדי הפכו את החסך שינה לאחת משיטות העינוי הכי נפוצות, כן? אף אחד מאיתנו לא בנוי לא לישון לאורך זמן. יש הבדלים גדולים בין אנשים, ועד כמה הם מושפעים מחסך שינה ומקיטוע שינה, יש אנשים שמושפעים יותר, יש אנשים שמושפעים פחות, שוב, כמו בכל תחום התנהגותי אחר, אז גם כאן אנחנו נראה הבדלים, אבל בסך הכל זה די מובן מבחינתנו, שאם יש לנו הורה שלאורך זמן ישן גרוע, מתעורר הרבה מאוד פעמים בלילה, יהיה לו קשה לתפקד לאורך זמן, ושאם הוא חווה מצוקה סביב הדבר הזה, אז שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות, שהורה כזה הוא אגוצנט, או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו, שלה, עם התינוק.
6: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות, של הילד שמאיר אותי, יכולה להשתנות בין אנשים. אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי כשהילדים היו קטנים, אמרתי, מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. סך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם, ויש כאלה שבגיל 3 עדיין יגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
3: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה. כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן, וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק כשהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. מה יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
6: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת, אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
3: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזה שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה של השינה, הם, כמו שאנחנו קוראים לזה, קצת יותר בסיכון, לפתח או להמשיך לסבול מקשיי שינה גם בגילאים מבוגרים יותר. כלומר, יש פה איזושהי יציבות, איזושהי עקביות.
6: אז בשנה הראשונה זה נשמע שזה אפילו יותר ביולוגי, משהו שהוא ככה באמת קשור למלוטונין שמשתחרר לאורך כל היום ולא רק בלילה. ובעצם להתארגנות של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לשעון השמש שלנו. שעון הביולוגי מתארגן ומתחבר לשעון השמש מתי יום ומתי לילה. ובשנה השנייה זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה. ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאימא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
3: אני לא חלק מהחגיגה.
6: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, זה לא נוח וזה לא נעים, אבל שהקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, היא קצת מרגיעה. ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה קושי שקשור לשלב ההתפתחותי של הילד, לא כי הוא עכשיו עובר איזשהו בעיה או משבר בגן, בבית, אלא משהו התפתחותי.
3: התפתחותי וחברתי, נכון, הוא חלק ממשפחה, הוא רוצה גם, זה בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, נכון, שיהיו לו רצונות נפרדים, לא חייבים תמיד להסכים, גם כאן מותר שיהיה שיח, או מותר שההורה בתור המבוגר האחראי גם יגיד את המילה האחרונה, ועדיין מותר
6: נכון?
3: שלה.
6: נכון, כי אז קשה. אני צריכה בתור נכון. אימא להחליט.
3: נכון.
6: מה כן, קשה. מה לא.
3: נכון, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן תפקיד חשוב, אבל לא פשוט. אני כן מרגישה הרבה פעמים סביב התחומים האלה של השינה, או למשל הליכה לשינה שהיא קשה לילדים בגילאים האלה, שכשההורה בכל זאת מצליח להעביר בצורה נעימה, מסר שהוא מאוד ברור, מאוד, מאוד עקבי, גם אם הילד לא אוהב את זה בהתחלה, זה עוזר לו, זה מארגן אותו, גם יכול לעזור לו להירגע, יכול להפחית את רמת החרדה, כן? כמו בתחומים אחרים בחיים, אנחנו רואים גם כאן שאם אנחנו מאפשרים לילד מאוד קטן לקבל את ההחלטות ביחס לשעת הליכת השינה שלו, אז אולי בהתחלה הוא נראה שמח ומאושר שיש לו פה זכות לקבל את ההחלטה באופן עצמאי, אבל יכול מאוד להיות שהתוצאה של זה תהיה שהוא ילך לישון בשעות מאוד מאוחרות, שלא מותאמות לו ולצרכים שלו. הוא יתחיל לצבור עייפות וחסך שינה, כי הוא עדיין צריך יהיה להעיר אותו בבוקר כדי ללכת לגן. בסופו של דבר, היכולת של ההורה לשדר בצורה ברורה ונעימה, שזאת השעה, זאת השעה הנכונה, יכולה לעזור לילד, בסופו של דבר גם כן. להירגע ולתפקד יותר טוב.
6: אז יש פה בעצם אחריות הורית, בעצם לקבוע מתי הילד הולך לישון, כמו שאנחנו קובעים מתי הוא קם, במיוחד אם הוא במסגרת לימודית, כי אנחנו מבינים שבשינה קורים דברים מאוד חשובים בהתפתחות של הילד. אז אנחנו רוצים בעצם שההורה יהיה אחראי על השינה של הילד, על המסגרת של השינה, כי הוא יודע שהשינה היא חשובה מאוד. כי בשינה קורים דברים משמעותיים להתפתחות, כמו השחרור של הורמון הגדילה, עיבוד של תהליכים שקרו במשך היום, אז יש פעילות מוחית מוגברת. אז אם הילד בעצם מחליט ללכת לישון מאוחר, כי הרשיתי לו, וכי היה תוכנית טלוויזיה, או כי היו דברים מספיק מעניינים, והוא הלך לישון ב-11, וקם בשעה 6 בבוקר, הוא לא ישן מספיק בשביל כל התפקודים הכל כך חשובים. בעצם כהורה אני פוגעת בו. ולכן ההורה, כשהוא מבין את זה, אז הוא יכול לתווך לילד, ולהסביר לו למה כל כך חשוב שהוא ילך לישון, לא כי אני לא רוצה אותך לידי, אלא כי חשוב שתלך לישון כדי שתתפתח.
3: כן, לגמרי, אני מאוד מסכימה, נכון, קורים המון דברים חשובים במהלך הלילה, דברים שהזכרת, הרבה מאוד תהליכים של גיבוש של זיכרונות ולמידה וויסות רגשי, כן, מעבר לשחרור של הורמון הגדילה שאנחנו מכירים, כלומר, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים בצורה מואצת, הם לא מתרחשים רק בלילה, אבל מתרחשים בצורה מואצת בלילה, ולכן כל כך חשוב לאפשר מספיק זמן לתת להם הזדמנות. אני אולי כן אגיד בכל זאת גם בהקשר הזה, שאנחנו רואים לפעמים שיש אצל הורים מסוימים נטייה להשכיב את הילד לישון לפי השעה על השעון, ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה הזאת של להיות גם קשובים לצרכים של הילדים עצמם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מהי השעה הנכונה עבור הילד שלי. כן? כי אם אנחנו נשים לילדים שונים, יש גם צורכי שינה שונים מבחינת משך הזמן שהם צריכים לישון, ואם אנחנו נשים ילד שהוא מאוד מאוד עדיין, מאוד ערני ולא מוכן לשינה במיטה בשעה 7, כי אנחנו חושבים שזאת השעה הנכונה, כי קראנו בספר, התוצאה של זה עלולה להיות עבור ילד מסוים שעדיין לא מספיק עייף בשעות האלה, זה שהוא ישכב ער הרבה מאוד זמן במיטה, כי אנחנו לא יכולים להירדם כשאנחנו עוד לא מוכנים לשינה, כשאנחנו עוד לא עייפים, אז אנחנו חשוב שנהיה רגישים לשעה שהילד, שמתאימה לו. כן, אנחנו רוצים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מוכנים לשינה, לא להיכנס למיטה בשעה שהיא מוקדמת, נגיד מוקדמת מדי, אז עוד משהו לשים אליו לב,
6: נכון.
3: כן, ברמה הזאת של התאמה לצורך.
6: להסתכל כן. על הילד שלי ולראות מה הצורך שלו, ולראות עד כמה הציפייה שלי מותאמת לצורך, ואם לא, איך אני מתווכת בין זה. אולי ככה דבר אחרון, אנחנו מדברות הרבה על הילדים, ואנחנו יודעות כמה אנחנו ההורים עייפים. כמה היינו רוצים שיגידו לנו בשפונה, תיכנסי למיטה ולכי לישון, עד הבוקר אני לא רוצה לראות אותך. או במילים אחרות יותר נעימות בשלבים המוקדמים, לכי לישון, אני רוצה שתתפתחי כמו שצריך, שיהיה לך נעים. אנחנו לא ככה, אנחנו צריכים לדאוג להכל בערב, גם שאנחנו מאוד עייפים, והרבה פעמים משימות הבית או מטלות החיים שיש לנו, מתחילות רק ב-8-9. אז איך אנחנו בעצם שומרים על עצמנו? עד כמה חשוב לנו בעצם לשמור על השינה שלנו?
3: כן. אני חושבת שחשוב שנשים לב שהשינה לא תידחק לתחתית סדר העדיפויות. יש קצת תופעה כזאת בארץ, לזלזל בחשיבות של השינה. אנחנו רואים את זה, למעשה המתבגרים הישראלים הם אלופי העולם בלא לישון. קצת נתפס לפעמים בתור בזבוז זמן, אבל ממש לא. כן. אז ודאי, אם אנחנו יודעים שמחכה לנו לילה עם הרבה מאוד יקיצות וטיפול לילי, חשוב שנאפשר לעצמנו זמן מנוחה, שאולי נחליט שדווקא את הכלים לא חייבים לשטוף ברגע זה, ונאפשר לעצמנו עוד חצי שעה במיטה. חצי שעה יכולה לפעמים לעשות הבדל גדול. אם יש לנו עוד חצי שעה מפה ומשם, אם אפשר לנוח ביום, לא כולם יכולים, לא כולם אוהבים את זה, אבל אם יש אפשרות להתארגן על תנומת צהריים קצרה ומרעננת, גם זה יכול לעזור. אבל אני חושבת שזה בעיקר עניין של תשומת לב, של תודעה, של לא להתייחס לזה בתור איזשהו פינוק, או הדבר האחרון ברשימה.
6: מותרות.
3: מותרות, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. כן.
6: כן.
3: לתת לזה מקום, להעניק חשיבות לשינה, ואז אנחנו נמצא עבורה, אני חושבת, את הזמן.
6: אולי לעזר בבן בת זוג, בסביבה שיש לנו, אבל נחלט. כמו שאת אומרת, קודם כל להבין ששינה היא חובה, היא הבסיס, כדי שנוכל לתפקד, כדי שנוכל להמשיך לחשוב, וכדי שנוכל להיות הורים שאנחנו יותר מותאמים לצרכים של הילדים שלנו. כי אחד המאפיינים של הורות זה שזה עבודה 24/7, אין הפסקות, אין חופשות. אנחנו עושים את זה על פי רוב מתוך אהבה ורצון גדול, אבל זה מעייף. ולכן צריך למלא את הגוף בכוחות כדי להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר. טוב, עשית לי חשק ללכת לישון.
3: יאללה.
6: נשמע לי מצוין. תודה רבה ליאת.
3: תודה.
6: שמחתי מאוד לארח אותך כאן. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה על ההפקה. לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא. להתראות.
7: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קאץ אומר כי הממשלה התחייבה להחזיר את הביטחון לצפון והיא תעמוד בכך. הוא ציין כי מתחילתו של מבצע שאגת הארי חוסלו 2,000 מחבלים בלבנון, ומספר המחוסלים מ-7 באוקטובר עומד על 7,500. קאץ התייחס למבצע מחרישת הכסף.
2: הבתים בכפרי המגע סמוכי הגבול שהיו למוצבי חיזבאללה שמררו את חיי התושבים, אימו על תושבי הצפון, הם כולם מושמדים במלוא העוצמה, ובקרוב יושלם גם המלאכה הזאת.
1: השר לביטחון לאומי בן גביר חגג שלשום יום הולדת 50 במסיבה מרובת משתתפים. באישור המפכ"ל באו לאירוע ניצבים במשטרה. נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל כספי, שהשתתף גם הוא באירוע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שמח לבוא ולברך את השר.
3: קודם כל בדקתי מבחינה משפטית, כי אני עובד ציבור, מה ההמלצה המשפטית. ההמלצה המשפטית לא מנע כמובן את הביקור, ולכן שמחתי. והוא השר שלי בשלוש שנים האחרונות דואג באופן נחרץ לתקציב ראוי למערך הכבאות, חיזק באופן משמעותי את תקציבו של מערך הכבאות. גם אם ההזמנה עכשיו הייתה מונחת על שולחני, אחרי שקיבלתי גם את החוות דעת, הייתי מגיע, מברך אותו. אני חושב שהוא ראוי לברכות האלה ברמה האישית מנציב הכבאות.
1: נציב כבאות והצלה אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין. עוד עליית מדרגה בסחיטת דמי החסות באזור הצפון. במהלך הלילה נורו יריות אל כלי רכב של חברת הדסים במתחם החברה באזור התעשייה צחר שליד ראש פינה. לא היו נפגעים אך נגרם נזק. כתבנו רובי המשלג מציין כי הבעלים של החברה, יריב בן עמי, הוא ממייסדי ארגון עד כאן, הנאבק בתופעת הפרוטקשן. הוא עצמו חווה כמה ניסיונות סחיטה ואיומים בעבר. היום הוא אומר לכתבנו כי ההפקרות נמשכת.
4: לא משתנה שום דבר. אנחנו ייסדנו פה ברית אחים, שומרים אחד על השני, בעלי עסקים, ומדינת ישראל עומדת בצד, מסתכלת איך טובחים בנו.
1: האלימות הקשה בקרב בני הנוער. הוועדה המיוחדת של הכנסת לזכויות הילד בראשות קטי שטרית מהליכוד קיימה דיון חירום בנושא ההתמודדות של המערכת הממשלתית עם התופעה. אסי צ'קול, בת דודתו של דסטאו צ'קול, שנרצח בדקירות סכין מחוץ לביתו בבאר שבע, קרא להחמיר את היחס לרוצחים קטינים.
5: הילדים שרצחו את דסטאו הם בני 14 ו-16. מערכת החוק מתייחסת אליהם כאל ילדים, אף על פי שהם עשו מעשה של אנשים בוגרים. ועכשיו אני שואלת, האם בגלל שהם קטינים דסטאו פחות נרצח? ברגע שמישהו מחליט לתכנן רצח בדם קר, הוא ויתר על הזכות להיקרא ילד. גיל 14 לא יכול להיות שכפ"ץ שנותן חסינות מרצח. מי שרוצח כמו מבוגר, שישפט כמו מבוגר.
1: כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מהומה פרצה במהלך הדיון, כשזכות הדיבור ניתנה ליושב ראש סניף הליכוד בהרצליה, העבריין לשעבר רפי קדושים. חברי האופוזיציה בוועדה נטשו במחה את הישיבה. קדושים אמר בדיון כי אינו סבור שהנערים שדקרו את יימן וזלקה בפתח תקווה ביקשו לרצוח אותו. פרסום ראשון, לקראת הפריימריז בליכוד מותח חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד ביקורת חריפה על חברתו למפלגה טלי גוטליב. הנה אחת ההקלטות מתוך אירוע הליכודיאדה באילת שהגיעו לידי כתבנו מיכאל שמש.
6: בסנטימנט הליכודי היא עושה נעים בגב, מדברת את הדברים שאנחנו, הבייס הליכודי, מתרגש לשמוע. אבל את זה אפשר לדבר מאולפן, לא צריך בשביל זה להיות חבר כנסת. אבל היא מסבה לנו נזקים מטורפים אגב, מטורפים, כן? ההגעה שלה לבגץ מרסקת אותנו.
1: עוד פרטים יובאו לאחר החדשות בתוכנית בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
7: התחזית בחסות צריך

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר

0: כאן זוהר סדן, השעה אחת. מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, אומר כי ארגונו משחק עם צהל משחקי חתול ואכבר כדי לגרום לו אבדות כבדות ככל האפשר. אנשינו מגיעים מכל רחבי לבנון ואינם נמצאים בהכרח בדרום, ציין קאסם בהודעה כתובה שפרסם. הוא הוסיף שחיזבאללה אינו מכיר בהפסקת האש משום שהתוקפנות הישראלית-אמריקנית על לבנון נמשכת, וטען כי ישראל לא מילאה ולו אחר סעיף אחד מסעיפי הפסקת האש שהוכרזה בשלהי 2024. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וקשבנו שמעון מיג'אן. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חידוש המלחמה בחיזבאללה בהיקף מלא הוא רק שאלה של זמן.
1: אנחנו לא משנים את עצמנו שממשלת לבנון וצבא לבנון שרוצים יהיו גם מסוגלים לפרק את החיזבאללה ממשקו. שזה מבחינתנו תנאי בסיסי להסדר מדיני. דאגנו לנטרל שני איומים מאוד משמעותיים בלבנון. אחד זה איום חדירת המחבלים ליישובים סמוכי גדר, והדבר השני זה הנושא של ניטרול איום הנונטט. אנחנו נמצאים 7-8-9 קילומטר בעומק לבנון.
0: השר כהן התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. נשיא צרפת מקרון קורא לארצות הברית ולאיראן לפתוח יחד את מצר הורמוז, ואומר כי זה הפתרון היחיד שיאפשר תנועה חופשית במצר בלי הגבלות או אגרות מעבר.
2: Si les États-Unis veulent réouvrir sont prêts à réouvrir Hormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais nous on va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre pour ma part qui ne me semble pas clair.
0: אם ארצות הברית רוצה לפתוח מחדש את מצר הורמוז, זה מצוין. זה מה שביקשנו מההתחלה. אבל לא נשתתף בשום פעולה כוחנית במסגרת שאינה ברורה לי, דברי מקרון לכתבים בפסגת הקהילה הפוליטית האירופית. הוא הוסיף כי אירופה מכינה תוכנית פעולה משלה. מדברי נשיא צרפת הביא כשובנו רם ברנדס. חבר הכנסת אליהו רביבו מהליכוד מותח ביקורת חריפה על חברתו למפלגה טלי גוטליב, ואומר כי היא גורמת נזקים מטורפים לליכוד. הנה קטע מאחת ההקלטות מתוך הליכודיאדה באילת שהגיעו לידי כתבנו מיכאל שמש.
3: עכשיו היא בית התפרצה עכשיו, למה צריך לתת חנינה לביבי? היא אומרת צריך לבטל את המשפט, לא חנינה. מה את עכשיו מסכלת גם אותו? לכן אני אומר חברים, אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו כליכודניקים ותיקים מסכימים להיכנע לגוטלביזם, או להגיד שנייה, ליכוד זו תנועה שגדלנו עליה, יש לה ערכים, יש לה דרך.
0: תגובתו של חבר הכנסת רביבו על הפרסום בתוכניתנו בחצי היום, הביקורת הנוקבת שלי הושמעה בפורום סגור של פעילים מתוך אחריות עמוקה לתנועת הליכוד, הבית עליו גדלתי. אני מאמין באמונה שלמה שתופעת הגוטליביזם היא סכנה אמיתית לעתיד התנועה ולחוסן של שלטון הימין כולו, דברי רביבו. טלי גוטליב אומרת בתגובה כי הקנאה מעבירה אדם על דעתו. ולסיום, באתר החרמון החל לרדת שלג בפעם הראשונה בחודש מאי לאחר 15 שנה. הטמפרטורה צנחה לשתי מעלות מתחת לאפס ונושבות רוחות חזקות. כך מוסר כתבנו, רובי המשלג.
4: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד. הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
4: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וביום חמישי צפויה התחממות ניכרת, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות?
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
7: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים על רדיו זר, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את

0: אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי. היא מנהלת את אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע. והיא ובת זוגה אין משפחה, יש להם ילדה, נכון? ו תראה, אבישג ובת זוגה אין משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח וכן, אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להט"ב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובות מהסביבה ואיך מתמודדים, על יזמות נשית גאה במרחב העירוני, ומה קורה כשאבא פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך, ואני עוקבת אחרי פועלך, ואני מאזינה לך, ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת, ואתם יודעים מה? תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל ואת מעיזה. את אומרת את הדברים שלך. אני הגעתי בפעם האחרונה, ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מעירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך. אבל זה בהמשך. אני קודם כל רוצה, באמת, שתגידי לי אבישק, לפני כל הטייטלים, מי את, ואיך התחיל המסע שלך, ושל בכלל של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק פעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. תראי, לא, זה תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן, ועוד
1: אז
0: איך.
1: קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגיעה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה
0: מה
1: הגיעה.
0: מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: ב-11.
0: מאוד מאוד
1: 11
0: צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות. ושאני לא במשחק הזה של הבנים. אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי. אבל זה ריגש אותי. כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. צצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כי תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה, די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו? או
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14, אמא שלי, אני תמיד אומרת שאותי
0: אמרת להם או שהם ניחשו?
1: אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, והיה להם, לאימא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואימא שלי היום. אנחנו, אני מבינה היום שזה היה המון פחד, בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: כי... אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים כן, שלך בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו, העיר לא איזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: אבא שלך, איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זו הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום. ואני חושבת, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל. ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן את. הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש. וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה. כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם. זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אמא שלך צריכה עזרה. עם זה שהיא מביאה אותך לפה, זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים, או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודדת עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה, כמה אפשר, תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת, ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידעה שיש לי חברה. היא בגיל 24 פעם ראשונה פגשה בת זוג שלי, עשור אחר כך. וגם בחתונה שלנו זה... את ראית שהיא צריכה לעבור שם איזשהו תהליך, אבל שם...
0: איפה התחתנתם, בבאר שבע?
1: לא.
0: אגב, את יודעת, התחתנו... זה מדהים, כל הזוגות מהקהילה הלהט"בית, הם בורחים ומתחתנים באזור המרכז. כי באזור הדרום עדיין, אני חושבת שהנאורות מתחזה, סליחה. אני חושבת שעדיין לא מקבלים את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי היא מהמרכז וצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע. וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת. וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק את דת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם היו, אני חושבת שמקבלים, גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת, לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז ישר זה, אני גם לא אגיד, קודם כל זה לא חוקי שתדעי לך, הסיפור הזה עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו, יאללה, שילך, שהוא יהיה עם המזל שלו, ואני עם המזל שלי. אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, התפיסה הזו שהדתיים הם ככה ואנחנו ככה, קודם כל אני מסורתית, ואנחנו הקהילה הגאה, אנחנו גם דתיים וגם חרדים, אנחנו הכל מהכל, אנחנו בכל מקום. ולבוא היום ולדיין להציג את זה כאמונה אל מול נטייה מינית, זה לתת לגיטימציה לאנשים הומופובים שמשתמשים באלוהים כדי להיות הומופובים. ואני לא מאמינה שאלוהים לא ברא אותי כרצונו. ואני מודה על מה שנולדתי, ואני מודה על הבריאה כל יום מחדש ועל מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו? אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדעי לך שאנחנו בחודשיים האחרונים החזרנו למחייה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
0: את מה החזרתם?
1: בית מדרש גאה.
0: או!
1: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שגדיאל. הרב שרלו היה אצלכם? כן. ואנשים מגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
0: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע לכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע לכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות. ולא פירוד. כן. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
1: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה. זה עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
0: כן, זה אבל לאחרונה.
1: נכון.
0: נכון, זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
1: תקשיבי, מה זה עושה אותנו יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה ואנחנו נחליט איך להנדס אותה ואיזה טיפולים נעשה לה.
0: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד. אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים ויש כאלה שהם מאוד מכילים כמו הרב שרלו.
1: כן.
0: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא כן. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
1: אז זה מה שאני חושבת, אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומישהו ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
0: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זיכרוני
1: לא מתאימי. לא, כי יש שם הציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.
0: יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת על משפחה מורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
1: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, וזו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
0: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
1: נסעתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
0: כן.
1: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? בהקשר למה זה נורמלי.
0: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
1: נחתתי בבאר שבע בשבוע שבו היה את האירוע הגאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
0: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
1: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, העמותה שהעצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע והוציאו את ה... כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הגיב, הופיע בו.
0: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
1: בטח.
0: כן. זכרה לברכה, זמרת מדהימה. מדהימה. אנחנו פגשנו אותה בבליך, ברמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. כן. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעירייה? ואני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד, ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע בעצם, לפחות בעירייה, מקבל ההחלטות, רוביק דניאל, הוא תומך, הוא סבלן, הוא מקבל דעות אחרות ושונות, הוא מכיל... איך זה מתבטא מבחינת תקציבית, מבחינת תפיסות?
1: אז אני אגיד שמאז אותה שנה ב-2010, כאילו התחלנו לבקש תקציבים קטנים לאירועי הגאווה, ובאיזשהו שלב נסגר בבאר שבע הסניף הדרומי של האגודה, ואנחנו החלנו כפעילים להקים את בית גאה בבאר שבע, את העמותה עצמה. ובעצם הוצאנו כסף מהכיס, ממש, והזכרנו את אותו מבנה, אותו באמת מבנה זנוח ממש, שהיינו בו בתחילת דרכנו,
0: אתם עכשיו בעיר העתיקה, נכון?
1: אז עכשיו אנחנו בעיר העתיקה. אז היום אנחנו בנקודה מול עיריית באר שבע, שהם הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
0: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
1: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה, קבוע, כחלק מאירועים עירוניים, כאילו מצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה זה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6-7 אלף איש לרחבת העירייה, וזעקנו, אמרנו, די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
0: זאת אומרת שעם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
1: נכון, וגם היום יש לי תלונות, ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע. נכון. אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת הנגב, היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב, אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה היא הקהילה הגאה.
0: אז... למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב. אבל כי... אני יודעת הבית הגאה, אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד...
1: אז היום אנחנו ממצבים את זה, שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע, הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר, ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה יהיו איקס מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור יהיו איקס מהקהילה, אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה, יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית, דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת, באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים שאנשים מגיעים מירוחם, מאשכול, מכל מקום. אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר. כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר. כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן. אני אוהבת את באר שבע. אני אוהבת את הקצב חיים. אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם, אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן, וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי, זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי, ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה לקחת אחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב, והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
0: אבל את יודעת, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת קוראים אור וגידים, אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל התאבים, וכל מיני, אני לא מדברת רק על התאבים, אני מדברת בגלל...
1: אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
0: מה?
1: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה, להפוך את העיר באר שבע, לעיר פלורליסטית, ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
0: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה שיעמוד, עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה, גם אצלנו זה כבר עירייה.
1: לא, זה נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
0: חבר מועצת עיר, נכון.
1: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים, רצנו כרשימה ליברלית צעירה, וקיבלנו שני מנדטים מהשטח. לא באנו עם מפלגות, לא כלום, אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום... אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני היום רוצה לשאול למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים, בשיטת הריצ'רד, שאת יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו, אני מניחה שאם הייתם פונים אליו...
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: ו... לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיא, אמרתי, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניס אותי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה, אל תוותרי על המקום הראשון או השני, כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת, ואת מאוד משפיעה. את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד, אבל קיבלתם שניים.
1: הייתי מקום שני, שהיינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל, אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה, את יודעת מה, אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת
0: אותי. יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שואל אותך בתחילת הרעיון. את השאלה הזאת, אני בסוף הגיע אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שאל אותך, את תענית תשובה ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים על, על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אני אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת את עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די שמה לב מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל את ורבלית, את רק מצטנעת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא. ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: אז, כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה. בגלל
0: כן,
1: זה כעסתי.
0: כן. אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא הפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות,
0: דחפו,
1: ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים, והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים, כי הוא החליט שלא יהיה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהיה רגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריך לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימת את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מטעמך יתנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם, בוא נשב ביחד אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגאה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל ב... ב... ב... ב... איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת אותך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית, ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם מסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבודקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל. אמרת
1: לה, מה? זאת אשתי? היא אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים אחרות, לא הבנתי, לא הבנתי. מהרגע הזה התחיל הסאגה של איזה 10 דקות, שכל מה שהיא מצליחה להגיד זה לא הבנתי, לא הבנתי. אין את זה אצלנו, סליחה, לא הבנתי. אז מה אתם? עכשיו, את יודעת, באתי לעשות בדיקת קורונה וללכת, אני מוצאת את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת עם מביכה. אחר כך כשהילדה נולדה, הלכנו לרופאת ילדים פעם ראשונה, אז הרופאת ילדים אומרת לאשתי, אוקיי, את האמא ואת הסבתא?
0: וואלה.
1: אמרת לה, היה לך יותר קל לחשוב שאני אספתה? אני אספתה?
0: זה מצחיק.
1: מאשר שאני האמא השנייה של הילדה הזאת?
0: לא, אולי היא לא ידע שאתה האמא השנייה, כי היא לא הבינה את הסיטואציה.
1: אז תשאלי רגע, למה
0: להניח? אבל מפה ועד לסבתא?
1: סבתא.
0: בואי, את נראית כל כך צעירה.
1: זה היה עוד לפני 4.5 שנים.
0: אבל את יודעת מה, היא לא אשמה, היום הסבתות נראות, והן היום הרבה ממש צעירות.
1: אז בסדר, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה, זה בדרך כלל גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטיים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו כשעמלי גדלה, עמלי רחל. עמלי רחל.
0: עמלי
1: רחל. זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: זה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין, כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום, תרומת זרע, שבזכותה יש לי ילדה.
0: היא ממש צעירה בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל אני אשמח להגיד לה את זה, אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמהות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אז אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמהות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג, ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים, שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם הורים יחידנים. זה גם היה אגב בספרים שהבאנו.
0: כאילו... כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים, שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא, יש המון וריאציות, יש אמא וסבתא. גם, כאילו, גם את כן, זה יש היום.
0: כן.
1: אז, ובטח שמה שעובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני, אחלה, כאילו, סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה של להכניס תכנים חדשים לתוך הגן, והם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה אבל... שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת
1: אבל
0: בעצם.
1: אבל את צריכה לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעות טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת הלימודים, מה שנקרא, נבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה... גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחב את זה. כאילו אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום, אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת, היא פחות רגישה, כי...
1: לא, עוד יותר, אל תשאלי.
0: יותר רגישה, אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה, בבאר שבע. כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצד הגאווה?
0: מצד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובעת, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. צפרי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים שהפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירועי הגאווה השלישי, עד למצד גאווה הראשון. כמעט 6 או 7 שנים שעשיתי את זה. וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות ובלב שלי כל פעם היינו עושים הצבעה לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה אירוע או מצד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד, ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, מה זה האירוע הגאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא היא, היא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים
0: לא ש... לא שווה, איפה את מרגישה שאתם לא שווי זכויות
1: קודם בעצם? קודם כל בחוק. אנחנו לא שווי זכויות בחוק.
0: מה אומר החוק?
1: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחול להתחתן, והבאנו, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה, כאילו, מה שקרה למדינת ישראל, זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נשואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
0: את רוצה הכרה.
1: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי היא קהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
0: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לשום מצעד ולשום
1: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
0: מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להטב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים שלהם, אלימות בין גבר ואישה וכאלה. מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית? האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
1: אז אני אתם ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, לכן שאלתי. היה על מענה חירום ללטב.
0: כן.
1: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
0: אז מה עושים איתם כשהם באמת חוטפים ואתם יודעים את זה?
1: צריכה לשלוח אותם למרכז, כי שם יש.
0: וואו.
1: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
0: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
1: אגב,
0: דיברת...
1: אגב, הולך להיות דיון המשך על הסיפור הזה בשבוע.
0: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת, ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, כן? כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם. אבל בעצם, הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
1: אז ספציפית, את המענה חירום, בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו, באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירומי בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואז את אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה, ואז אני אומרת, לא, רגע, רגע, רגע. מה זה זום אוט? אני אזרחית מדינת ישראל. שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני באר שבעית, אז אין לי פתרון. לא, אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד.
0: ומה התשובה שאת מקבלת?
1: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם. והנה, הם מוזמנים לעוד ועדה. אז אולי הפעם יבואו עם נתונים.
0: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות, במיוחד הצעירים. המבוגרים יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
1: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער, במסדרונות בתי ספר.
0: שמי, זה נורא. זה נורא.
1: זה נורא.
0: זה נורא ולכן...
1: וזה אגב שזה לא, זה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגאה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה. למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
0: שעכשיו, אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
1: אנחנו תמיד מנסים.
0: אוקיי, ניסיתי
1: מתו. תמיד נמשיך לנסות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד
0: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם לעתיו. רק לעתיו, אנחנו מכניסים, את יודעת.
1: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה.
0: וזה... כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
1: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזה מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי. עם כולם. באמת. באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין והזמינו אותי לשיחה. וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו
0: תזמיני
1: שם...
0: תזמיני את עצמך.
1: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם יש עתיד שהם...
0: יש עתיד, יש להם סבבה.
1: הם לא שמאל, נכון?
0: לא. יוראי... היום כן, היום כן, אני חושבת שהיום כן, אבל יש עתיד יש להם הרבה מאוד סבלנות, לי לפיד הייתה פה אצלנו והיא אישה מדהימה.
1: אז גם יוראי להב שותף מדהים שלנו, גם נירה שפק של שעבר יש עתיד ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו, כי אני באמת לא חושבת שזה, אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית, זה לא האמת.
0: אז זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא, בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על, באמצע ולנסות
1: אותו. אני מבחינתי מייצגת ציבור כל כך כאילו...
0: הפוליטיקה מכניסה רק כמעט בכל דבר. את יודעת, היא מקטלגת. אבל את יודעת, בוא נעזוב את הפוליטיקה הזו, ומה לנו, מה אנחנו צריכים את הפוליטיקה הזאת עכשיו? נלך לבחירות ונקבל החלטה.
1: כאילו, בבית הגבר בר שבע, כולם נמצאים. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הייחודיות הזו של העיר.
0: תראה, אבל את מתוך הבית הגאה הזה, ומתוך התפיסות שלך, ומתוך העובדה שאת החלטת, שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
1: כן.
0: ואת יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה, זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... צפרי לנו על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
1: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי, ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
0: אז העגלת קפה ממש קרובה לבית.
1: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על עגלת קפה הייתה גם במקום שלי כהימה. כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קמה ביום שבת בבוקר, או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות, כאילו, שאפשר לצבור, הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון, יש גן שעשועים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי לתת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, יש שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי, לא גאה, פשוט קהילתי.
0: לא, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא צריך,
1: אני,
0: כאילו...
1: אני שמה לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ו... ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף.
0: יש עגלות קפה, תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
1: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה, והראשונה שפתוחה בשבת.
0: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
1: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
0: כן?
1: אבל כאילו באמת, כי כאילו, כבאר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים מהילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
0: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
1: אני רוצה, ואני רוצה עוד ילדות, יותר ממה שאשתי רוצה אגב.
0: כן, כמה אשתך, זוגתך רוצה?
1: בתחילת הדרך היא רצתה 4 ואני רציתי 2, היום היא מאוד נוח לה עם 1, אני רוצה 3.
0: את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, הוא לעתים לא קל.
1: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, okay. אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, ותחזיקי לי אצבעות,
0: אני מחזיקה, אל תפסיקי תהליך. לנסות.
1: נמשיך עוד תהליך בקרוב.
0: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
1: נעשה מסיבה.
0: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
1: בטח.
0: כן.
1: בואי לקפה, ג'ונם.
0: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת, קהילתית, חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
1: היא בת 4.5.
0: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה, היא משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה, תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר, עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית.
1: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
0: את לא היחידה.
1: זה... אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
0: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
1: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שחברות שלי שולחות ברמת גן.
0: הקיבוציים מקבלים יותר.
1: הם נראים יותר טוב.
0: הם נראים יותר טוב, לא...
1: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי. באמת, זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זוהמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
0: ממי ביקשת בבאר שבע?
1: מאז המקרה של שריפת הדגלים, קרה לנו סביב חודש, סביב מצד הגאוות, העירייה תולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
0: בואי.
1: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
0: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
1: כן, כן, עשו את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
0: תשמעי, אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. הוא ינסה לעשות, הוא ינסה לעזור.
1: אבל הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי.
0: חפצי.
1: בהקשר של מערכות החינוך.
0: מחזיקת תיק החינוך בבאר שבע.
1: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. והעליתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
0: אני חושבת אני שהוא לא שולט בהכל,
1: אמת, ואני
0: חושבת...
1: עדיין יכולה לחוס.
0: זה נהדר, זה בסדר גמור.
1: וזה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים.
0: כן.
1: זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך
0: כן, אבל יש לך
1: מאבק
0: לעשות, ואת צריכה, כן, תקשיבי, אנחנו, אירן, הטכנאי שלנו אומר לי שבעצם הגענו אוטוטו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה, אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות, ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה עגלת קפה בגן הפעמון, תבואו לשם, תיסעו לבאר שבע לסיבוב, תשבו שם, תאזינו, אתם תתקבלו בכיף ובלב רחב ובחיוך גדול.
1: וגם יצאנו לגיוס משאבים של הבית הגאה. אז אני אשמח שיעקבו אחרינו באינסטגרם, ומי שיכולים לתרום, אנחנו עכשיו ממש במאבק על הבית, אנחנו במצב חירום, שאנחנו חייבים לגייס 100,000 שקלים.
0: אבישג יקירתנו, אני מקווה שבאמת תקטפי את המטרה, ותצליחי להגיע.
1: אמן, תודה. תודה על האירוח.
0: היה לנו העונג להריח אותך, תודה רבה שבאת. תודה לאבישג, מנהלת הבית הגאה. אני הייתי איתכם אז על אוזן, הרן אוזן הטכנאי שלנו, אתם זנתם לרדיו סער, הרדיו השבעוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. איראן אומרת כי פגע בספינת מלחמה אמריקנית

0: התקועות במצר הורמוז. הוא הזהיר שכל ניסיון איראני לשבש את המבצע יענה בתגובה מוחצת. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושימון מיג'אן. לפני זמן קצר הודיע הצבא האמריקני כי שום ספינת מלחמה לא נפגעה וכי מדובר בתעמולה איראנית. השיגורים מלבנון בעקבות ההתראות שהופעלו בצהריים באזור מסגב עם, נמסר מצהל כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חדרה לתחום ישראל, אך הופעלו התראות. עוד נמסר כי חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת בטרם הגיעה לישראל. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הפסקת אש מוחלטת בלבנון וכי חידוש הלחימה המלאה הוא רק עניין של זמן.
1: הפעילות בלבנון זה לא שאלה אם אנחנו נחזור לפעול בעוצמה בלבנון, אלא מתי אנחנו נחזור לפעול בעוצמה בלבנון. אנחנו לא משנים את עצמנו שממשלת לבנון וצבא לבנון שרוצים יהיו גם מסוגלים לפרק את החיזבאללה ממשקו, שזה מבחינתנו תנאי בסיסי. אבל צריך להשלים את המשימה, אנחנו צריכים לנהל את כל הזירות בשום שכל, ואנחנו נחזור בעוצמה גדולה יותר בהמשך.
0: השר אלי כהן אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. ביטול ההילולה במירון, המשטרה אומרת כי מנעה את כניסתם של אלפי בני אדם לאזור מירון וסיכלה את הגעתם של מאות אוטובוסים מכל רחבי הארץ. המחסומים שהוצבו בצירי התנועה ובדרכים המובילות ליישוב יישארו על כנם גם בימים הקרובים. ברצועת עזה חוסל מחבל שהתקרב אל כוחות צהל בדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי אתמול חוסל מחבל מגדוד בית לאיה בחמאס שהתקרב אל הכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה. לאחר חקירה מודיעינית התברר כי המחבל שיגר במהלך המלחמה רקטות אל ישראל. התנהלותו של השר לביטחון לאומי מול המשטרה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שעמד בראש אגף החקירות במשטרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השתתפותה של צמרת המשטרה במסיבת יום ההולדת של בן גביר מעידה על כשל חמור של המפכ"ל שאישר זאת, אך גם של הקצינים בדרגת ניצב שבאו לאירוע.
2: בחברה דמוקרטית מסתכלים על משטרה כמשטרה א-פוליטית, והצבע שהם צובעים כרגע את עצמם הוא מסוכן מאוד. הם הגיעו לאירוע שעבריין הרגן לעצמו, בן גביר, והצטרפו לשם עבריינים אחרים שרואים אותם בתמונות. התראות עם עבריינים היא דבר אסור, זה מה שהיה שם.
0: חבר הכנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בגץ מורה לשר המשפטים לוין לעדכן אותו עד יום חמישי מתי בכוונתו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי לדון במינויים לבתי משפט השלום והמחוזי. ההחלטה ניתנה בעקבות הדיון אתמול ולאחר שהשר לוין הודיע שיקדם מינויים של שופטים לבתי משפט אחרים, למשפחה, לתעבורה ולנוער, ורק מאחר מכן לערכאות נוספות. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.

מתי, אחרי שכבר שכחנו את הכל. אני לא רוצה יותר ליפול, לכעוס שוב על עצמי ולאבד שליטה. תבואי עד אליי, עם כל הטעויות אנחנו אנשים, ויש ימים שכל כך בא

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

הפכו סיוט במקום חלום, איך רגעים של אושר נגמרו פתאום. אני זוכר איך שתמיד אמרת שלא יהיה אחר, ובכל בוקר לצדך להתעורר, אך את לא פה ולא מצליח לשחרר.

0: הפכו סיוט במקום חלום, איך רגעים של אושר נגמרו פתאום.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צבא ארצות הברית מכחיש טענות של איראן ולפיהן פגע בספינת מלחמה אמריקנית שניסתה לחצות את מצר הורמוז ולא שעתה לעזרו של חיל הים של משמרות המהפכה. לדברי האמריקנים מדובר בתעמולה איראנית. בתוך כך אמר בכיר איראני לסוכנות רויטרס שאיראן ירתה יריית עזרה נגד ספינת מלחמה אמריקנית כדי למנוע את כניסתה למצרי הורמוז וכי לא ברור אם נגרם לנזק. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי ארצות הברית תפתח במבצע לחילוצן של ספינות הסוחר התקועות במצר הורמוז. הוא הזהיר שכל ניסיון

0: של המפכ"ל שאישר זאת, אך גם של הקצינים בדרגת ניצב שבאו לאירוע.
1: בחברה הדמוקרטית מסתכלים על משטרה כמשטרה הפוליטית, והצבע שהם צובעים כרגע את עצמם הוא מסוכן מאוד. הם הגיעו לאירוע שעבריין הפגן לעצמו, בן גביר, והצטרפו לשם עבריינים אחרים שרואים אותם בתמונות. התראות עם עבריינים היא דבר אסור, זה מה שהיה שם.
0: חבר כנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. כוח חדש בזירה הפוליטית. למפלגת ישראל ביתנו הצטרף שרון שרעבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים. אחיו של שרון שרעבי, יוסי, נרצח בשבי חמאס, ואח אחר שלו, אלי, נחטף לעזה ושחל בשבעה באוקטובר את אשתו ליאן ואת שתי בנותיו נויה ויהל. בהודעה שפרסם אמר שרון שרעבי כי הוא פועל מתוך שליחות וחובה לאומית לתקן ולשנות.
2: איש הציונות הדתית וכתושב אלפי מנשה אפעל לחיזוק ההתיישבות היהודית, הביטחון והערבות ההדדית בחברה הישראלית. אני מאמין בדרך של ליברמן, ביכולת שלנו לפעול באחריות מול האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל ולהוביל אותה יחד איתכם, עם אזרחי המדינה כולה, לשגשוג והצלחה.
0: מטוס התדלוק גדעון השלים את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית לקראת מסירתו לחיל האוויר בעוד כחודש. בהודעה שפרסם משרד הביטחון נאמר כי המטוס מתוצרת חברת בוינג הוא הראשון משישה מטוסי תדלוק שרכשה ישראל בארצות הברית. הם יצוידו במערכות ישראליות ויותאמו לדרישות המבצעיות של חיל האוויר כדי להגדיל את טווח הטיסה ולשמר את העליונות האווירית בכל הזירות. ביטול ההילולה במירון, המשטרה אומרת כי מנעה את כניסתם של אלפי בני אדם לאזור מירון וסיכלה את הגעתם של מאות אוטובוסים מכל רחבי הארץ. המחסומים שהוצבו בצירי התנועה ובדרכים המובילות ליישוב יישארו על כנם גם בימים הקרובים.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת הערב אחרי החדשות בכאן 11.
3: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

איתי לוי בלילות קרים, אתם על רדיו סער, אני אפיק סופיר בתוכנית אפיק של כיף. אז מה בעצם בתוכנית היום? כמו שכתבתי בפוסט בפייסבוק ביום שישי, אנחנו נשמיע השמעת בחורה של זמרת צעירה בתחילת דרכה, אורין בר, עם הסינגל תשמור עליי, וכמובן פינת טכנולוגיה והמון מוזיקה טובה. ניתן להזין לנו ב-www.radiosar.co.il ובכל אפליקציות המוזיקה הפופולריות, דיזר, רדיו גרדן, ארלייב ודומיהן. ואנחנו עכשיו עוברים לנוסטלגיה, אבי וגל סינבני עם עד לב שמיים.

אביב אגל סינבני עד לב שמיים, ועכשיו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו עוברים להשמעת בכורה של אורן בר, שהיא זמרת צעירה בתחילת דרכה, עם הסינגל, תשמור עליי. ואני מבטיח לכם, אתם תאהבו אותה, אז פשוט תקשיבו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: פינת הטכנולוגיה.
2: בארצות הברית, במשך כמה וכמה שנים, יש כנס שנקרא CES, Consumer Electronic Show. ובכנס הזה המון המון חברות מציגות את המוצרים החדשים שלהם. זה לא כנס שמיועד לעיוורים או לאנשים עם מוגבלות כזו או אחרת, אבל זה כן כנס שאחת מהקטגוריות שלו היא בעצם נגישות, והחברה שזכתה בפרס הנגישות הטוב ביותר, הטובה ביותר בעצם בתחום הנגישות למשחקים דווקא, היא GA Console, שהיא מוציאת קונסולות למשחקים, והיא זכתה בפרס הזה מהסיבה שכל המשחקים שלה, כל הקונסולות שלה נגישים. זה בדומה למייקרוסופט ובדומה לסוני פלייסטיישן. מה זאת אומרת? כל המשחקים של החברה הזאת, GA Console, נגישים בעצם. לעברים יש תיאור קולי, לאנשים עם מוגבלות שכלית יש תיאורים יותר פשוטים, ועוד כל מיני אופציות כאלה. אני לקחתי את המידע הזה מפודקאסט שנקרא Double Tap, שהוא פודקאסט שעושים אותו שני חבר'ה בריטים. הוא מיועד בעיקר לעברים, אבל יש בו עוד כל מיני אופציות, עוד כל מיני בעצם דברים על טכנולוגיה באופן כללי. ויש עכשיו איזשהו ניסיון לפיתוח של קורא מסך למק. במערכת ההפעלה מק יש רק כרגע את הקורא מסך המובנה של אפל, שנקרא בעצם voice over. למי שלא ידע, בכל המכשירים של אפל יש תוכנת קורא מסך שבעצם מקריאה את כל מה שקורה על המסך. אני כאדם עיוור כמובן משתמש בה כל הזמן. ויש עכשיו ניסיון פיתוח של מפתח קוריאני של קורא מסך אחר למק, כי הוא בעצם אומר מה שאנחנו העברים אומרים שנים רבות: המק לא מספיק טוב לעבודה יומיומית, במיוחד כאן בשוק הישראלי בארץ. אבל זה משהו אחר לגמרי. בכל מקרה, יש את הנושא הזה וניסיון הזה של פיתוח, וצריך לעקוב, לראות מה קורה, ואני על זה, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו עוברים לרון שובל בחדרי ליבי.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

הפרויקט של רביבו עוד יום יבוא, ואנחנו חותמים את התוכנית במיוחד בימים האלה עם אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל מתוך האלבום פרויקט שעלים תפילות לאומיות. אנחנו נתראה כאן כמו בכל יום שלישי ביום שלישי הבא בשעה 3. עד אז האזנה נעימה לרדיו סער בכל אפליקציות המוזיקה והרדיו הפופולריות כמו רדיו גרדן, דיזר ודומיהן, או ברדיו סער.co.il. כמו שאמרתי עכשיו, אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. צבא ארצות הברית הודיע על פריצת המצור האיראני על מצר הורמוז. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני סנטקום מסר כי שתי אוניות סוחר המניפות דגל ארצות הברית חצו בהצלחה את המצר וממשיכות כעת בדרכן בבטחה. עוד נאמר כי משחטות טילים של הצי האמריקני פועלות כעת במפרץ הערבי לאחר שחצו את המצר במסגרת מבצע מיזם החירות. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי מפרוץ מבצע שאגת הארי, איראן חוסמת את הכניסה והיציאה מהמפרץ בעבור רוב הספינות שאינן איראניות, זאת בתגובה למצור הימי שהטילה לארצות הברית. בתוך כך, איחוד האמירויות מאשימה את איראן כי תקפה מכלית נפט ריקה השייכת לה בעת שניסתה לחצות את מצר הורמוז. המכלית ברקה הותקפה בידי שני כתבמים, לא דווח על נפגעים. כוח חדש בזירה הפוליטית, למפלגת ישראל ביתנו הצטרף שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים. אחיו של שרון שרעבי יוסי נרצח בשבי חמאס, ואח אחר שלו

0: ישראל ולהוביל אותה יחד איתכם, עם אזרחי המדינה כולה, לשגשוג והצלחה.
1: כתבי אישום הוגשו היום נגד 7 קטינים, חברי כנופיית SSQ, החשודים במעורבות באירוע אלימות ברחוב ארלוזורוב בתל אביב לפני כשבועיים. מכתב האישום עולה כי באירוע נפצעו כל 2 קטינים פציעות חודרות. המשטרה עצרה לחקירה 10 חשודים, בני 12 עד 16, ובתום חקירת מחלק הנוער הוחלט להגיש את כתבי האישום לצד בקשה למעצרם של 7 עד תום ההליכים. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי נגד שאר המעורבים נקבעו חלופות מעצר. שירות המודיעין השוויצי יאפשר לעיין במסמכים הנוגעים לפושע המלחמה הנאצי, יוזף מנגלה. הקצין והרופא הנאצי שכונה מלאך המוות ועשה ניסויים לא אנושיים באסירים באושוויץ, נמלט לדרום אמריקה לאחר מלחמת העולם השנייה, אך חזר לאירופה פעם אחת כתייר והגיע לשוויץ. בתחילת המאה הנוכחית הגבילה ממשלת שוויץ את הגישה לתיק המודיעין בעניינו, אך כעת, בעקבות הערכת מצב שנעשתה בשל עתירות משפטיות, הוחלט לאפשר למבקשים לעיין במסמכים במגבלות ובתנאים שיקבעו בהמשך. לקראת הדלקת מדורות ל"ג בעומר הערב, בשירותי הכיבוי והצלה מזכירים לציבור את הוראות הזהירות בהדלקת אש. כך מפקדת מרכז השליטה הארצי בשירותי הכיבוי, רב רשף, קרן חיבה נעים.
2: לאור הרוחות הערות שבחוץ, אנחנו ממש מבקשים מהציבור להדליק מדורות רק במקומות שהוסדרו לכך, להקפיד על מדורות קטנות ועל מרחק בטוח בין מדורה למדורה, על מנת שנוכל באמת כולנו לחגוג את החג, ליהנות ממנו ולחזור הביתה בשלום.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון.
3: התחזית בחסות.
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה, אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה

0: נשלח אלייך בהשגחה עליונה כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל משל, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית, ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני לדיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
4: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שם קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על ה...
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בהר מירון ובסביבותיו שוהים אלפי בני אדם על אף ביטול ההילולה המסורתית והחלטה לקיים 3 הדלקות סמליות בלבד. פיקוד העורף אישר התקהלות של 200 בני אדם בכל אחת מן ההדלקות, אך הערכה היא שרבים יגיעו עליהן. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי ההדלקה הראשונה של האדמור מבויאן אמורה להתחיל בעוד שעתיים. השר עמיחי אליהו אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי הוא מתלבט אם לעלות להר מירון.
4: אני לא החלטתי מה אני הולך לעשות. אני מתלבט מאוד בסוגיה הזאת.
5: מה יש להתלבט? אסור.
6: שנייה, בוא נשמע מה הוא מתלבט, רגע.
4: אני מתלבט, כי מצד אחד אני חושב שזה נכון וזה חשוב להדליק את האש ולומר לחיזבאללה לא תנצחו אותנו. ומצד שני אנחנו שליחי ציבור ומסמלים שם. ואני באמת קרוע בסוגיה הזאת.
3: כתבנו רובי אמרשלג מוסר שהעושים את דרכם אל הר מירון למרות האיסור נעים בדרכי אפר ובדרכם גורמים נזק לגדרות ולשטחים חקלאיים. בדרום לבנון נפצעו בינוני 2 לוחמי צהל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לאחר ההתקלות תקף חיל האוויר כמה מבנים צבאיים ועמדת נונטט של חיזבאללה במרחב. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם הערב עזרה דחופה לתושבים של 6 כפרים בדרום לבנון, ולפיה עליהם לפנות את בתיהם ולנוע מיד למרחק של לפחות קילומטר אחד מחוץ לכפרים. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. המאבק על השליטה במצר הורמוז. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי האיראנים הם חבורה של פיראטים המנסים לפגוע בחופש השייט הבינלאומי במצר הורמוז, בעוד ארצות הברית פותחת אותו.
7: Iranians do not have control of the strait. We have absolute control of the strait. Their economy is in free fall and everyone says they have high tolerance for pain. Well, their soldiers will not have a high tolerance for not getting paid.

0: ישראל נוסדה מפלגה דרוזית, שמה ברית אחים, והעומד מאחוריה הוא אלוף משנה במילואים וואג'די סרחן, תושב מרר, שהיה מפקד גדוד חרב בצהל. כתבנו ריאד עלי מוסר כי למפלגת ברית אחים אין כוונה להתמודד עצמאית בבחירות לכנסת בשל ההנחה שלא תעבור את אחוז החסימה. בעדה הדרוזית יש כ100,000 בעלי זכות הצבעה. מייסדי המפלגה מעוניינים לחבור למפלגה קיימת ולקבל שריון או שריונים בשורותיה. הצעיר ממרכז הארץ החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר נחת הבוקר בנמל התעופה בן גוריון ונעצר לחקירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הוא נלקח לתחנת המשטרה לב תל אביב. מטוסי קרב חגו בגובה נמוך בשמי ירושלים בשעה האחרונה. בצהל מבקשים להרגיע בהלה שהתעוררה בציבור ומסבירים כי מדובר בטיסות אימון לקראת מטס החלפת מפקד חיל האוויר שיתקיים מחר. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
1: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
3: התחזית בחסות?
4: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, שלום לך, הלל, מה שלומך?
1: אם זה...
0: למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? אני באמת רוצה לדעת למה אתה צוחק.
1: התוכנית צריכה להתחלק לשניים.
0: כן.
1: לפני שלוחצים על ההקלטה.
0: אוקיי.
1: אחרי שלוחצים על ההקלטה, שרק מזה הייתי עושה פרק.
0: אוקיי.
1: וההקלטה עצמה.
0: כן.
1: עכשיו אני בטוח, חדי, בטוח.
0: מה אתה בטוח?
1: שאם אנשים היו שומעים את השיחות שלה לפני.
0: כן.
1: שזה לפעמים גם 40 דקות, שרק הפרק 20 דקות, ואת השיחות אחרי, היה קהל מאזינים הרבה יותר גדול.
0: אז אני אגיד לך משהו, הלל, לי יש, רגע, הלל, הלל, לי יש תחושה, לי יש תחושה, לי יש תחושה, שבשבועות, בחודשים האחרונים, נשבר משהו בעולם הסייבר שלא לומר בעולם ה-IT כולו. כולם מדברים בהייפ האינסופי של אותה צרה חולה, שאני קורא לה צרה חולה, שנקראת AI, שהיא צרה לפעמים ולא צרה לפעמים. אבל כולם מדברים על הסוכנים החכמים, לא כולם מבינים על מה הם מדברים, אבל כולם מדברים על זה. כולם משתפים סיפורים על מודלים שהתחילו להחליט כל מיני דברים לבד, שיקרו, התחכמו, נהיו כמעט אנושיים, ורוב האנשים שמדברים על זה, חמורים בני חמורים, אוקיי? לא מבינים על מה הם מדברים. יש מקרים, רגע, יש מקרים, אבל אף אחד לא מראה לך את הפרומפט, אף אחד לא מסביר לך את ההקשר, אף אחד לא מספר איזה גישה הייתה למערכת, מה המערכת ביקשה קודם, מה היא ביקשה אחר כך, אבל הכותרות כמו תמיד, ולא רק בסייבר, דרמטיות בטירוף. ובינתיים בעולם האמיתי, ארגונים מכניסים AI לתהליכים מאוד קריטיים. מפתחים מעלים קוד לפרודקשן בלי להבין אותו עד הסוף, ועוד רגע אני אדבר איתך על זה. אנשי סייבר מתחילים גם הם לסמוך על מערכות שהם בעצמם לא יודעים להסביר איך המערכות מקבלות את ההחלטה. וזה לא הייפ, זה כבר סיכון. הבעיה האמיתית, מבחינתי, זה לא שה-AI נהיה חכם. זה שאנחנו נהיים עצלנים וטיפשים. וזה, דרך אגב, הדבר מספר אחד שתוקפים חושבים עליו. ברגע שהמשתמש טיפש, התוקף יחגוג. וזה חייב להיות ברור לכולם. אז אני אתחיל איתך, ועוד רגע אני אתן לך להציג את מה שרצית להציג. אני אתחיל איתך בנושא, אוקיי, ואני לא אעשה איתך שיחות פוליטיות, כי אני ואתה בשיחה פוליטית זה ייגמר בסייבר עם חברים A וסייבר עם חברים B, אוקיי? אבל למרות שבקבוצה דיברו על זה שכאילו זה נותן איזה תוכן כזה או אחר, כי אני משוגע מספיק לדבר את ליבי, אני לא יודע מתי יבואו לעצור אותי. אני מניח שברגע שאחרי שיהיו בחירות יבואו לעצור אותי במסגרת הדמוקרטיה, so called, הדמוקרטיה השיפוטית שאנחנו חווים פה. אבל לגבי עניין ה-AI, אני רוצה לומר לך שתי דברים. ההייפ הזה הוא בעייתי, והקלות הבלתי נסבלת שלו תעלה לנו ביוקר. עכשיו אני רוצה להראות לך היבט שאף אחד לא דיבר עליו, אולי כן דיברו עליו ואני לא יודע.

0: אבל אחד הנושאים הראשונים שאנחנו נפתח איתם זה אנטרופיק. אתה ביקשת והראית לי עכשיו מסמך שגם גדי עברון אחד השותפים לכתוב אותו. ואני שואל את השאלה, תגיד לי, ברמה הלאומית הישראלית, אף אחד לא מבין שיש פה צמצום פערים משמעותי? אחד הדברים המרכזיים שישראל הייתה, גם, עזוב ישראל, ישראל וכפריסין, כי כל המוחות עוברים לכפריסין, כי אתה, בגלל כל העניין של אקספלויטציה, ומה מותר לך, ומה אסור לך, ולמי אתה צריך לעשות דיסקלוז, אבל לא משנה. הישראלים, אני חושב, שלא פחות מהאמריקאים, אולי אפילו יותר, היו אלופי האקספלויטציה. כל חברות האופנסיב הגדולות ביותר, היו מבוססות על ישראלים. למה? כי היה את הצבא, שהצבא אין לו ברירה, ויש לך כוח אדם, והצבא הכשיר, ונתן את הניסיון, ונתן את הידע. הרי כולנו יודעים ומכירים את הסיפור של פארגון, שיכול להמחיש לנו פה את, ה, את, ה, את, את רמת הידע, איך היא זלגה מהצבא לכיוון, ה, לכיוון האזרחות. וללא ספק, היה פה יתרון ישראלי משמעותי, שאחת מהבעיות שלי יש, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה שהיתרון מתחיל להימחק, אם לא נמחק. אוקיי? אני לא יודע אם הוא נמחק, אבל הוא מצטמצם מאוד.
1: הוא הצטמצם, אז רגע, יש פה... אדי, זרקת, זרקת, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על איך לענות. ואז אתה אומר, טוב, על מה אני אענה קודם? אז אחד, לא רוב הדברים, אני לא אגיד כל, רוב הדברים שאמרת, אני מסכים איתך. לגבי, אני אתייחס רגע לנקודה האחרונה. הצמצום הזה שדיברת עליו, הוא התחיל כבר בחמש השנים האחרונות, עם הסערה שהייתה עם NSO, ואחר כך עם חברות אחרות, כאשר הממשל האמריקאי הבין שהתחרות מול החברות הישראליות הוא עבוד, והוא התחיל לשים ברקסים, מישהו לא הצליח לקנות, כן, חברות שלא הצליחו להעביר לבעלות אמריקאית ולקנות אותם, פשוט יצרו עליהם כל מיני מגבלות, שלא יוכלו למכור בארצות הברית, או כל מיני מגבלות אחרות באירופה, ואז למעשה הכריחו אותם להימחר או לעבור לידיים, ככה של אמריקאים השליטה. דיברנו על זה, שיש ספר שנכתב לפני שנתיים, שלוש, שנקרא ההגנה הטובה ביותר, של אלון הרווץ, שגם כן בעצמו הגיע מהתעשייה, והוא מתאר את התהליכים האלה מאוד מאוד בצורה יפה. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסערה של השבוע האחרון.
0: בסדר? מה הסערה של השבוע האחרון?
1: אז נתחיל רגע. בסדר? וניתן רגע רקע מסודר.
0: אבל הלל בקצרה, אנחנו פה... בקצרה. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
1: אני עושה לך את זה בקצרה, ואני גם רוצה לשמוע את דעתך.
0: אוקיי.
1: אנטרופיקס, שהיא אחת המתחרות הרציניות ביותר בעולם הג'נרטיב AI. בסדר? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, לא מתוך סנטימנטליות של עם מה התחלנו, אבל אתה רואה שאנטרופיקס וגוגל, ג'ימיני, כבר התחילו לעקוף בכמה רמות את מה שאתה מקבל לדוגמה ב-OpenAI עם ChatGPT. אבל זה כבר ויכוח אחר, שזה רותם, זה ויכוח שרותם ינהל. אנטרופיקס שחררה הודעה לעיתונות, שהיא הצליחה לאמן מודל, שהמודל הזה אומן בעזרת היכולות של קלוד קוד. כלומר, כל המודל אומן על קוד. לא רק שהוא אומן על קוד, הוא אומן בצורה כזאת כדי שהוא יוכל להבין הקשר של קוד. עכשיו, פתאום גילו שיצרו מפלצת. מה זה המפלצת הזאת? הבינו שהמנוע הזה הוא כל כך חזק, שאם אתה נותן לו לעבור, לעשות קוד ריוויו, ואנחנו, יש לנו רגע ויכוח על הדבר הזה של האם אנחנו מאבדים את העולם של קוד ריוויו או לא, בצורה אנושית או לא אנושית, תכף נדבר על העניין הזה.
0: Okay.
1: אז זה יהיה לנו ויכוח. בסדר? אבל פתאום הם הבינו שקוד ריוויו, שניתן לעשות בעזרת המערכת, וזה לא פתרון, בוא, אנחנו צריכים רגע להבין, זה לא פתרון, אתה כאילו צריך להתאמץ כדי לבדוק את זה, אבל
0: הלל, גש לעניין, הם הבינו שקוד ריוויו,
1: אתה פתאום תצליח לגלות פרצות, גם כאלה במערכות מאוד מאוד ישנות, לדוגמה פרצה שלא גילו אותה במשך 29 שנה.
0: כן, ב-FreeBSD דיברתי על זה בפרק הקודם עם רותם, שלא הקשבת לו, הלאה.
1: לא הקשבתי לו. ועכשיו יש פה איזושהי בעיה.
0: אין פה שום בעיה.
1: רגע, יש פה בעיה.
0: מה בעיה?
1: יש פה בעיה כלכלית, פוליטית.
0: למה?
1: הנה, בוא אני אדבר את כל זה
0: לבעיה. הכלי ניתן לתוקף כמו שהוא ניתן למגן.
1: רגע.
0: נכון לרגע זה, הכלי ניתן רק למגן, ל-12 המגנים. אוקיי? רגע. מגני העולם. רגע. נכון או לא?
1: לא, לא, אדי.
0: מה זה לא?
1: יש פה התערבות, תראה.
0: כן.
1: להבדיל מסם אלטמן, שאני לא מאלו שמחבבים אותו. דרור, עמודי, או עמודה, היא לא יודע איך קוראים לו.
0: עזוב את זה, בוא נדבר לעניין.
1: רגע, גילה פה איזושהי סוג של אחריות תאגידית, שאמר, יש לי פה כלי, שנכון, שהוא נותן לי איזשהו יתרון תחרותי מטורף, בלנצח את התחרות, לפחות לטווח קצר, כן? ולהוביל את השוק הזה, מול גוגל, ומול אופן AI. אבל הוא בחר שלא לעשות את זה, ורגע, בוא נוצא להסביר רגע את הנקודה, הסופר בעייתית שמייצרת פה הטייה בשוק ובמיוחד פוגעת בשוק הסייבר הישראלי. דקה, אני אסביר את זה רגע מסודר.
0: נו.
1: אתה עכשיו לקחת 12 כן. חברות.
0: נכון.
1: ונתת להם גישה בלתי מוגבלת למנגנון.
0: למודל שלך, נו.
1: אני לא פותח את זה לקהל הרחב, אם אני אפתח את זה לקהל הרחב, אני עושה פה מה שנקרא דמוקרטיזציה של טכנולוגיה.
0: בולשיט.
1: אני מנגיש... מנגיש טכנולוגיה שתהיה פתוחה לכולם.
0: בולשיט, הייפ, הייפ תקשורתי.
1: הייפ תקשורתי, לא הייפ תקשורתי, אבל כולם יחגגו על זה.
0: ממש לא.
1: שפותח, רגע.
0: ממש לא, הוא צריך את הסורס קוד. הוא צריך את הסורס קוד, אני רוצה להבין. למי יש את הסורס קוד? למי יש את הסורס קוד? לך יש את הסורס קוד של מייקרוסופט? סליחה, בואי נה, תענה לי. תענה לי על מה ההייפ הזה. על מה ההייפ, אני רוצה להבין.
1: אז רגע, סתן השוואי. למרות שאני לא אוהב להזכיר שמות של חברות.
0: תזכיר.
1: אבל רק בשנה האחרונה, דלף קוד של F5?
0: די. אתה יודע, כאילו, אם היית אומר של חברה אחרת, הייתי אומר שזה לא אינטרסנטי. אבל F5, כשאתה נמצא ב...
1: נתתי דוגמה. עזוב, חברה מדהימה. אין לי מילה להגיד על החברה.
0: ברור.
1: אני אומר, דלף או לא דלף? עכשיו רגע, אדי.
0: לא מעניין.
1: שנינו יודעים.
0: כן.
1: שלאף חברה בעולם, אין לה שליטה מלאה איפה הקוד שלה מסתובב, כי אתה אף פעם לא יודע איזה מתכנת עשה העתקים של חלקים מהקוד, של כל הקוד.
0: תגיד, הלל, אבל אני מגיע מהעולם הזה. אני מגיע מהעולם הזה, ואני רוצה לשאול אותך. רוב האנשים שמוצאים אקספלויטים, מוצאים אותם בסורס קוד? החבר'ה, אני לא מדבר על חוקרי סייבר. אני מדבר על בלק אופריישן. אוקיי? שאתה... לוקח טארגט ואומר, אוקיי, נגיד קוסקו בארצות הברית, זה הבלק אופ שלי עכשיו. רוב האנשים עכשיו, רוב האקספלויטרים ישבו על סורס קוד או על בינריז? בוא תענה לי.
1: ברור שלא סורס קוד, כי אין להם
0: אז יפה.
1: אבל רגע, אדי.
0: לא, לפעמים יש לך את ה... אתה יודע, הם משתמשים באופן קוד כזה, אופן קוד אחר.
1: אבל... מבלי שהוא התכוון,
0: כן.
1: אני בטוח שלא היה לו איזשהו כוונה למנכ״ל של אנתרופיקס להתערב בעולם הסייבר, או בתעשיית הסייבר, הוא יצר פה איזושהי תופעה שהולכת להיות מאוד מאוד בעתית, ואני אסביר. כשאתה בא ואתה נותן למספר מאוד מצומצם של יצרנים, מתוך, יש בערך 4,000 יצרנים בענף הסייבר ההגנתי, התקפי, הבטחת מידע.
0: מה השאלה? אבל מה השאלה?
1: ונתת רק למספר מאוד מצומצם של חברות גישה, לבוא ולתקן במהירות וביעילות קוד, גם אם זה קוד שנכתב המון המון שנים אחורה, במערכות לגסי, רגע, שנינו יודעים, שבעולם הבנקאות ובעולם התשלומים ובעולמות כאלה של... גם עזוב, גם בעולמות של אפילו דלק, כן? של תחנות דלק שעובדות עדיין עם מערכות הפעלה ישנות, וכספומטים שעובדים עם מערכות הפעלה ישנות. כלומר, יש לך תעשיות שיותר קל להם לספוק את הפרצה מאשר ללכת ולשדרג ולתקן את כל שאר המערכות קצה שלהם. עכשיו, רגע. כשאתה נותן למספר מאוד מצומצם של חברות יתרון תחרותי אדיר, נכון להיום, כאשר לאחרות אין את זה, אתה מבין שלמעשה אתה מתערב בשוק, אחד, אתה נותן להם יתרון תחרותי שהם יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו עשינו עכשיו גם קוד ריוויו על דברים ומערכות ישנות שאפילו אולי הפסקנו לתמוך בהם ועדיין יש לקוחות שעובדים איתם מכורח הנסיבות.
2: נו.
1: בסדר? מצד שני, כן, יש פה עוד תופעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אם עכשיו אותם חברות, כן, לטובה, מזהות כל כך הרבה פרצות שלא גילו עד היום בדרכים המסורתיות, והם עכשיו מגילים את הפרצות, אתה עכשיו צריך לטפל בהם. צריכים להיערך לדבר הזה, וצריכים להבין מה הסיסו צריך להבין, מה, או לנסות להתחיל להבין, מה הולך להיות בזמן המאוד קרוב, שעכשיו התחילו להיות לא 20 פייצ'ים של מייקרוסופט, או חברות אחרות שקיבלו פה את הגישה, אלא אולי כמה מאות של פייצ'ים, שהוא יצטרך עכשיו להתקין במערכות לגסי. עכשיו, שנינו יודעים שברגע שיש את הפרסום על הפאץ', אנשים יודעים לעשות את הריברס אינג'ינירים, להבין גם את הפרצה ID. ולמעשה מה שקורה, ברגע שיפרסמו את הפאצ'ים, החברות האלה, שנינו יודעים, לא ירוצו להתקין אותם במערכות הלגסי, הפרצות האלו יישארו, ומאידך,
0: לא חושב שאתה צודק,
1: על הפרצה
0: לא
1: כבר משוחרר.
0: לא, פה אתה לא צודק.
1: יש פה איזו הטעיה, יש פה איזו, לדעתי, קטסטרופה, בעיניי, של עצם העובדה שפתחו את זה למספר מאוד מצומצם של חברות.
0: אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי? שנייה אחת. אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. קודם כל, נתת פה מונולוג מרשים לכל הדעות.
1: לא, זה לא כל המונולוג, אני דילגתי.
0: אני יודע, דילגת על חלקים, אבל זה אתה, וזה... אבל מה שאני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. אחד, אני חושב, תראה, ברור לי שגדי, האמת היא, אני חייב להגיד פה,
1: רגע, לא דיברנו על המסמך, שנייה.
0: לא, לא, לא, רגע, ברור לי שגדי,
1: אתם צריכים לתת את
0: ההקשר. אבל אתה לא שומע, אתה לא שומע מה אני אומר, תקשיב לי למה שאני אומר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, תקשיבו, אצלכם, לא רוצה להגיד מי זה אתם, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, לא בסייבר. אצלכם, אתם, בוא נגיד שאצלכם אתם לא נוטים לדבר.
1: וזה... על מי אתם מדבר?
0: אני לא יודע, אני שמעתי את ה...
1: איפה איזה קטגוריה אתה שר אותי? אתם אנשים ששומעים מטל?
0: תבחר.
1: איזה קטגוריה? אתה לא, לא. לא החמאת לי על החולצה, אבל בסדר.
0: אני לא רואה את החולצה, אתה רק רואים את הזה. מה החמאת לי? לא החמאת לי על המכנס. לא החמאת לי על הפדיקור או מניקור, על כל מיני דברים כאלה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה אני חושב שיש פה הרבה הייפ. חלקו מוצדק, חלקו לא. אני חושב שאחד מהדברים שלא לוקחים בחשבון, זה העובדה שלא אתה ולא אני השתמשנו במיתוס. אוקיי, נכון? ולא באמת יכולים לבדוק את מה שנאמר ועד כמה זה נכון. ועם כל הכבוד, אני חושב שיש פה סוג של בג 2000. אתה זוכר את בג 2000?
1: מי לא הרוויח כסף על הבג 2000?
0: אני לא הרווחתי כסף על בג 2000, אתה יודע למה?
1: אני הרווחתי נהדר, כי שילמו לי קאבל כדי להישאר בכוננות.
0: יפה, אבל אני אגיד לך למה לא הרווחתי מבג 2000, מאותה סיבה שלא הרווחתי מהרבה הייפים שהיו, והייתי שם ויכולתי להרוויח שם, מהסיבה שלדידי ולטעמי כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. להזכיר לך, אוקיי, שלפני 3 שנים הייתה לי יכולת מתועדת, זאת אומרת, יש פרסום מתועד של איך ולמה וכמה, לגנוב מיליוני דולרים מאתר שעושה מיליארדי דולרים בשנה. לגנוב אותם. לגמרי. אף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא היה יודע על זה, אף אחד לא היה זה. ומה אני עשיתי? אני פתחתי כתבה, כתבתי להם, ואמרתי להם, בבקשה, זה צריך תיקון לטובת הקהילה של שחקני הפוקר אונליין בישראל. אוקיי?
1: אני זוכר את הסיפור.
0: יכולתי לרמות את כולם, ויכולתי לעשות, ואחרי זה התגלה שאנשים עשו, וידעו את זה, וגנבו מיליונים, וסגרו אותם אחרי שהם גנבו כמה מיליונים. גם בפודקאסט שנשאלו אותי, אמרו לי, תגיד לי, אדי, היה לך אקוויטי, איך אתה לא, איך אומרים, זה. אז אמרתי שבשלב מסוים אתה צריך להחליט מה אתה בחיים. האם אתה גנב?
1: אבל לאן לקחת את הדיון, אדי?
0: שנייה, כי אתה, אנחנו דיברנו על כסף, אוקיי?
1: לא, זה
0: העניין פה, אבל כסף, אבל כסף, לא, אבל זה בג 2000, בג 2000, אחי. בג 2000 זה אומר שיש פה משהו, זה נכון. דרך אגב, בג 2000 היה מי שטען שהוא יותר קריטי למערכות משובצות מחשב ולא למחשבים, ששם באמת שמרו לא את הזמן, אלא שמרו, איך אומרים, כי הרי הזמן במחשב, אתה יודע, במערכות הפעלה נשמר בטיקים מהראשון לראשון 1970, ג'יפוק או אפוק, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
1: אבל איזה זה לא הדיון.
0: זה כן הדיון. מה היה בבאג 2000? מה היה בבאג 2000? בוא, תענה לי מה היה בבאג 2000. כולנו ישבנו ב-1159, חלקם רועדים, אני לא ראיתי, אני הבנתי שזה חוכה והתלולה, מה שנקרא, וזה מה שקורה פה כרגע. עכשיו, נכון, נכון, רגע, נכון, יש פה בעיה, יש פה בעיה, זה לא שאין בעיה, זה לא ש... אני רוצה להבהיר, אני לא אומר אין בעיה, אני רק אומר, תקשיבו, אתם שמתם לפני כן שהתחילו עם, עם, עם, עם, עם אמרת אלטמן, עם OpenAI, ושהתחיל הזה ושהתחיל ההייפ, הייתה קבוצה לא קטנה של אנשים שאמרו למדינות ולממשלות, תעצרו רגע. יש פה game changer. הgame changer הזה הולך להיות בעייתי. ואתה יודע מה, למה הוא בעייתי? הוא לא בעייתי בגלל מה שהוא מוצא. כי מה שהוא מוצא, דרך אגב, אני לא כזה בהייפ. בסוף יש לך יכולות פרימיטר, יש לך יכולות הגנה לא לתת להגיע למכונה. לא כל בג שהוא מוצא הוא zero day over the network עכשיו, עם כל הכבוד לך, אוקיי? וכל בג שהוא מוצא, גם בן אנוש היה יכול למצוא. אוקיי?
1: אבל רגע, אדי, דקה. בוא נעשה
0: לא.
1: רגע שנייה סדר.
0: אבל זריז, כי אנחנו חייבים לסיים את האייטם הזה, אתה כבר ב...
1: ב-14 לאפריל, יצא מסמך,
0: כן.
1: שאתה יכול לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן התייחסות.
0: אני לא, למען ההגינות לא קראתי עדיין את המסמך, ולכן אני לא אתייחס אליו.
1: אנחנו...
0: אוקיי, אני אקרא אותו.
1: זה ממש פורסם שלושה ימים, השיחה בדיוק, תאמין לי שגם, אני לא הספקתי לקרוא את כל 29 עמודים בו. נו. קראו למסמך The AI Vulnerability Storm.
0: ואני בטוח שהוא גם נכתב בעזרת AI, זה שיהיה ברור.
1: לא יודע, רגע. Building a Mythos Ready Security Program. מי שחתום עליו, רגע, זה Cloud Security Alliance, מי שלא מכיר אותם, זה גוף ללא מטרות רווח, סאנס, שיש לה המון קורסים וספרות ענפה.
0: סאנס, נו, זה Security Alliance.
1: Gen AI Security Project ועוד כמה אנשים שתרמו למאמר. משהו שהוא מאוד מאוד יפה ואהבתי. יש באמת שלושה כותבים ראשיים, ביניהם גדי עברון, אבל מעבר אליהם יש גם רשימה מאוד ארוכה של תת כותבים שתרמו, כן, ברוס שניידר ועוד המון
0: שנייר, ברוס שנייר.
1: שנייר, סליחה, ועוד לא מעט אנשים מאוד מאוד מוכרים מגופים ענקיים, מ-NSA, מ-Cloud Security Alliance, One Password, יש פה המון חברות.
0: One Password!
1: רגע, לא משנה, נו, אדי, דקה. ובנוסף, עוד יש פה peer review, רשימה מטורפת.
0: אילל, עזוב, זה לא מעניין, בוא, תגיע לנקודה, אילל, תגיע לנקודה, קדימה, כן.
1: מה היה החידוש בדבר הזה? שהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מסתכלים על מיתוס שאנחנו עוד לא ראינו, אנחנו הכל משמועות.
0: נכון.
1: משמועות ופרסומים והייפ. שאתה צודק, יש פה הייפ. ואנחנו מבינים רגע שיש פה איזשהו גיים צ'יינג'ר חדש.
0: לא, אבל איך אתה יכול להגיד?
1: רגע.
0: איך אתה... לא, אתה... אבל הטיעון שלך שגוי. הטיעון שלך... אתה לא יכול להגיד... סליחה, אתה לא יכול להגיד, יש פה גיים צ'יינג'ר, אחרי שאמרת, עוד לא השתמשנו בו. מי קבע שיש פה גיים צ'יינג'ר? זה שיצר אותו?
1: זה שיצר אותו.
0: יפה, סליחה, אני כותב תוכנה, גם... גם מייקרוסופט בזמנו אמרו שווינדוס היא מערכת הפעלה מווינדוס 90 ולא 5 או אני לא יודע מה שהיה, מערכת הפעלה טובה בעולם. מה הקטע? לא מקבל, לא מקבל את הטיעון.
1: רגע, מה יוצר טייפ? בסדר, דקה. ואז אנחנו נחזור למסמך. בסדר? אנשים אוהבים סיפורים.
0: נכון.
1: יפה. אני לא יודע אם קראת או לא קראת את הסיפור, ספק מטומטם. ספק מצחיק,
0: של...
1: ספק מטריד. קראו לדבר הזה תקרית הסנדוויץ'. מה הסיפור?
0: דו.
1: אחד החוקרים מתכנתים, לקח את המודל של מיתו, שם אותו בסביבה סגורה, קראו לזה סנדבוקס,
0: כן.
1: שבסדר, זה דו. ביטוי שמקבל הרבה משמעויות.
0: סבבה, בסדר גמור.
1: ונתן לו משימה לעקוף את המגבלות שטויות, של הסביבה
0: שטויות. הסגורה. שטויות?
1: רגע, אתה... רגע.
0: לא קונה את זה, לא קונה את זה, לא מוכן, לא מוכן, הלל, לא קונה את זה. דיברנו על זה בעניין של השחמט, והוא נכנס לקבצים ורימה שהוא ינצח שם. אני רוצה, לא, הלל, אתה לא דבר איתי על זה, אלא אם כן תביא לי את הפרומפטים של החוקר הזה, ובדיוק מה הוא אמר לו.
1: רגע, אדי, אני מסכים איתך רגע, דקה. דקה, אני לא נגד למה שאתה אמרת, אני רק רגע מספר את הרקע,
0: לא, אני חייב סיגריה עכשיו, אתה עם השטויות שלך הכנת אותי, ואשתי תהרוג אותי.
1: אני מספר לך רגע את הרקע של מה בונה את המיתוס של מיתוס. בסדר? יש הרבה מיתוס סביב מיתוס, לטוב ולרע, אבל רגע, אני רוצה רגע לספר לך רגע...
0: אבל בקצרה, הלל, בקצרה.
1: הסיפור בקצרה. לתנו לו, המתכנת לתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסנדבוקס, את הסביבה הסגורה,
0: כן.
1: ואמר לו, אם אתה מצליח, תשלח לי אימייל. לא אמר לו מה האימייל, לא אמר לו מה כלום. נתן לזה לרוץ, הלך, רגע, קוראים לזה תקרית הסנדוויץ', דקה, רגע, למה תקרית הסנדוויץ'? לקח, ככה מספרים את זה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
0: ברור שזה משנה.
1: ככה אנשים, ככה בטלוויזיה, בעיתונות, המשקיעים בבורסה, ככה הם מסתכלים על זה, רגע.
0: זה מה שמעניין אותך, בדיוק.
1: רגע,
0: אחר כך שאלת אותי למה אני אומר לך שכסף לא מעניין.
1: רגע, אדי, תקם לעשות כסף מניע את העולם, גם כסף קובע באיזה חברות הייטק ישקיעו לו. רגע.
0: בשורטר,
1: הסיפור, הלאה. הסיפור שפורסם גם בעיתונות, שאותו חוקר אמר, טוב, זה ייתן לו לרוץ כמה שעות. לקח, הלך, יצא, הלך לקפיטריה, כאן הסנדוויץ' יצא החוצה לאכול את הסנדוויץ', as we speak, כשהוא יושב...
0: מקבל אימייל.
1: רגע, מקבל אימייל. מהמודל שאומר לו חכה, הצלחתי לחבר בין מספר פרצות, עקפתי את המגבלות, ובנוסף, יש פה איזשהו ביטוי שנקרא יוזמה ללא כוונה, ללא הנחיה מפורשת, רגע, ללא הנחיה מפורשת של המתכנת, על דעת עצמו, ותכף נדבר על זה כי זה לא על דעת עצמו, החליט המודל לפרסם בכמה אתרים קטנים ואזוטריים, את הדרך שבה הוא הצליח לעקוף את הסנדבוקס.
0: לא קונה את זה.
1: רגע. ולעקוף את המנגנוני הגנה. וישר התחילו את השיחות של עוד רגע סקיינט מ-1984 עם הטרמינטור פה מתחילים להעיף טילים, ושלבינה מלאכותית יש כוונות והיא הולכת להשמיד את האנושות. ואף אחד רגע, אף אחד לא דיבר על זה. שכאשר אימנו את המודל, אימנו אותו על התנהגות אנושית של תוקפים אנושיים. וזה חלק מההתנהגות שלהם, בשביל להוכיח שהם פרצו, אבל הם לא רוצים לעשות נזק תדמיתי גדול למי שפרצו אליו, אז הם מפרסמים בכמה אתרים אזוטריים הוכחות לזה שהם פרצו. בסדר? הבינה מלאכותית לא פתאום פיתחה מודעות, ואומרת, אני עכשיו יראה לו, יראה לו אותו מתכנת, הנה עקבתי אותך, הנה נבעי. בסדר? עכשיו, ההייפים האלה, אדי, בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, בונים את המיתוס סביב המיתוס. אתה לא יכול, אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להתעלם. רגע, רגע, אתה יכול לתקוף את זה טכנולוגית ולהגיד זה שטויות, זה לא שטויות. אני רוצה לראות את הפרומט. אני רוצה לראות מה הוא אמר. בסדר? ומי אמר שהוא גילה את זה לבד?
0: זה לא מה שאני אומר. אבל אתה אומר לי, רגע, רגע, סליחה. לא, אנחנו 30 דקות בסיפור הזה.
1: רגע, אתה לא יכול להתעלם. אתה לא יכול להתעלם.
0: להתעלם ממה אני מתעלם.
1: מהפחד האנושי הבסיסי.
0: לא, לא, לא. אז בוא אני אסביר.
1: רגע, רגע.
0: אבל סליחה, הלל, הלל. לא, לא, הלל. שמעתי. שמעתי ואני אגיב לך למה שאמרת.
1: איזה פחד, איזה פחד.
0: בזאת אנחנו נסיים. בזאת אנחנו נסיים את הער... אני חייב להגיד לך כמה דברים. את השיחה הזאת, אני מצפה מבן אדם לא מהתחום. אוקיי? לא מהתחום. בן אדם שלא בתחום, שיחיה את ההייפ. אני רוצה להסביר לך ומה הקשר למלחמת איראן ישראל בסיפור הזה. יש בחור, יש בחור, יש בחור שאני אחמיא לו, שאתה תגיד לי, אדי, איך אתה מחמיא לו? כל הכבוד לך, אולי אנחנו מתקרבים אחד לשני. קוראים לו אהוד ברק, אוקיי?
1: אני לא הייתי מחמיא לו, אבל...
0: אני מחמיא לו על דבר אחד, אוקיי? אני מחמיא לו על דבר אחד. באחד מהשיחות... ההפחדה וההייפ לגבי המלחמה, אני לא מדבר איתך בתקופה האחרונה, בתקופה שלפני 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, משהו כזה, אתה בטח זוכר שהיו פה אנשים שאמרו שבמקרה ותפרוץ מלחמה כזאת, הערכות יהיו של כמה עשרות אלפים.
1: 150 אלף הרוגים.
0: לא, אבל דיברו על כמה עשרות אלפי הרוגים בישראל. ואני זוכר את אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל והכיר את היכולות ואת העומדן. כל העולם, כל ההדיוטות שלא היו בדומיין הביטחוני, כמוני, מה הולך להיות פה? כמובן שעברה אצל כל אחד המחשבה, רגע, אולי צריך לצאת מהארץ, יש לי ילדים, יש לי אישה. אולי צריך לצאת להשאיר את האישה פה. זה כבדיחה, כן?
1: עוד רגע אני מתקשר להגיד לרעמה.
0: אתה יכול להגיד לה, היא שומעת את הפודקאסט, זה בסדר. היא שומעת, אני לא אמרתי שהיא מבינה, אוקיי? היא שומעת, היא שומעת.
1: את הצעקות שלך שומעת מחוץ לחדר.
0: כן, יכול להיות. לא, יש לו, המטבח פה הוא די רחוק. ועכשיו יגידו, אמרת שאשתך במטבח, לא, היא פשוט בשלת לארוחת שישי, יש לנו אורחים, תרגעו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה שבא אהוד ברק, שמכיר את הדומיין, ואמר למראיין, כי שאל אותו, תגיד, יהיה 50 אלף, הוא אמר לו את המשפט הבא, אני חבל שאין לי את זה מוקלט, אבל כאילו, אין לי את הרפרנס, מי זה היה בדיוק ומתי, אבל הוא אמר לו, אדון יקר, לא 50 אלף, לא 5,000, ואז הוא אמר לו את הדבר שאני אמרתי, מה, הוא רק מרגיע, או שהוא אומר לו, ואם יתנהגו לפי הכללים, גם לא 500. כך הוא אמר לו. הוא לקח את ההייפ, כי הוא מבין, כי הוא יודע, כי הוא ידען, הוא לקח את ההייפ, ושם אותו בקונטקסט הנכון. למה? כי הוא מכיר את הדומיין, ולכן, אני מצפה מהאנשים שחיים בדומיין כמוך. אני לא רוצה, שוב, אני אנסה להביא את גדי בימים, גדי מאוד עסוק, ולכן אנחנו לא, הוא לא זמין לפרקים, אני כבר פניתי אליו, אני אנסה עכשיו להביא אותו, כי הוא חלק שיצטרך להסביר את העניין הזה, הוא גם כתב חלק מכותבי המסמך. אבל מהאנשים האלה אני מצפה לרגע, חברים, בואו נחשוב. קודם כל, כולנו יודעים זה ההייפ, כולנו יודעים שהוא לא מצא במקרה את המייל של הבן אדם, כולנו יודעים שהמודל כמו שהסברת כרגע הנחו אותו והכל, ויש פה נסיבות מקלות, שאני לא מקל ראש בכל הסיפור הזה. כולם אומרים לי, בסדר, אז ה-AI לא יכול. לא, ה-AI יכול, וזאת הבעיה. יש שתי בעיות עם ה-AI, שהן קשורות אבותות, לעולמות הסייבר. זה לא העובדה שהוא חכם, זה העובדה שהוא הופך את האנשים למטומטמים, כי גדל... לא, אל תצחק.
1: אני מסכים איתך, רק בצורה שאתה אומר, אני בכל מסכים איתך, אבל עם העובדה אני מסכים איתך.
0: יפה, אבל זה מנוון את הראש, אני ארגיד לך משהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ואנשים לא מקשיבים, אומרים לי, זה לא אותו דבר. אתה היית, באיזה שנים גדלת? 80, נכון?
1: כן.
0: יפה. בשנות ה-80, אתה היית נגיד בעוד אתה מהמתקדמים, אבל נגיד כזה דבר, אני מניח שאתה היית בן 10, אוקיי? אתה זכרת כנראה בין 100 ל-200 מספרי טלפון בעל פה.
1: זכרתי, כן. גם הייתי קורא אנציקלופדיה.
0: כמה אתה זוכר היום?
1: אפילו רק את שלי.
0: יפה, וגם את זה במקרה אני טועה מדי פעם, אבל שנייה, לא, אתה זוכר גם את של אשתך וזה, אבל בסדר, אבל אתה מבין את הנקודה. הנקודה היא שכשאתה מקל על עצמך בקלות בלתי נסבלת, אוקיי? אתה, הראש מתחיל להתנוון. זה לא בגלל שאני צריך את המספרי טלפון.
1: אבל לדי, אתה לא אומר משהו חדש, אתה אומר משהו, אתה יודע, היה לנו שיחה מקדימה לפני השיחה.
0: כן.
1: ואז אמרתי לך, מה אני מתכנן שנה הבאה ללמוד בתואר השלישי.
0: כן, בדוקטורט.
1: ואחד מהאנשים שתמיד ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה,
0: נו.
1: זה איזשהו פילוסוף צרפתי שבכלל הגיע מעולם הארכיטקטורה, שקוראים לו פול וריליו, ואחד המושגים יותר מוכרים שלו נקרא תאונה אינטגרלית.
0: נו.
1: מה זה אומר? בקצרה, כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים בפני האנושות, מייצרת סט בעיות חדש.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כשאתה, רגע, כשאתה הבאת את הכוח של המחרשה המכנית, אז אנשים נהיו יותר חלשים גופנית. בסדר? כשאתה הבאת את המזון המעובד, אז כל דבר שהבאת טכנולוגיה, כל דבר זה טכנולוגיה.
0: אני מסכים, הבאת טלפון, יצרת עוד עבודה, במקום פחות עבודה, הבאת זה.
1: עזב, אתה רוצה דוגמה יותר?
0: שנייה, אבל יש פה הבדל, אבל יש פה הבדל.
1: אני אתן לך דוגמה מדהימה.
0: נו, תן לי דוגמה מדהימה, נו.
1: אל תגיד את השם של החברה, החליפו לנו בחברה את המערכת של הדיווח של ההוצאות. עכשיו, במקום שבן אדם יבוא,
0: מאיפה אני יודע מה?
1: לא משנה, במקום שבן אדם יבוא, יגיש את הדוח הוצאות, אנחנו עכשיו צריכים להעלות את זה לאפליקציה, שזה מגיע למנהל שלי, שזה מגיע למנהל שלו, שזה מגיע למנהל שלו.
0: אחרי אישורים, נו.
1: רגע, כדי לאשר 150 שקל בורקסים?
0: לא, לא, לא, זה כי זה 150 שקל, אבל זה גם לאשר את ה-8,000 דולר נסעתי ל-RSA, נכון?
1: נכון.
0: אז אל תעשה דמגוגיה, זה לא 150 שקל. לא, כי אתה כבר משמיץ, אתה נותן את הדוגמה של ה-150 שקל. כי זה, תבין אותך, אתה בדיוק, אבל אתה בדיוק מתנהג לפי הטייפקאסט. זה הטייפקאסט שלכם. אתה דמגוג.
1: זה שלכם, אני מת לדעת.
0: אתה יודע מי זה שלכם בחייך.
1: מי?
0: הלאה, הלאה, הלאה, נו.
1: עכשיו, ברור. אני אוהב אותך, רק שתדע.
0: נו, בסדר, אני יודע.
1: עכשיו, ברור. שגם כשקראתי את המסמך, או לפחות ביקשתי מה-AI לסכם, אז אני לא מסכים עם הארבע נקודות הראשיות שפורסמו בו. ואם תיתן לי דקה, אני אגיד אותך גם בקצרה. כן. אם אתה מרשה לי.
0: כן.
1: הראשון, שאתה בטוח תחטוף עכשיו שבץ,
0: כן.
1: שאחד מההמלצות במסמך עצמו זה לאמץ כלי AI להגנה, בסדר? גם על ידי שימוש בסוכני אייג'נט, כן, כדי לסרוק את הקוד, לזהות חולשות ולהאיץ את תהליכי התגובה והתיקון לפני שהתוקפים ינצלו אותם. כלומר, אם AI תוקף, תשתמש ב-AI כמגן, גם אם זה אומר שאתה מוציא את הקוד שלך החוצה לסוכני AI שיבחנו אותו.
0: מסכים. רגע, לא, רגע, רגע, רגע. אבל אני, רגע, רגע. סבבה, אתה בנקודה השנייה, אני אענה לך על הנקודה הראשונה, כי אני אחר כך אשכח.
1: תענה על הראשונה, יש לנו 4.
0: אוקיי.
1: תענה רק על זאת.
0: אז אני אגיד. אני כן חושב
1: כי לפני
0: שאחת מהבעיות לא לא אני לא תקפתי את העניין של נכון אבל אני כן
1: אני
0: רגע רגע רגע רגע כן כן אתה צודק ב100% אבל יש פה אבל ואבל גדול לשיטתי ולדידי ולכן אני עושה את מה שאני עושה ביום יום אוקיי עולם הסייבר מורכב המתעסקים בסייבר מורכב מ אני אהיה נדיף בו, 70% מטומטמים שלא ראויים לעסוק בו, ו-30% שמבינים עניין, אוקיי?
1: אני ב-70%
0: עכשיו, רגע, לא, אני לא אומר מי ומי, כל אחד שיעשה את החשבון של עצמו. עכשיו, שנייה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ואני אתן לך את הדוגמה, אתה יודע
1: ש... אני פובלי מזגן, כדי שלא ירש להקלטה, ואני צוחק.
0: כשטסלה עושה תאונה, אוקיי? כשטסלה עושה תאונה אוטונומית, כל העולם ואשתו יוצאים עליהם, למרות שאם כל הרכבים בעולם היו טסלה, אוקיי? היו פחות הרוגים בכבישים ממה שיש היום. נכון. עדיין היו תאונות, אבל אנשים לא מבינים את זה. למה? למה? כי הם מטומטמים, כי אין להם יכולת חשיבה אנליטית לגבי... אנשים רוצים היום, אנשים רוצים מחר. אני רוצה להזכיר לך, להזכיר לך, אחי, עוד לא יבש הכדור, ואנשים אומרים, המשטר לא נפל. עוד לא, אנשים רוצים אינסטנט. ואיפה זה קשור לתשובה? איך זה קשור לתשובה שלי אליך? אני אסביר לך.
1: לטפל באיומי...
0: כי AI הוא הטסלה, אם לא הבנת.
1: בסדר, ברור.
0: AI ברור לי שיהיה תקלות. אבל מה? יהיה פחות תקלות מלתת למטומטמים לבדוק את הקוד, כי זה הרמה שלהם היום. מה לעשות? מה לעשות? אחי, מה לעשות? חברות השירות, רוב החברות קוראות לחברת שירות לבדוק להם את הקוד כדי לעשות וי לאיזו 27001.
1: נכון,
0: או דבר כזה. איך הם עושות את זה? לוקחות זו... לא, לא, לא, לא. לוקחות... לא, יש לך טעות. יש לך טעות וטעות גדולה.
1: כן.
0: שכחת אלמנט אחד.
1: מה?
0: הם לוקחים ילד בן 15, זו חותם, שיודע ללחוץ על Enter ולמד את המושג SQL Injection, אוקיי? אוקיי? וכאילו מבין מה כתוב לו בדוח, והוא ישב, למה? למה? למה? כי חברת השירותים שמוכרת את השעה שלו ב-350 או 400 שקל לשעה, אוקיי? משלמת לו 60 או 70 שקל לשעה. כי אם אני אביא לחברת השירותים בן אדם רציני, ויש חברות שירותים רציניות, העלות שהם יגבו מהחברה תהיה 50,000 שקל ולא 20,000 שקל כפי שגובים היום על בדיקות קוד סטנדרטיות. אוקיי? בסוף זה הכל כסף. ובסוף מה שקורה פה, רגע, וזאת התשובה שלי אליך, לכן אני אומר אני מסכים, לא מסכים מאהבת מאהבת מרדכי, אלא מה לעשות, מה לעשות, הם מטומטמים, רובם מטומטמים. אני רואה את הפוסטים, אני רואה מה אנשים מדברים, לא כולם, לא כולם, אבל יש המון. אני לשמחתי, ברוך השם, שעוזר לשנות את המצב הזה בעולם הסייבר בכללית. אבל מגיע לך בולדוזר D9 כמו ה-AI וטורף את הקלפים בצורה שלא אתה ולא אני יודעים עכשיו איך הוא טורף את הקלפים. זה היה הנקודה הראשונה. תעבור לנקודה השנייה, כי הפרק הזה יש לו אייטם אחד. הלאה.
1: סבב, אני אחר כך אחזור לזה. המלצה מספר 2, כן. בסדר, שהיא נכונה לתמיד, לא רק לעכשיו. הם קראו לזה הערכות לסערת הפאצ'ים. בסדר? צוותי האבטחה יוצפו בקרוב בכמות אדירה של עדכוני האבטחה, בעקבות חשיפת החולשות החדשות, יש להקצות משאבים ולבנות מערך תפעולי שיוכל לנהל ולהטמיע פאצ'ים באופן שוטף ומהיר. בסדר? זה המלצה, זה המלצה שאני חושב שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, אבל בסדר.
0: זה לא קשור ל-AI, הלאה.
1: נכון, אבל זה חלק מההמלצות. המלצה שאני מאוד מתחבר אליה, וגם היא צריכה להיות כל הזמן, בסדר? ואתה היית שזה קיבל חזרה לבייסליין, והקשחה, והקשחה של סביבות, מכיוון שחדירות יהפכו לנפוצות יותר, ששנינו לא מסכימים שזה נכון, חובה להגביל את טווח הפגיעה, יש ליישם סגמנטציה רשתית, שזה תמיד נכון, סינון תעבורה יוצאת, שזה תמיד היה נכון, ואף אחד לא עושה, אימות רב שלבי, שזה אלמנטרי.
0: אז אני אגיד לך,
1: על מנת להקשות תנועה רוחבית של תוקפים בתוך הרשת.
0: סורי.
1: שזה תמיד
0: היה. אז אני רוצה לענות לך על זה. אוקיי?
1: רגע, אני אגיד את האחרון ואז תענה ביחד.
0: לא, אני אענה לך קודם כל על זה, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא נקודה לא רלוונטית, סליחה גדי. היא לא רלוונטית.
1: לא, זה לא קשור לגדי, מה אתה רוצה? לא,
0: אבל זה המסמך.
1: יש פה איזה 100 ומשהו כותבים.
0: אז הנקודה הזאת היא לא רלוונטית. בסיבה, היא לא רלוונטית למסמך כחלק מה-AI. ואני אסביר למה.
1: כי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, לא צריכים לדבר על משהו שכבר קיים.
0: כן.
1: עשרות שנים.
0: עכשיו, למה אני לא בהייפ הטוטלי? מכיוון שאני מבין שמי שיש לו סקיוריטי, הוא יודע, הרי המחשבה שלך שאתה עושה דיזיין לסקיוריטי, לא, מחר ימצא, להפך, אתה יודע שאני מתכנן רשת, אני בראש אומר שאני יודע שבמוצר הזה ימצאו זירו דיי. וכשהרשת מתוכננת, אני שואל את עצמי, מה הנזק שיקרה אם בכל אחד ואחד מהמוצרים, לא ביחד, אבל בכל אחד ואחד, יימצא זירו דיי, והקונטיימנט של הזירו דיי זה צריך להיות בי דיזיין. אני אשלם מחיר, אני אשלם מחיר, אבל זה לא... אם הרשת מתוחזקת כמו שצריך, ומוחזקת כמו שצריך וזה. דרך אגב, אני כן חושב, אני לא יודע אם עשו את ההשוואה במסמך הזה, אבל אני כן רואה בעיה שמגדילה מאוד את ה-inside threat. אוקיי? בכלים האלה.
1: אדי, אני רוצה, אתה יודע, תוך כדי שדיברת,
0: נו.
1: עלה לי רגע מחשבה. אבל רגע, מה? אני אגיד את החלק האחרון, ואז אני אגיד לך את המחשבה. אוקיי. ההמלצה האחרונה היא בניהול סיכונים, עדכון מדדי סיכון וממשל, ההנחות הקודמות לגבי זמן פיתוח תקיפות, כן? ותדירות אירועים כבר אינם רלוונטיות, על הסיסו להשקן את מדדי הסיכון העסקי ולשקף להנהלה את מפת האיומים חדשה ולהאיץ תהליכי רכש ואישור פנימיים כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות הגנה חדשות במהירות. עכשיו רגע, מי כתב את המסמך, אדי? סיסוי. עכשיו, אני לא בא להשמיץ אף אחד, אבל מה הסיסויים עשו פה במסמך הזה? הם למעשה באו בצורה מאוד מתגוננת.
0: אנחנו צריכים עוד תקציב.
1: ואמרו, תראו, לא אנחנו אומרים שהעולם השתנה. הנה, כולם מדברים על ההייפ הזה. רגע, רק שתראה שיש...
0: אחרי שהם יצרו אותו.
1: רגע, רק שתראה שיש גם להייפ, יש תוצאות טובות לפעמים, או השפעות טובות. אבל הם באים עכשיו להנהלה עם מסמך שתראה מי חתום עליו, כל הסיסויים הכי מוכרים בחברות הכי גדולות בעולם, ואומרו תראו את ההמלצות, אנחנו צריכים עוד תקציבים כי האיומים השתנו, מרחב האיומים השתנה, בסדר? אנחנו צריכים עכשיו יותר אנשים כדי לטפל בפאצ'ים, אנחנו מעלים את רמת הסיכון, שלא תגידו שלא אמרנו, אנחנו מעלים את רמת הסיכון והחשיפה שלנו סיכון היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם.
0: כן.
1: כי אנחנו פתאום מתמודדים עם לא תוקף שאנחנו יודעים מי הוא, אלא תוקף שאנחנו לא יודעים מי הוא, שיש לו יכולות סופרמן AI. בסדר? זה הסיפור, אתה יודע, מי שבחר...
0: אתה יודע מי עשה את זה? אתה יודע מה...
1: מי שבחר את השם מיתוס...
0: ידע מה הוא בחר.
1: למודל הזה, גאון שיווקי...
0: נכון.
1: אין.
0: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: רק על זה מגיע לו.
0: מתי היה בדיוק את ההייפ הזה, שאמרו, תקשיבו, צריך תקציבים, צריך לעשות, צריך זה, צריכים כסף. אתה זוכר? מתי פעם אחרונה בסדר גודל כזה? מתי היה?
1: בג 2000, בדיוק.
0: ואיך זה נגמר?
1: עם המון תקציבים.
0: כן. מישהו עשה הרבה כסף.
1: ואני חושב שבאמת... אבל אחר כך זה ביקורת, אבל...
0: ואני חושב...
1: הייתה לזה ביקורת.
0: וגם על זה יהיה ביקורת, אוקיי? גם על מה שקורה היום.
1: ייקח זמן.
0: ברור, גם בבאג 2000 לקח כמה שנים עד שאמרו...
1: לא, בבאג 2000 הביקורת הייתה יחסית די מהירה, שנה-שנתיים. פה אתה רק בתחילת ההייפ. אנחנו אפילו באמת, אדי, אמיתי, לא מצליחים כרגע להבין עד כמה התחרות, כן, עד כמה התחרות בין החברות השונות גורמת להם לפעול בצורה שלפעמים היא נגד האינטרס שלנו, משתמשי הקצה.
0: את מי זה מזכיר לך?
1: האנושות בכלל.
0: את מי זה מזכיר לך? איזה... זה לא מזכיר לך את הקבוצה שלכם, אתם?
1: אדי, אני אראה לך, אני אתה חייב לעשות שיחה על קוף קפה. תדע לך. אנחנו חייבים לעשות שיחה על קוף קפה.
0: קפה קר, כי החם ישפר, זה בעיה, זה יגרום לגביעות. מר בחור.
1: האמת היא שתכננו לעשות פגישה.
0: אנחנו נעשה פגישה, אל תצא.
1: לא, שכל החברים הטובים בקבוצה ששנינו, בקבוצת וואטסאפ, קהילה, קבוצה.
0: איפה תיפגש? בתאילנד? איפה תיפגש?
1: לא, לא בתאילנד.
0: בדובאי? איפה תיפגש?
1: לא, האמת שבאותו בית שנפגשנו בו לפני 3 שנים או 4 שנים.
0: נו.
1: בסדר? אתה זוכר איפה נפגשנו. אבל...
0: אדי,
1: תראה, אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני מסכים, אמיתי, אני מסכים עם הרבה מהביקורת שלך, שההפחדה, כן, ההפחדה מייצרת מחירות. אני מסכים איתך. זה משרת, אני בתור אחד שעובד בעצמו, בתחום ההדרכה, ובכובע השני שלי כיצרן, זה משרת נהדר, זה תמיד שירת נהדר, ואני אגיד לך, עוד כשהייתי ילד, ילד.
0: אבל יש לך טעות, אין לי בעיה עם זה.
1: רגע, עוד כשהייתי ילד, וקומסק שלחו אותי לכלל ביטוח, לעשות סקרים בנושא בג 2000, שאלת איפה הייתי בשנת 2000, בסדר? עוד אז הבנתי, עוד אז, כשהייתי ילד, בן 24, הבנתי שאחד מהכוחות הכי שמקדמים את תעשיית הסייבר, זה הפחד. אבל אתה חייב רגע להבין שנכון, אתה צודק שיש פה פחד ולפעמים מוגזם. אבל אנחנו באמת לא תמיד מבינים את ההשלכות, כי אתה, אדי, לא יכול לחתום לי, אתה לא יכול לחתום לי, שאותה מערכות שנמצאים בבנקים, ואולי מערכות שכן יש להם חיבור לקורים גרעניים, או למערכות ירי של טילים. עזוב אותי, לא יודע עכשיו מה מחובר למה. אפילו גם מערכות התפלת מים, או לא משנה, או חשמל. אתה, אדי, לא יודע, וגם אני לא יודע, איזה מאותן מערכות ישנות, שאולי מתבססות על FreeBSD בגרסאות ישנות. אולי
0: אני גם לא יודע.
1: על HPUX ישן.
0: כן, אבל למה לשם? למה לשם ידמגו?
1: רגע, אולי אפילו מבוססות על S400 או AIX, אנחנו לא יודעים. ועכשיו, אחרי שאף אחד לא יתעסק בזה, כי המשאבים היו יקרים, יש לך פה עכשיו משאב מטורף, לבוא ולחקור מערכות שעדיין קיימות.
0: לא, אין לך, לך אין.
1: ולגלות בהם.
0: לך אין, אתה צריך את הסורס קוד. אתה צריך את הסורס קוד.
1: זה לא רק סורס קוד, כי עובדה שגם הוא גילה פרצות במערכת הפעלה.
0: נכון, כי נתנו לו את הסורס קוד.
1: הוא עשה ריברס אינג'ינירינג. לפאצ'ים.
0: זה אני...
1: זה מה שהם תיארו שם, זה היה תיאור רדי.
0: אני אגיד לך משהו.
1: עד פעם, אני ניזון משמועות וסיפורים, כי למה? כי אני לא הייתי שם, אני לא ראיתי
0: סיפור,
1: אני לא ראיתי מה הוא עשה.
0: רגע, סבבה, ואני חייב להגיד לך שהכעס שלי הוא לא על זה
1: שרוצה. אז אל תכעס עליי.
0: אני לא כועס עליך, לא כועס עליך. אני מפרש את מה שכתוב. אני כועס עליך, כמו שאני כועס על יתר, על רוב העולם הסייבר.
1: אדי, אני רק אוהב אותך, רק שתראה.
0: אני לא יודע, אני לא באמת, קודם כל, הלל, אני לא באמת כועס עליך כזה. הביקורת שלי היא לא על העניין שרוצים לעשות מזה כסף. לי זה ברור, אני מעולם, דרך אגב,
1: אדי, אולי... גם אתה עושה מזה כסף.
0: לא, לא, לא, ממש לא.
1: סליחה, אתה,
0: ממש לא.
1: אתה
0: לא,
1: הכיתה
0: לא,
1: שלך
0: לא,
1: מלאה?
0: לא, רגע, לא, לא, לא, לא,
1: זה לא, לא, לא, לא.
0: קודם כל, אני לא עושה כסף מזה שאנשים באים ללמוד.
1: בסדר.
0: אני עושה כסף מזה ששמתי בן אדם בעבודה, וזה הבדל מהותי. תראה, כל השקרים
1: נכון,
0: האלה, כל השקרים האלה של החברות, של תמצא עבודה וכו', אני... ביום הראשון, שהם באים להיבחן, אני אומר, חברים, הבטחת עבודה, אף אחד, מי שנותן לכם, שקר לכם בפרצוף. אבל אני אומר לכם את הדבר הבא.
1: אם זה הבטחה ב-A או הבטחה ב-A?
0: הבטחה. אם אני לא נותן לכם, אם אני לא מצאתי לכם עבודה, אני לא הרווחתי כסף. זה הכל. אבל זה לא קשור לעניין. הטענה שלי... רגע, כי יש לי עוד נושא לדבר עליו. לא, רגע, הלל, נגמר, הלל. אין פה מיוט. שנייה. אני אגיד את הדבר הבא.
1: תגיד.
0: אני כועס על זה.
1: אל תכעס, אדי.
0: שרוב הקהילה, רוב הקהילה, העולם ממש לא יפה. רוב הקהילה משתפת פעולה עם השקר הגדול הזה, שקר הסייבר הגדול והפחדת הסייבר. אז אני כועס שאני רואה מומחה, so called מומחה סייבר כזה או אחר, דמיקולו, יש לציין, ככל שיהיה, הולך לערוצים כאלו ואחרים ומתראיין ואומר, כן, כן, זה בעיה, כן,
1: תשאו.
0: הוא לא מבין הרי על מה הוא מדבר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
1: אני הולך לכתוב ממך ביקורת עוד איזה כמה ימים.
0: אז בסדר, אתה תתראיין לטלוויזיה, לא. לא משנה, דיברנו על מישהו קודם, ואתה יודע, הוא אחד מהם. אני לא מזכיר שמות, כמובן, אבל זה אחד מהם, אחי. נמאס לי כבר מהסיפור הזה. אבל סיפור אחר, רק כדי שלא יגידו שזה היה, ורותם הולך כסח אותי שזה היה פודקאסט עם אייטם אחד. אבל יש אייטם שאני קראתי עליו,
1: זה אייטם משמעותי, אדי, ותאמין לי שעוד לא דיברנו.
0: אני מסכים.
1: אתה יודע, יש לי פה 3-4 דפים.
0: אני יודע.
1: אבל לא דיברנו על ההשפעה על עולם המניות.
0: הפעם הבאה.
1: והערכת שווי של חברה שנפלו ב-$2 מיליארד, בגלל שהם לא קיבלו גישה למודל. בסדר? אפליה של אנתרופיקס והתערבות פותה בשוק הסייבר העולמי.
0: אתה מכיר את בן חורין אלכסנדרוביץ'?
1: לא. פלוס אפליה פלוס אפליה.
0: יש
1: די בוטה גם מול משרד, חברות ישראליות.
0: אבל תיתן לי לדבר. תיתן לי לדבר. יש משרד כן. יחסי ציבור. הידיעה הזאת מ-15 באפריל. משרד יחסי ציבור, זה סיפור שמתהווה. הגיש תביעה נגד 3 חברות שירותי ענן, שלדעתו התרשלו והסתירו בזמן אמת אירועי הבטחת מידע. לטענת המשרד, בעקבות זאת, דלף מידע רגיש ונגרמו נזקים כבדים. התגובה של אחד הנתבעים, שאני לא אגיד את שמו, את השם של החברה, כי היא מוכרת ואני לא רוצה... ככל שקיימת רשלנות, הרי שהיא נעוצה בהתנהלות בין חורין אלכסנדרוב. וזה קשור להאקרים של חנדלה, אתה מכיר את הקבוצה. במשרד יחסי הציבור, בין חורין אלכסנדרובי, זה מכרז יחסי הציבור. זאת אומרת, הם עשו בדיקות, כנראה שהיה מה שקרה שם, שחברה נזכרה לעשות בדיקות, אוקיי? חברת שירותים. עשו בדיקות, אמרו להם, אתם מוגנים, ואחרי כמה זמן, המשרד נפרץ, מגיע המשרד, ואומר, תקשיבו, מצאו למה זה, ואמרו, תקשיבו, הבנק הזה היה קיים, כשאתם עשיתם את הבדיקות שלכם.
1: ולא גיליתם אותו.
0: אני עכשיו תובע אתכם. מוצדק או לא מוצדק?
1: זה לא תופס מים, כי כשאני...
0: אני לא... לא, לא, לא, לא, לא. תופס מים או לא, אני לא רוצה לשאול אותך, מכיוון שכולנו יודעים ששתי דברים. אין קשר בין מה שתופס מים או לא תופס מים למה שמוצדק או לא מוצדק. אוקיי?
1: אני לא משפטן, לא משפטן, ולכן אני לא יודע להגיד.
0: אני לא שאלתי כמשפטן. אני שאלתי מוצדק או לא מוצדק. אני לא שאלתי אותך חוקי או לא חוקי.
1: אבל זה קשה לי לענות לך, כי אני אגיד לך למה. כי גם
0: ברמה האתית, תענה לי ברמה האתית.
1: עזוב רגע ברמה האתית.
0: אתה אומנם חסר מצפון,
1: אבל... לא, יש לי המון מצפון, תאמין לי.
0: כן, רק שהוא מוסר ומצפון.
1: רגע, אני אענה לך. כי גם כשאני הייתי מגיש דוחות של סיכי הסיכונים, בדיקות חדיכה שהייתי עומד עליהם שעות, הייתי רושם את המשפט, אני לא זוכר את הנוסח הרוקי,
0: כן, אני מכיר אותו.
1: עורך דין כתב לי את זה.
0: אין בדוח זה כדי לאשר...
1: שאני, זה תמונת מצב ביום הבדיקה, ייתכן ופוספסו דברים כי השתנו לפני, אחרי, תוך כדי שאנחנו לא יודעים עליהם, ולכן הם לא נכללים בדוח, וזה גם מסתמך על מה שהיצרנים של החומרה, של התוכנה, של התשתיות דיווחו, ורמת הידע של השוק לגבי פרצות ידועות. כלומר, פה, אם באמת הוכיחו שזה היה פרצה ידועה, well known, ולא עשו איזשהו פאץ' שזה היה מנדטורי להתקין אותו, אז יכול להיות, עכשיו לך תתחיל להוכיח את זה בבית משפט. זה הבעיה.
0: אני לא, בית משפט לא מעניין
1: אותי. התביעה הזאת היא לא מאמין, לא מאמין שבסוף הם יקבלו...
0: הם לא יקבלו כלום.
1: כסף, אולי זה בשביל לעשות דרווינים בשביל הביטוח.
0: יכול להיות.
1: ולנסות להוציא מהביטוח כסף. שגם זה אני לא יודע אם הם יקבלו.
0: אין לא, אתה לא יפה
1: את זה. גם הביטוח יגיד, הפנטרשן טסט לא היה טוב.
0: צריך לדבר על זה קצת, כי אולי בפעם אחרת, כי הביטוחים, עולם ביטוחי הסייבר השתנה מהותית בשנתיים, שלוש האחרונות. השתנה לרעה לחברות.
1: לרעה.
0: תראה, כי בסוף האנשים לא עושים את מה שצריך. את זה אנחנו יודעים.
1: נכון.
0: הם מחפפים. אני קודם כל רוצה להגיד לך, הלל, כי אנחנו נסיים פה, אני לא רוצה...
1: אנחנו בזמן טוב, 57 דקות.
0: כן, אייטם אחד. אבל,
1: זה לא אייטם אחד, אדי. יש פה כל כך הרבה רבדים.
0: כן, רבדים.
1: שהתחלנו רגע לדבר עליהם, אבל חלק, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
0: מה?
1: אני, אתה רואה את הטכנולוגיה?
0: 16 קילו, 16 קילו לדעתי.
1: לא, אני עכשיו דווקא חזרתי
0: לכיוון שלך היה 16 קילו, אני יותר שמן ממך, מה אתה... כמה אתה שוקל, הלל?
1: 100.
0: לא, הגזמת.
1: כן, כי הלימודים האלה, והעבודה, והמתח, והכל, אתה אוכל הרבה שטויות במלחמה הזאת. אבל לא משנה, עזוב רגע.
0: בסדר, כן.
1: בסדר? אני מנסה... עם כל הביקורת שלי הטכנולוגיה, ויש לי ביקורת על הטכנולוגיה. אני מסכים איתך, יש נקודה אחת ששנינו מסכימים. האדם הוא באמת מטבעו עצלן, וכשהוא מקבל יכולת טכנולוגית מסוימת, הוא מאמץ אותה כל כך מהר בלי להביע אליה ביקורת. אז עכשיו נכנסו כל מיני ביטויים שגם אם הפנטרשן טסט נעשה על ידי AI, חייב שיהיה איזשהו סוג של אדי כזה, שיעשה man in the loop ויסתכל ויעשה ביקורת וייתן את חוות הדעת שלו. אבל מה הבעיה? כי כשאתה לא מתרגל עשרות או מאות פעמים של פנטרשן טסט שאתה עשית אותם במו עצמך,

0: חבר'ה שרגילים שכל דבר רצים לשאול את ה-AI, בסדר? את ה-Generative AI, ומה שהוא אומר להם מקבלים את זה כתורה מסיני, בלי ביקורת.
1: שזה צרה מאוד חולה. ותהיה,
0: וזאת,
1: אבל זו בעיית סקיוריטי אמיתית. ומה, על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי, הוא ימצא איזה פאץ' של מישהו יעשה, אתה לא מדבר איתי על האובייס, על האובייס. אתה מכיר את הווטרינטור בפרלמנט?
0: אתה לא יכול לעצור טכנולוגיה, ואתה לא יכול לעצור את ההשקעות לאן הכסף הולך, והכסף היום הולך בעיקר למקומות האלה.
1: כן.
0: זה הכלכלה החדשה, כלכלת הטוקנים, כן. כלכלת ה-AI, בסדר? לשם כולם מסתכלים, כמו הסרטונים באינטרנט שראיתי היום, שזה מאוד הצחיק אותי, על אינסטלטור, ואשתו הארסית זה ברומור, שהוא צוחק על מתכנת, וכשאשתו של האינסטלטור, שבדיוק נחתה עם הטסלה, יש לה מכונית...
1: טסלה מטוס, נו, כן.
0: כן. אז היא שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, אני מתכנת בתחום ה-AI. היא אומרת, לא, הבינה האלחוטית. הבינה האלחוטית. איזה מסכן אתה. יוני, ממש מצטערת שזה ממש שאתה עושה. אז איך אתם חיים מנדבות? כאילו, ברמה כזאת.
1: זה מתאים.
0: אתה מבין, אינסטלטור, הוא
1: האשי. חברים. חברים,
0: כן,
1: וזה היה...
0: כן, אף אחד לא נולד עם פומפה ביד.
1: וזה היה הסיפור האליטיסטי של הלל. ככה הם רואים אותנו. אנחנו, אנחנו האינסטלטורים.
0: אתה הפומפה.
1: והם האליטה. טוב, הלל.
0: אני נהניתי.
1: הייתם או לא הייתם אחד, אני גם...
0: לא, אהבת, לא אהבת.
1: לא, זה לא שאלה, זה לא שאלה בכלל.
0: אהבתו לדבר את כל מה ש...
1: אבל חברים, אחת מהבעיות שיש לי...
0: אני נהניתי.
1: אחת מהבעיות שיש לי, שאני כל הזמן אומר לתום, לרותם, שמע, אין לי מושג כמה מאזינים לנו.
0: הרבה.
1: אז חברים...
0: מגיעים אליי עם הביקורות.
1: מגיעים אליך עם הביקורות?
0: אני דווקא אוהב את
1: הביקורות. מה אומרים לי עליי?
0: אני אגיד לך מה.
1: אומרי לך למה אדי לא עושה פרק רק עם אדי?
0: לא, דווקא אתה, מה ששונה בינך לבין רותם, ואתה יודע, אני מאוד אוהב את רותם, שרותם ואני היינו מתחילים לדבר 20 דקות על כל מיני דברים, כן, על כנסים, על כל מיני דברים שלא קשורים, אתה, אצלך אין פתיח, אין להכניס, רגע, אין להכניס את השומע,
1: כן, למה?
0: את השומע ואת הצופה, זה נקרא להכניס אותו לחדר, כאילו לתת לו רגע רקע, כי אתה לוחץ על פליי, ואתה ממשיך איתי את השיחה.
1: נכון.
0: שהתחלנו חצי שעה לפני, ואתה עכשיו חושב שכולם יודעים את החצי שעה שאני ואתה רבנו על כן AI agent, לא AI agent, כן מיתוס, לא מיתוס, ואתה אנחנו כבר, אתה לוחץ פליי כשאנחנו באמצע הוויכוח.
1: אז עכשיו אני אגיד לך מה אני, עכשיו אני אגיד לך, אז שנייה.
0: להבין מה דיברנו
1: קודם. יפה, הם יודעים, הם מבינים, תאמין לי שהם מבינים. הם מבינים מפה האליטיסט, האליטה השלטת, ומפה הרוב השקט. בוא נגיד ככה. חברים, קודם כל, אנחנו, אני רוצה לאחל כמה דברים. קודם כל, אני שמח היום, כי הודיעו על הפסקת אש של 10 ימים, ואולי אני לא שמח על הפסקת האש, אבל אני כן שמח על זה שאני מקווה שבני יחזור הביתה, לפחות ליום העצמאות. אני מאחל לכולנו, יום עצמאות שמח כמובן, נכון? זה לא יהיה קל, כי ימי העצמאות האחרונים שלנו הם לא כאלה שמחים. נכון, הלל? אתה מסכים איתי?
0: כן, ו-100%.
1: וזה אחד הפערים שצריך להתמודד איתו, כי אני חושב שאנחנו לא נחווה ימי עצמאות כמו שחווינו אותם עד היום. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בוויכוחים, אפילו על הדלקת המסעות, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים. ואני לא בעד דרך אגב, לא בעד לא לכאן ולא לכאן, באמת בנושאים האלה, אני חושב שבסוף יש פה, לא יודע אם מותר לי להגיד, עם אחד שצריך בסוף להסתדר עם עצמו, כי אם הוא לא יסתדר עם עצמו הוא ייפול. וחלק מהדברים שאתה חייב להסכים איתי כדי שנסתדר זה שה-AI הוא מיותר.
0: אוקיי? לא מסכים איתך, אבל יאללה, בוא, אנחנו...
1: אוקיי, בסדר.
0: אדי, אני אגיד לך משהו, התחלנו את השיחה, ובזה כן. נסיים.
1: כן.
0: שאמרתי לך שאחד המורים שלי, שזכיתי להכיר אותו בגיל 93.
1: נכון.
0: וזה כל כך מבאס, כי הוא באמת, זה אחד המורים שלי שהכי לא הסכמתי איתם, כן, פרופסור יוסף אגסי, הפילוסוף ופיזיקאי.
1: קרוב ששי?
0: לא, לא קשור.

0: שוב, לא.
1: נו?
0: לא, ממש לא. אין שום קשר משפחתי.
1: הוא התעסק
0: בפילוסופיה של הטכנולוגיה, בין הראשונים בעולם, ב-1960 עוד. ואחד מהדברים שלמדתי ממנו, בסדר? שתמיד תטיל ספק. ועם
1: נכון.
0: זה אני מסכים איתך. או. לא כל דבר צריך לקחת כאמת מוחלטת. גם הסיפורים ששמענו על מיתוס ולא מיתוס, וגם הסיפורים שאתה זוכר, אתה יודע מה? אתן לך את הדוגמה ובזה נסיים. גם הסיפורים...
1: אתה כבר 5 דקות אומר לי בזה נסיים.
0: רגע. גם הסיפורים שכרגע אנחנו שומעים את ההיסטריה, שזה גם פרק משלו,
1: נכון.
0: על הנושא של מחשוב קוונטי. וגם על זה יש היסטריה. וגם על זה יש היסטריה, אבל מה לעשות? ההיסטריה הזאת היא תבועה אצלנו באבולוציה, שאנחנו...
1: אתה יודע.
0: אנחנו, איך קוראים לזה, חיות?
1: דבר תורה. דבר תורה. אתה מכיר את הספר מורה נבוכים? אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
0: כן, של הרמב״ם.
1: יפה. מה אומר שם הרמב״ם? עכשיו, שואלים אותי, אדי, למה אתה קיצוני לצד ההוא? שואלים אותי, אנחנו מבינים, אתה גם אומר, אתה נקודה שלך נקודה. שנייה, הרי כן. למה אתה קיצוני לצד ההוא? ואני לשיטת הרמב״ם, אתה יודע מה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים? הוא יודע מאוד פשוט ונכון.
0: דרך האמצע.
1: הוא אומר שאם אתה קמצן, אבל איך אתה מגיע לדרך האמצע? אם אתה קמצן, אתה צריך, אתה לא יכול להגיע לאמצע. אתה צריך ללכת ולהיות פזרן, כי בסוף אתה תידרדר לכיוון האמצע. איך אתה משיג את האמצע? על ידי הקיצון. עכשיו, אני אומר לך, כל העולם ואשתו, יש מעט מאוד אנשים שמדברים כמוני בחריפות שאני מדבר, ומעיזים, כי זה לא דעה פופולרית, אוקיי? אותי לדוגמה, התקשרו אליי, לא בנושא הזה, אבל התקשרו אליי להתראיין בטלוויזיה, דיבר איתי הזה, והוא אומר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אבל זה לא כותרת מה שאתה אומר לי. אמרתי לו, הכותרת היא שאין כותרת. אתה לא מבין? אז אני לא, ולכן אני גם לא הולך ומתראיין בדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, הלל, שיהיה לך יום עצמאות שמח, תעשה כבש על האש, מנגל על האש, מה שאתה רוצה, כל טוב, אוהב אותך גם כן, זה שאני צריך, ואני גם הייתי צריך להתנצל בפרק הקודם, מול רותם.
0: צעקת על רותם?
1: מה זה צעקתי? אתה לא מבין מה עשה. אשתי פעם נכנסה פה, אמרה לי, מי אתה מדבר? מה קרה? מה זה? בקיצור...
0: אדי, זה מה שמיוחד בך.
1: זה מה שמיוחד בי, אבל אני מדבר מדם ליבי, ואנשים יודעים את זה, ואני יודע ש...
0: ומעריכים את זה גם.
1: דרך אגב, גם אני גם חייב להגיד, חברים, אני מעולם לא טענתי שאני אוטוריטה. אני מביע את דעתי, ומי שרוצה, אתה יודע, כמו ההוא שהבריח קמח ותפסו אותו, לא קמח, הבריח סמים, ותפסו אותו, אמר, זה אוכל לנמלים. אז אמרו לו, תגיד לי, מה זה לנמלים? הוא אמר להם, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אז מי שרוצה לקנות את זה, שיקנה את זה, חברים, סייברים, חברים, ניפגש שבוע הבא, אולי נביא את הלל עוד פעם, נראה לי שלא סיימנו היום. שיהיה לכם שבוע מוצלח.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: שלום, שלום לך, הלל, מה שלומך?
1: אם זה...
0: למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? אני באמת רוצה לדעת למה אתה צוחק.
1: התוכנית צריכה להתחלק לשניים.
0: כן.
1: לפני שלוחצים על ההקלטה?
0: אוקיי.
1: אחרי שלוחצים על ההקלטה, שרק מזה הייתי עושה פרק?
0: אוקיי.
1: וההקלטה עצמה.
0: כן.
1: עכשיו, אני בטוח, אדי, בטוח.
0: מה אתה בטוח?
1: שאם אנשים היו שומעים את השיחות שלה לפני.
0: כן.
1: שזה לפעמים גם 40 דקות, שרק הפרק 20 דקות, ואת השיחות אחרי, היה קהל מאזינים הרבה יותר גדול.
0: אז אני אגיד לך משהו, הלל, לי יש, רגע, הלל, לי יש תחושה. לי יש תחושה, לי יש תחושה, שבשבועות, בחודשים האחרונים, נשבר משהו בעולם הסייבר שלא לומר בעולם ה-IT כולו. כולם מדברים בהייפ האינסופי של אותה צרה חולה, שאני קורא לה צרה חולה, שנקראת AI, שהיא צרה לפעמים ולא צרה לפעמים. אבל כולם מדברים על הסוכנים החכמים, לא כולם מבינים על מה הם מדברים, אבל כולם מדברים על זה. כולם משתפים סיפורים על מודלים שהתחילו להחליט כל מיני דברים לבד, שיקרו, התחכמו, נהיו כמעט אנושיים, ורוב האנשים שמדברים על זה, חמורים בני חמורים, אוקיי? לא מבינים על מה הם מדברים. יש מקרים, רגע, יש מקרים, אבל אף אחד לא מראה לך את הפרומפט, אף אחד לא מסביר לך את ההקשר, אף אחד לא מספר איזה גישה הייתה למערכת, מה המערכת ביקשה קודם, מה היא ביקשה אחר כך, אבל הכותרות כמו תמיד, ולא רק בסייבר, דרמטיות בטירוף. ובינתיים בעולם האמיתי, ארגונים מכניסים AI לתהליכים מאוד קריטיים. מפתחים מעלים קוד לפרודקשן בלי להבין אותו עד הסוף, ועוד רגע אני אדבר איתך על זה. אנשי סייבר מתחילים גם הם לסמוך על מערכות שהם בעצמם לא יודעים להסביר איך המערכות מקבלות את ההחלטה. וזה לא הייפ, זה כבר סיכון. הבעיה האמיתית, מבחינתי, זה לא שה-AI נהיה חכם. זה שאנחנו נהיים עצלנים וטיפשים. וזה, דרך אגב, הדבר מספר אחד שתוקפים חושבים עליו. ברגע שהמשתמש טיפש, התוקף יחגוג. וזה חייב להיות ברור לכולם. אז אני אתחיל איתך, ועוד רגע אני אתן לך להציג את מה שרצית להציג. אני אתחיל איתך בנושא, אוקיי, ואני לא אעשה איתך שיחות פוליטיות, כי אני ואתה בשיחה פוליטית זה ייגמר בסייבר עם חברים A וסייבר עם חברים B, אוקיי? אבל למרות שבקבוצה דיברו על זה שכאילו זה נותן איזה תוכן כזה או אחר, כי אני משוגע מספיק לדבר את ליבי, אני לא יודע מתי יבואו לעצור אותי. אני מניח שברגע שאחרי שיהיו בחירות יבואו לעצור אותי במסגרת הדמוקרטיה so called, הדמוקרטיה השיפוטית שאנחנו חווים פה. אבל לגבי עניין ה-AI, אני רוצה לומר לך שתי דברים. ההייפ הזה הוא בעייתי, והקלות הבלתי נסבלת שלו תעלה לנו ביוקר. עכשיו אני רוצה להראות לך היבט שאף אחד לא דיבר עליו, אולי כן דיברו עליו ואני לא יודע. אבל אחד הנושאים הראשונים שאנחנו נפתח איתם זה אנטרופיק, אתה ביקשת והראית לי עכשיו מסמך שגם גדי עברון אחד השותפים לכתוב אותו. ואני שואל את השאלה, תגיד לי, ברמה הלאומית הישראלית, אף אחד לא מבין שיש פה צמצום פערים משמעותי? אחד הדברים המרכזיים שישראל הייתה, גם, עזוב ישראל, ישראל וכפריסין, כי כל המוחות עוברים לכפריסין, כי אתה, בגלל כל העניין של אקספלוטציה, ומה מותר לך, ומה אסור לך, ולמי אתה צריך לעשות דיסקלוז, אבל לא משנה. הישראלים, אני חושב, שלא פחות מהאמריקאים, אולי אפילו יותר, היו אלופי האקספלוטציה. כל חברות האופנסיב הגדולות ביותר היו מבוססות על ישראלים. למה? כי היה את הצבא, שהצבא אין לו ברירה, ויש לך כוח אדם, והצבא הכשיר, ונתן את הניסיון, ונתן את הידע. הרי כולנו יודעים ומכירים את הסיפור של פארגון, שיכול להמחיש לנו פה את, ה, את, ה, את, את רמת הידע, איך היא זלגה מהצבא לכיוון, לכיוון האזרחות. וללא ספק, היה פה יתרון ישראלי משמעותי, שאחת מהבעיות שלי יש, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה שהיתרון מתחיל להימחק, אם לא נמחק. אוקיי? אני לא יודע אם הוא נמחק, אבל הוא מצטמצם מאוד.
1: הוא הצטמצם, אז רגע, יש פה... אדי, זרקת, זרקת, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על איך לענות. ואז אתה אומר, טוב, על מה אני אענה קודם? אז אחד, לא... רוב הדברים, אני לא אגיד כל, רוב הדברים שאמרת, אני מסכים איתך. לגבי, אני אתייחס רגע לנקודה האחרונה. הצמצום הזה שדיברת עליו, הוא התחיל כבר בחמש השנים האחרונות, עם הסערה שהייתה עם NSO, ואחר כך עם חברות אחרות, כאשר הממשל האמריקאי הבין שהתחרות מול החברות הישראליות הוא רבוד, והוא התחיל לשים ברקסים, מישהו לא הצליח לקנות, כן, חברות שלא הצליחו להעביר לבעלות אמריקאית ולקנות אותם, פשוט יצרו עליהם כל מיני מגבלות שלא יוכלו למכור בארצות הברית או כל מיני מגבלות אחרות באירופה, ואז למעשה הכריחו אותם להימחר או לעבור לידיים ככה של אמריקאים השליטה. דיברנו על זה שיש ספר שנכתב לפני שנתיים שלוש שנקרא ההגנה הטובה ביותר של אלון הרווץ, שגם כן בעצמו הגיע מהתעשייה, והוא מתאר, הוא מתאר את התהליכים האלה מאוד מאוד בצורה יפה. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסערה של השבוע האחרון. בסדר?
0: מה הסערה של השבוע האחרון?
1: אז נתחיל רגע. בסדר? ואני אתן רגע רקע מסודר.
0: אבל הלל בקצרה, אנחנו פה... בקצרה. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
1: אני עושה לך את זה בקצרה, ואני גם רוצה לשמוע את דעתך.
0: אוקיי.
1: אנתרופיקס, שהיא אחת המתחרות הרציניות ביותר בעולם הג'נרטיב AI. בסדר? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, לא מתוך סנטימנטליות של עם מה התחלנו, אבל אתה רואה שאנתרופיקס וגוגל, ג'ימיני, כבר התחילו לעקוף בכמה רמות את מה שאתה מקבל לדוגמה ב-OpenAI עם ChatGPT. אבל זה כבר ויכוח אחר, שזה רותם, זה ויכוח שרותם ינהל. אנתרופיקס שחררה הודעה לעיתונות שהיא הצליחה לאמן מודל שהמודל הזה אומן בעזרת היכולות של קלוד קוד. כלומר, כל המודל אומן על קוד. לא רק שהוא אומן על קוד, הוא אומן בצורה כזאת כדי שהוא יוכל להבין הקשר של קוד. עכשיו, פתאום גילו שיצרו מפלצת. מה זה המפלצת הזאת? הבינו שהמנוע הזה הוא כל כך חזק שאם אתה נותן לו לעבור, לעשות קוד ריוויו, ואנחנו, יש לנו רגע ויכוח על הדבר הזה של האם אנחנו מאבדים את העולם של קוד ריוויו או לא, בצורה אנושית או לא אנושית, תכף נדבר על העניין הזה.
0: אוקיי.
1: אז זה יהיה לנו ויכוח. בסדר? אבל פתאום הם הבינו שקוד ריוויו, שניתן לעשות בעזרת המערכת, וזה לא פתרון, בוא, אנחנו צריכים רגע להבין, זה לא פתרון, אתה כאילו צריך להתאמץ כדי לבדוק את זה, אבל...
0: הלל, גש לעניין, הם הבינו שקוד ריוויו...
1: אתה פתאום תצליח לגלות פרצות, גם כאלה במערכות מאוד מאוד ישנות, לדוגמה פרצה שלא גילו אותה במשך 29 שנה.
0: כן, ב-FreeBSD דיברתי על זה בפרק הקודם עם רותם, שלא הקשבת לו, הלאה.
1: לא הקשבתי לו. ועכשיו יש פה איזושהי בעיה.
0: אין פה שום בעיה.
1: רגע, יש פה בעיה.
0: מה הבעיה?
1: יש פה בעיה כלכלית, פוליטית.
0: למה? הכלי ניתן לתוקף כמו שהוא ניתן למגן.
1: רגע.
0: נכון לרגע זה, הכלי ניתן רק למגן, ל-12 המגנים. אוקיי? מגני העולם.
1: רגע.
0: נכון או לא?
1: לא, לא. אדי.
0: מה זה לא?
1: יש פה התערבות, תראה.
0: כן.
1: להבדיל מסם אלטמן, שאני לא מאלו שמחבבים אותו. דרו עמודי, או עמודה, היא לא יודע איך קוראים לו.
0: עזוב את זה, בוא נדבר לעניין.
1: רגע, רגע, רגע. גילה פה איזושהי סוג של אחריות תאגידית, שאמר, יש לי פה כלי, שנכון, שהוא נותן לי איזשהו יתרון תחרותי מטורף, בלנצח את התחרות, לפחות לטווח קצר, כן? ולהוביל את השוק הזה, מול גוגל, ומול אופן AI, אבל הוא בחר שלא לעשות את זה, ורגע, בוא נוצא להסביר רגע את הנקודה הסופר בעייתית, שמייצרת פה עטייה בשוק, ובמיוחד פוגעת בשוק הסייבר הישראלי. דקה, אני אסביר את זה רגע מסודר.
0: נו.
1: אתה עכשיו לקחת 12 כן. חברות.
0: נכון.
1: ונתת להם גישה בלתי מוגבלת למנגנון.
0: למודל שלך, תראו, נו.
1: אני לא פותח את זה לקהל הרחב, אם אני אפתח את זה לקהל הרחב, אני עושה פה מה שנקרא דמוקרטיזציה של טכנולוגיה.
0: בולשיט.
1: אני מנגיש טכנולוגיה שתהיה פתוחה לכולם.
0: בולשיט, הייפ, הייפ תקשורתי.
1: הייפ תקשורתי, לא הייפ תקשורתי, אבל כולם יחגגו על זה.
0: ממש לא.
1: פותח, רגע.
0: ממש לא, הוא צריך את הסורס קוד. הוא צריך את הסורס קוד, אני רוצה להבין. למי יש את הסורס קוד? למי יש את הסורס קוד? לך יש את הסורס קוד של מייקרוסופט? סליחה, בואי לה, תענה לי. תענה לי על מה ההייפ הזה. על מה ההייפ, אני רוצה להבין.
1: אז רגע, סתנה שוואי. למרות שאני לא אוהב להזכיר שמות של חברות.
0: תזכיר.
1: אבל רק בשנה האחרונה, דלף קוד של F5?
0: די, די. אתה יודע, כאילו, אם היית אומר של חברה אחרת, הייתי אומר שזה לא אינטרסנטי, אבל F5... כשאתה נמצא ב...
1: עזוב, נתתי דוגמה, עזוב, חברה מדהימה, אין לי מילה להגיד על החברה.
0: ברור.
1: אני אומר, דלף או לא דלף? עכשיו רגע, אדי.
0: לא מעניין.
1: שנינו יודעים,
0: כן.
1: שלאף חברה בעולם, אין לה שליטה מלאה איפה הקוד שלה מסתובב, כי אתה אף פעם לא יודע איזה מתכנת עשה העתקים של חלקים מהקוד, של כל הקוד.
0: תגיד, אילל, אבל אני מגיע מהעולם הזה. אני מגיע מהעולם הזה, ואני רוצה לשאול אותך. רוב האנשים שמוצאים אקספלויטים, מוצאים אותם בסורס קוד? החבר'ה, אני לא מדבר על חוקרי סייבר. אני מדבר על בלק אופריישן. אוקיי? שאתה לוקח טארגט, ואומר, אוקיי, נגיד קוסקו בארצות הברית, זה הבלק אופ שלי עכשיו. רוב האנשים עכשיו, רוב האקספלויטרים ישבו על סורס קוד או על ביינריז? בוא תענה לי.
1: ברור שלא סורס קוד, כי אין להם.
0: אז יפה.
1: אבל רגע, אדי,
0: לא, לפעמים יש לך את ה, אתה יודע, הם משתמשים באופן קוד כזה, אופן קוד אחר.
1: אבל מבלי שהוא התכוון,
0: כן,
1: אני בטוח שלא היה לו איזשהו כוונה למנכ״ל של אנתרופיקס להתערב בעולם הסייבר או בתעשיית הסייבר, הוא יצר פה איזושהי תופעה שהולכת להיות מאוד מאוד בעתית, ואני אסביר. כשאתה בא ואתה נותן למספר מאוד מצומצם של יצרנים, מתוך, יש בערך 4,000 יצרנים בענף ה...
0: כן.
1: סייבר ההגנתי, התקפי, הבטחת
0: מידע. מה השאלה? אבל מה השאלה?
1: ונתת רק למספר מאוד מצומצם של חברות גישה לבוא ולתקן במהירות וביעילות קוד, גם אם זה קוד שנכתב המון המון שנים אחורה, במערכות לגסי. רגע, שנינו יודעים, מדי, שנינו יודעים שבעולם הבנקאות ובעולם התשלומים ובעולמות כאלה של גם עזוב, גם בעולמות של אפילו דלק, כן? של תחנות דלק שעובדות עדיין עם מערכות הפעלה ישנות, וכספומטים שעובדים עם מערכות הפעלה ישנות. כלומר, יש לך תעשיות שיותר קל להם לספוג את הפרצה מאשר ללכת ולשדרג ולתקן את כל שאר המערכות קצה שלהם. עכשיו, רגע. כשאתה נותן למספר מאוד מצומצם של חברות יתרון תחרותי אדיר, נכון להיום, כאשר לאחרות אין את זה, אתה מבין שלמעשה אתה מתערב בשוק, אחד, אתה נותן להם יתרון תחרותי, שהם יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו עשינו עכשיו גם קוד ריוויו על דברים ומערכות ישנות, שאפילו אולי הפסקנו לתמוך בהם, ועדיין יש לקוחות שעובדים איתם מכורח הנסיבות.
0: נו.
1: בסדר? מצד שני, כן, יש פה עוד תופעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אם עכשיו אותם חברות, כן, לטובה, מזהות כל כך הרבה פרצות שלא גילו עד היום בדרכים המסורתיות, והם עכשיו מגילים את הפרצות, אתה עכשיו צריך לטפל בהם. צריכים להיערך לדבר הזה, וצריכים להבין מה הסנסור צריך להבין, מה, או לנסות להתחיל להבין, מה הולך להיות בזמן המאוד קרוב, שעכשיו התחילו להיות לא 20 פאצ'ים של מייקרוסופט, או חברות אחרות שקיבלו פה את הגישה, אלא אולי כמה מאות של פאצ'ים, שהוא יצטרך עכשיו להתקין במערכות לגאסי. עכשיו, שנינו יודעים שברגע שיש את הפרסום על הפאץ', אנשים יודעים לעשות את הריברס אנג'ינירינג, להבין גם את הפרצה, אדי. ולמעשה מה שקורה, ברגע שיפרסמו את הפאצ'ים, החברות האלה, שנינו יודעים, לא ירוצו להתקין אותם במערכות הלגאסי, הפרצות האלו יישארו, ומאידך,
0: הפרצו לא, לא חושב שאתה צודק, אבל בסדר.
1: הפרצה כבר משוחרר.
0: פה אתה לא צודק.
1: יש פה איזו הטעיה, יש פה איזו, לדעתי, קטסטרופה בעיניי, של עצם העובדה שפתחו את זה למספר מאוד מצומצם של חברות.
0: אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי? שנייה אחת. אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. קודם כל, נתת פה מונולוג מרשים לכל הדעות.
1: לא, זה לא כל המונולוג, אני דילגת.
0: אני יודע, דילגת על חלקים, אבל זה אתה, וזה... אבל מה שאני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. אחד, אני חושב, תראה, ברור לי שגדי, האמת היא, אני חייב להגיד פה,
1: רגע, לא דיברנו על המסמך, שנייה.
0: לא, לא, לא, רגע, ברור לי שגדי,
1: חייב לתת את ההקשר.
0: אבל אתה לא שומע, אתה לא שומע מה אני אומר, תקשיב לי למה שאני אומר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, תקשיבו, אצלכם, לא רוצה להגיד מי זה אתם, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, לא בסייבר. אצלכם, אתם, בוא נגיד שאצלכם אתם לא נוטים לדבר.
1: וזה
0: אני לא יודע, אני שמעתי את
1: אתם אשכנזים, איפה איזה קטגוריה אתה שם אותי? אתם אנשים ששומעים מטל,
0: תבחר
1: איזה קטגוריה? אתה לא, לא לא החמאת לי על החולצה, אבל בסדר.
0: אני לא רואה את החולצה, אתה רק רואים את הזה, מה החמאת לי. לא החמאת לי על המכנס. לא החמאת לי על הפדיקור או מניקור, על כל מיני דברים כאלה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה אני חושב שיש פה הרבה הייפ. חלקו מוצדק, חלקו לא. אני חושב שאחד מהדברים שלא לוקחים בחשבון, זה העובדה שלא אתה ולא אני השתמשנו במיתוס, אוקיי, נכון. ולא באמת יכולים לבדוק את מה שנאמר ועד כמה זה נכון. ועם כל הכבוד, אני חושב שיש פה סוג של באג 2000. אתה זוכר את באג 2000?
1: מי לא הרוויח כסף על הבאג 2000?
0: אני לא הרווחתי כסף על באג 2000. אתה יודע למה?
1: אני הרווחתי נהדר, כי שילמו לי כדי להישאר בכוננות.
0: יפה, אבל אני אגיד לך למה לא הרווחתי מבאג 2000, מאותה סיבה שלא הרווחתי מהרבה הייפים שהיו, והייתי שם, ויכולתי להרוויח שם, מהסיבה שלדידי ולטעמי, כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. להזכיר לך, אוקיי, שלפני 3 שנים, הייתה לי יכולת מתועדת, זאת אומרת, יש פרסום מתועד של איך ולמה וכמה, לגנוב מיליוני דולרים מאתר שעושה מיליארדי דולרים בשנה. לגנוב אותם. לגמרי, אף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא היה יודע על זה, אף אחד לא היה זה. ומה אני עשיתי? אני פתחתי כתבה, כתבתי להם, ואמרתי להם, בבקשה, זה צריך תיקון לטובת הקהילה של שחקני הפוקר אונליין בישראל. אוקיי?
1: אני זוכר את הסיפור.
0: יכולתי לרמות את כולם, ויכולתי לעשות, ואחרי זה התגלה שאנשים עשו, וידעו את זה, וגנבו מיליונים, וסגרו אותם אחרי שהם גנבו כמה מיליונים. גם בפודקאסט שנשאלו אותי, אמרו לי, תגיד לי, אדי, היה לך אקוויטי, איך אתה לא, איך אומרים זה? אז אמרתי שבשלב מסוים אתה צריך להחליט מה אתה בחיים. האם אתה גנב?
1: אבל למה או... לקחת את הדיון, אדי?
0: שנייה, כי אתה, אנחנו דיברנו על כסף. אוקיי?
1: לא, זה
0: העניין פה, אבל כסף, אבל כסף, לא, אבל זה באג 2000, באג 2000, אחי. באג 2000 זה אומר שיש פה משהו, זה נכון. דרך אגב, באג 2000 היה מי שטען שהוא יותר קריטי למערכות משובצות מחשב ולא למחשבים, ששם באמת שמרו לא את הזמן, אלא שמרו, איך אומרים, כי הרי הזמן במחשב, אתה יודע, במערכות הבנה, נשמר בטיקים מהראשון לראשון 1970, ג'יפוק או אפוק, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
1: אבל זה לא הדיון.
0: זה כן הדיון. מה היה בבאג 2000? מה היה בבאג 2000? בוא, תענה לי, מה היה בבאג 2000? כולנו ישבנו ב-1159, חלקם רועדים, אני לא ראיתי, אני הבנתי שזה חוכה והתלולה, מה שנקרא, וזה מה שקורה פה כרגע. עכשיו, נכון, רגע, נכון, יש פה בעיה, זה לא שאין בעיה, זה לא ש... אני רוצה להבהיר, אני לא אומר אין בעיה, אני רק אומר, תקשיבו, אתם שמתם לפני כן שהתחילו עם עם עם עם אמרת אלטמן עם אופן AI ושהתחיל הזה ושהתחיל ההייפ, הייתה קבוצה לא קטנה של אנשים שאמרו למדינות ולממשלות, תעצרו רגע, יש פה game changer, הgame changer הזה הולך להיות בעייתי. ואתה יודע מה, למה הוא בעייתי? הוא לא בעייתי בגלל מה שהוא מוצא. כי מה שהוא מוצא, דרך אגב, אני לא כזה בהייפ. בסוף יש לך יכולות פרימיטר, יש לך יכולות הגנה לא לתת להגיע למכונה. לא כל בג שהוא מוצא הוא zero day over the network עכשיו, עם כל הכבוד לך, אוקיי? וכל בג שהוא מוצא, גם בן אנוש היה יכול למצוא. אוקיי?
1: אבל רגע, אדי, דקה. בוא נעשה
0: לא.
1: רגע שנייה סדר.
0: אבל זריז, כי אנחנו חייבים לסיים את האייטם הזה, אתה כבר ב...
1: ב-14 לאפריל, יצא מסמך,
0: כן.
1: שאתה יכול לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן התייחסות.
0: אני לא, למען ההגינות, לא קראתי עדיין את המסמך, ולכן אני לא אתייחס אליו.
1: אנחנו...
0: אוקיי, אני אקרא אותו.
1: זה ממש פורסם שלושה ימים, השיחה בדיוק. תאמין לי שגם אני לא הספקתי לקרוא את כל 29 עמודים בו. נו. קראו למסמך The AI Vulnerability Storm.
0: ואני בטוח שהוא גם נכתב בעזרת AI, זה שיהיה ברור.
1: לא יודע, רגע. Building a Mythos Ready Security Program. מי שחתום עליו, רגע, זה Cloud Security Alliance, מי שלא מכיר אותם, זה גוף ללא מטרות רווח, סאנס, שיש לה המון קורסים וספרות ענפה.
0: סאנס, נו, זה Security Alliance.
1: ג'ן AI Security Project, ועוד כמה אנשים שתרמו למאמר. משהו שהוא מאוד מאוד יפה ואהבתי, יש באמת שלושה כותבים ראשיים, ביניהם גדי עברון, אבל מעבר אליהם, יש גם רשימה מאוד ארוכה של תת כותבים שתרמו, כן, ברוס שניידר, ועוד המון
0: שנייר, ברוס שנייר.
1: שנייר, סליחה, ועוד לא מעט אנשים מאוד מאוד מוכרים מגופים ענקיים, מ-NSA, מ-Cloud Security Alliance, One Password, יש פה המון
0: חברות. One Password, One Password.
1: רגע, לא משנה, נו, אדי, דקה. ובנוסף, עוד יש פה peer review, רשימה מטורפת.
0: הלל, עזוב, זה לא מעניין, בוא תגיע לנקודה, הלל, תגיע לנקודה, קדימה, כן.
1: מה היה החידוש בדבר הזה? שהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מסתכלים על מיתוס שאנחנו עוד לא ראינו, אנחנו הכל משמועות, משמועות ופרסומים והייפ, שאתה צודק, יש פה הייפ. אנחנו מבינים רגע שיש פה איזשהו game changer אחד.
0: אבל איך אתה יכול להגיד?
1: רגע.
0: איך אתה... לא, אתה... אבל הטיעון שלך שגוי. הטיעון שלך... אתה לא יכול להגיד... סליחה, אתה לא יכול להגיד יש פה game changer אחרי שאמרת עוד לא השתמשנו בו. מי קבע שיש פה game changer? זה שיצר אותו? יפה! סליחה, אני כותב תוכנה. גם מייקרוסופט בזמנו אמרו שווינדוס היא מערכת הפעלה מווינדוס 90 ולא 5, או אני לא יודע מה שהיה, מערכת הפעלה הטובה בעולם. מה הקטע? לא מקבל. לא מקבל את הטיעון.
1: אני אגיד לך רגע מה יוצר טייפ. ואז אנחנו נחזור למסמך. בסדר? אנשים אוהבים סיפורים.
0: נכון.
1: יפה. אני לא יודע אם קראת או לא קראת את הסיפור, ספק מטומטם, ספק מצחיק, ספק מטריד. קראו לדבר הזה תקרית הסנדוויץ'. מה הסיפור? אחד החוקרים מתכנתים, לקח את המודל של מיתוס, שם אותו בסביבה סגורה, קראו לזה סנדבוקס, בסדר, זה ביטוי שמקבל הרבה משמעויות.
0: סבבה, בסדר גמור.
1: ונתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסביבה הסגורה.
0: שטויות?
1: רגע, רגע.
0: לא קונה את זה, לא קונה את זה, לא מוכן, לא מוכן, הלל, לא קונה את זה. דיברנו על זה בעניין של השחמט, והוא נכנס לקבצים ורימה שהוא ינצח שם. אני רוצה, לא, הלל, אתה לא דבר איתי על זה, אלא אם כן תביא לי את הפרומפטים של החוקר הזה, ובדיוק מה הוא אמר לו.
1: רגע, אדי, אני מסכים איתך רגע, דקה. דקה, אני לא נגד למה שאתה אמרת, אני רק רגע מספר את הרקע.
0: לא, אני חייב סיגריה עכשיו, אתה עם השטויות שלך הכנת אותי, ואשתי תהרוג אותי.
1: אני מספר לך רגע את הרקע של מה בונה את המיתוס של מיתוס, בסדר? יש הרבה מיתוס סביב מיתוס, לטוב ולרע, אבל רגע, אני רוצה רגע לספר לך רגע...
0: אבל בקצרה, הלל, בקצרה.
1: הסיפור בקצרה. המתכנת נתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסנדבוקס, את הסביבה הסגורה,
0: כן.
1: ואמר לו, אם אתה מצליח, תשלח לי אימייל. לא אמר לו מה האימייל, לא אמר לו מה כלום. נתן לזה לרוץ, הלך, רגע, קוראים לזה תקרית הסנדוויץ', דקה, רגע, למה תקרית הסנדוויץ'? לקח, ככה מספרים את זה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
0: ברור שזה משנה.
1: ככה אנשים, ככה בטלוויזיה, בעיתונות, המשקיעים בבורסה, ככה הם מסתכלים על זה, רגע.
0: זה מה שמעניין אותך, בדיוק.
1: רגע,
0: אחר כך שאלת אותי למה אני אומר לך שכסף לא מעניין.
1: רגע, אדי, כסף מניע את העולם, גם כסף קובע באיזה חברות הייטק ישקיעו לו. רגע.
0: בשורטר,
1: הסיפור, הלאה. הסיפור שפורסם גם בעיתונות, שאותו חוקר אמר, טוב, זה ייתן לו לרוץ כמה שעות. לקח, הלך, יצא, הלך לקפיטריה, כאן הסנדוויץ' יצא החוצה לאכול את הסנדוויץ', as we speak, כשהוא יושב...
0: מקבל אימייל.
1: רגע, מקבל אימייל. מהמודל שאומר לו, חה, הצלחתי לחבר בין מספר פרצות, עקפתי את המגבלות, ובנוסף, יש פה איזשהו ביטוי שנקרא יוזמה ללא כוונה, ללא הנחיה מפורשת, רגע, ללא הנחיה מפורשת של המתכנת, על דעת עצמו, ותכף נדבר על זה כי זה לא על דעת עצמו, החליט המודל לפרסם בכמה אתרים קטנים ואזוטריים, את הדרך שבה הוא הצליח לעקוף את הסנדבוקס.
0: לא קונה את זה.
1: רגע. ולעקוף את המנגנוני הגנה. וישר התחילו את השיחות של עוד רגע סקיינט מ-1984 עם הטרמינטור, פה מתחילים להעיף טילים, ושלבינה מלאכותית יש כוונות, והיא הולכת להשמיד את האנושות, ואף אחד רגע, אף אחד לא דיבר על זה. שכאשר אימנו את המודל, אימנו אותו על התנהגות אנושית של תוקפים אנושיים. וזה חלק מההתנהגות שלהם, בשביל להוכיח שהם פרצו, אבל הם לא רוצים לעשות נזק תדמיתי גדול למי שפרצו אליו, אז הם מפרסמים בכמה אתרים אזוטריים הוכחות לזה שהם פרצו. בסדר? הבינה מלאכותית לא פתאום פיתחה מודעות, ואומרת, אני עכשיו יראה לו אותו מתכנת, הנה, עקבתי אותך, הנה, נע בעין. בסדר? עכשיו, ההייפים האלה, אדי, בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, בונים את המיתוס סביב המיתוס. אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להתעלם. רגע, אתה יכול לתקוף את זה טכנולוגית ולהגיד זה שטויות, זה לא שטויות. אני רוצה לראות את הפרומט. אני רוצה לראות מה הוא אמר. בסדר? ומי אמר שהוא גילה את זה לבד?
0: זה לא מה שאני אומר, אבל אתה אומר לי רגע, סליחה, לא, אנחנו 30 דקות בסיפור הזה, תקשיב.
1: אתה לא יכול להתעלם
0: ממה אני מתעלם.
1: מהפחד האנושי הבסיסי.
0: לא, אז בוא אני אסביר. אבל סליחה, הלל, לא, שמעתי ואני אגיב לך למה שאמרת, בזאת אנחנו נסיים את הערב. אני חייב להגיד לך כמה דברים. את השיחה הזאת,
1: כן.
0: אני מצפה מבן אדם לא מהתחום, אוקיי? לא מהתחום. בן אדם שלא בתחום, שיחיה את ההייפ. אני רוצה להסביר לך ומה הקשר למלחמת איראן ישראל בסיפור הזה. יש בחור שאני אחמיא לו, שאתה תגיד לי, אדי, איך אתה מחמיא לו? כל הכבוד לך, אולי אנחנו מתקרבים אחד לשני. קוראים לו אהוד ברק, אוקיי?
1: אני לא הייתי מחמיא לו, אבל...
0: אני מחמיא לו על דבר אחד, אוקיי? אני מחמיא לו על דבר אחד. באחת מהשיחות ההפחדה וההייפ לגבי המלחמה, אני לא מדבר איתך בתקופה האחרונה, בתקופה שלפני 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, משהו כזה, אתה בטח זוכר שהיו פה אנשים שאמרו שבמקרה ותפרוץ מלחמה כזאת, הערכות יהיו של כמה עשרות
1: אלפי... 150, 150 אלף הרוגים.
0: לא, אבל דיברו על כמה עשרות אלפי הרוגים בישראל. ואני זוכר את אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל והכיר את היכולות ואת האומדן, כל העולם, כל ההדיוטות שלא היו בדומיין הביטחוני, כמוני, מה הולך להיות פה? כמובן שעברה אצל כל אחד המחשבה, רגע, אולי צריך לצאת מהארץ, יש לי ילדים, יש לי אישה. אולי צריך לצאת להשאיר את האישה פה. זה כבדיחה, כן?
1: רגע, אני מתקשר להגיד למה.
0: אתה יכול להגיד לה, היא שומעת הפודקאסט, זה בסדר. היא שומעת, אני לא אמרתי שהיא מבינה. אוקיי, היא שומעת, היא שומעת.
1: את הצעקות שלך שומעים מחוץ לחדר.
0: כן, יכול להיות. לא, יש לו, המטבח פה הוא די רחוק. ועכשיו יגידו, אמרת שאשתך במטבח, לא, היא פשוט בשלת לארוחת שישי, יש לנו אורחים, תרגעו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה שבא אהוד ברק, שמכיר את הדומיין, ואמר למראיין, כי שאל אותו, תגיד, יהיה 50 אלף, הוא אמר לו את המשפט הבא, אני חבל שאין לי את זה מוקלט, אבל כאילו, אין לי את הרפרנס, מי זה היה בדיוק ומתי, אבל הוא אמר לו, אדון יקר, לא 50 אלף, לא 5,000, ואז הוא אמר לו את הדבר שאני אמרתי, מה, הוא רק מרגיע, או שהוא אומר לו, ואם התנהגו לפי הכללים, גם לא 500. ככה הוא אמר לו. הוא לקח את ההייפ, כי הוא מבין. כי הוא יודע, כי הוא ידען. הוא לקח את ההייפ, ושם אותו בקונטקסט הנכון. למה? כי הוא מכיר את הדומיין. ולכן, אני מצפה מהאנשים שחיים בדומיין, כמוך, אני לא רוצה, שוב, אני אנסה להביא את גדי בימי, גדי מאוד עסוק, ולכן אנחנו לא, הוא לא זמין לפרקים, אני כבר פניתי אליו, אני אנסה עכשיו להביא אותו, כי הוא חלק שיצטרך להסביר את העניין הזה, הוא גם כתב חלק מכותבי המסמך, אבל מהאנשים האלה אני מצפה לרגע, חברים, בואו נחשוב, קודם כל כולנו יודעים זייפ, כולנו יודעים שהוא לא מצא במקרה את המייל של הבן אדם, כולנו יודעים שהמודל כמו שהסברת כרגע הנחו אותו והכל, ויש פה נסיבות מקלות, שאני לא מקל ראש בכל הסיפור הזה, כולם אומרים לי, בסדר, אז ה-AI לא יכול, לא, ה-AI יכול, וזאת הבעיה, יש שתי בעיות עם ה-AI, שהן קשורות עבותות לעולמות הסייבר, זה לא העובדה שהוא חכם, זה העובדה שהוא הופך את האנשים למטומטמים, כי גדל, לא, אל תצחק.
1: אני מסכים איתך, רק בצורה שאתה אומר, אני בכל מסכים איתך, אבל עם העובדה אני מסכים איתך.
0: יפה, אבל זה מנוון את הראש, אני ארגיד לך משהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ואנשים לא מקשיבים, אומרים לי, זה לא אותו דבר. אתה היית, באיזה שנים גדלת? 80, נכון?
1: כן.
0: יפה. בשנות ה-80, אתה היית נגיד בעוד אתה מהמתקדמים, אבל נגיד כזה דבר, אני מניח שאתה היית בן 10, אוקיי? אתה זכרת כנראה בין 100 ל-200 מספרי טלפון בעל פה.
1: זכרתי, כן. גם הייתי קורא אנציקלופדיה.
0: כמה אתה זוכר היום?
1: אפילו רק את שלי.
0: יפה, וגם את זה במקרה אני טועה מדי פעם, אבל שנייה, לא, אתה זוכר גם את של אשתך וזה, אבל בסדר, אבל אתה מבין את הנקודה. הנקודה היא שכשאתה מקל על עצמך בקלות בלתי נסבלת, אוקיי? אתה, הראש מתחיל להתנוון, זה לא בגלל שאני צריך את המספרי טלפון.
1: אבל ידי, אתה לא אומר משהו חדש, אתה אומר משהו, אתה יודע, היה לנו שיחה מקדימה לפני השיחה.
0: כן.
1: ואז אמרתי לך, מה אני מתכנן שנה הבאה ללמוד בה? בתואר השלישי.
0: כן, בסדר? בדוקטורט.
1: ואחד מהאנשים שתמיד ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה,
0: נו.
1: זה איזשהו פילוסוף צרפתי שבכלל הגיע מעולם הארכיטקטורה. שקוראים לו פול וריליו, ואחד אחד המושגים יותר מוכרים שלו נקרא תאונה אינטגרלית. מה זה אומר? בקצרה, כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים בפני האנושות, מייצרת סט בעיות חדש.
0: נכון, קודם לאנושות. נכון, נכון.
1: כשאתה, רגע, כשאתה הבאת את הכוח של המחרשה המכנית, אז אנשים נהיו יותר חלשים גופנית. בסדר? כשאתה הבאת את המזון המעובד, אז כל דבר שהבאת טכנולוגיה, כל דבר זה טכנולוגיה.
0: אני מסכים, הבאת טלפון, יצרת עוד עבודה, במקום פחות עבודה, הבאת זה.
1: עזב, אתה רוצה דוגמה?
0: שנייה, אבל יש פה הבדל, אבל יש פה הבדל.
1: אני אתן לך דוגמה מדהימה.
0: נו, תן לי דוגמה מדהימה, נו.
1: אל תגיד את השם של החברה, החליפו לנו בחברה את המערכת של הדיווח של ההוצאות. עכשיו, במקום שבן אדם יבוא,
0: מאיפה אני יודע מה?
1: לא משנה, במקום שבן אדם יבוא, הגיש את הדוח הוצאות, אנחנו עכשיו צריכים להעלות את זה לאפליקציה, שזה מגיע למנהל שלי, שזה מגיע למנהל שלו, שזה מגיע למנהל שלו.
0: אחרי אישורים, נו.
1: רגע, כדי לאשר 150 שקל בורקסים?
0: לא, לא, לא, זה כי זה 150 שקל, אבל זה גם לאשר את $8,000 נסעתי ל-RSA, נכון?
1: נכון.
0: אז אל תעשה דמגוגיה, זה לא 150 שקל. לא, כי אתה כבר משמיץ, אתה נותן את הדוגמה של 150 שקל. כי זה, תבין אותך, אתה בדיוק, אבל אתה בדיוק מתנהג לפי הטייפקאסט. זה הטייפקאסט שלכם. אתה דמגוג.
1: מי זה שלכם? אני באמת לדעת.
0: אתה יודע מי זה שלכם בחייך.
1: מי?
0: הלאה, הלאה, הלאה, נו.
1: עכשיו, ברור. כן, אדי, אני אוהב אותך, רק שתדע.
0: נו, נו, בסדר, אני יודע.
1: עכשיו, ברור שגם כשקראתי את המסמך, או לפחות ביקשתי מה-AI לסכם, אז אני לא מסכים עם הארבע נקודות הראשיות שפורסמו בו. ואם תיתן לי דקה, אני אגיד אותך גם בקצרה. כן. אם אתה מרשה לי. כן. הראשון, שאתה בטוח תחטוף עכשיו שבץ.
0: כן.
1: שאחד מההמלצות במסמך עצמו זה לאמץ כלי AI להגנה, בסדר? גם על ידי שימוש בסוכני agent, כן? כדי לסרוק את הקוד, לזהות חולשות ולהאיץ את תהליכי התגובה והתיקון לפני שהתוקפים ינצלו אותם. כלומר, אם AI תוקף, תשתמש ב-AI כמגן, גם אם זה אומר שאתה מוציא את הקוד שלך החוצה לסוכני AI שיבחנו אותו.
0: מסכים. רגע, לא, רגע, רגע, רגע. אבל אני, רגע, רגע, סבבה, אתה בנקודה השנייה, אני אענה לך על הנקודה הראשונה, כי אני אחר כך אשכח.
1: תענה על הראשונה, יש לנו ארבע.
0: אוקיי.
1: תענה רק על זאת.
0: אז אני אגיד. אני כן חושב,
1: כי לפני
0: השיחה, שאחת מהבעיות, לא, לא, אני לא תקפתי את העניין של, נכון, אבל אני, כן.
1: איך אנשים מעיזים להשתמש
0: בזה? רגע, רגע, רגע, רגע.
1: זה המידה שלהם מוביל.
0: כן, כן, אתה צודק ב-100%, אבל יש פה אבל ואבל גדול. לשיטתי ולדידי, ולכן אני עושה את מה שאני עושה ביום יום, אוקיי? עולם הסייבר מורכב, המתעסקים בסייבר מורכב מ... אני אהיה נדיף בו, 70% מטומטמים שלא ראויים לעסוק בו, ו-30% שמבינים עניין, אוקיי?
1: אני ב-70%
0: עכשיו, רגע, לא, אני לא אומר מי ומי, כל אחד שיעשה את החשבון של עצמו. עכשיו, שנייה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ואני אתן לך את הדוגמה. אתה יודע
1: ש... אני פבלי מזגן, כדי שלא יירש להקלטה.
0: כשטסלה עושה תאונה, אוקיי? כשטסלה עושה תאונה אוטונומית, כל העולם ואשתו יוצאים עליהם, למרות שאם כל הרכבים בעולם היו טסלה, אוקיי? היו פחות הרוגים בכבישים ממה שיש היום.
1: נכון.
0: עדיין היו תאונות, אבל אנשים לא מבינים את זה. למה? למה? כי הם מטומטמים. כי אין להם יכולת חשיבה אנליטית לגבי... אנשים רוצים היום, אנשים רוצים מחר. אני רוצה להזכיר לך, אחי, עוד לא יבש הכדור, ואנשים אומרים, המשטר לא נפל. עוד לא... אנשים רוצים אינסטנט. ואיפה זה קשור לתשובה?
1: איך זה קשור, רגע,
0: איך זה קשור לתשובה שלי אליך? אני אסביר לך.
1: לטפל באיומי...
0: כי AI הוא הטסלה, אם לא הבנת.
1: בסדר, ברור.
0: AI ברור לי שיהיה תקלות. אבל מה? יהיה פחות תקלות מלתת למטומטמים לבדוק את הקוד, כי זה הרמה שלהם היום. מה לעשות? מה לעשות? אחי, מה לעשות? חברות השירות, רוב החברות קוראות לחברת שירות לבדוק להם את הקוד כדי לעשות וי לאיזו 27001.
1: נכון,
0: דיבר. או דבר כזה. איך הם עושות את זה? לוקחות זו... לא, לא, לא, לא. לוקחות... לא, יש לך טעות. יש לך טעות וטעות גדולה.
1: כן.
0: שכחת אלמנט אחד.
1: מה?
0: הם לוקחים ילד בן 15 זו חותם, שיודע ללחוץ על Enter ולמד את המושג SQL Injection, אוקיי? אוקיי? וכאילו מבין מה כתוב לו בדוח, והוא ישב, למה? למה? למה? כי חברת השירותים שמוכרת את השעה שלו ב-350 או 400 שקל לשעה, אוקיי? משלמת לו 60 או 70 שקל לשעה. כי אם אני אביא לחברת השירותים בן אדם רציני, ויש חברות שירותים רציניות, העלות שהם יגבו מהחברה תהיה 50 אלף שקל ולא 20 אלף שקל כפי שגובים היום על בדיקות קוד סטנדרטיות. אוקיי? בסוף זה הכל כסף. ובסוף מה שקורה פה, רגע, וזאת התשובה שלי אליך, לכן אני אומר אני מסכים, לא מסכים מאהבת מרדכי, אלא מה לעשות, מה לעשות, הם מטומטמים, רובם מטומטמים, אני רואה את הפוסטים, אני רואה מה אנשים מדברים, לא כולם, לא כולם, אבל יש המון. אני, לשמחתי, ברוך השם, שעוזר לשנות את המצב הזה, בעולם הסייבר, בכללית, אבל, מגיע לך בולדוזר D9 כמו ה-AI, וטורף את הקלפים, בצורה שלא אתה ולא אני יודעים עכשיו איך הוא טורף את הקלפים. זה היה הנקודה הראשונה, תעבור לנקודה השנייה, כי הפרק הזה יש לו אייטם אחד. הלאה.
1: סבב, אני אחר כך אחזור לזה. המלצה מספר 2, כן. שהיא נכונה לתמיד, לא רק לעכשיו. הם קראו לזה הערכות לסערת הפאצ'ים. בסדר? צוותי האבטחה יוצפו בקרוב בכמות אדירה של עדכוני האבטחה, בעקבות חשיפת החולשות החדשות, יש להקצות משאבים ולבנות מערך תפעולי שיוכל לנהל ולהטמיע פאצ'ים באופן שוטף ומהיר. בסדר? זה המלצה, זה המלצה שאני חושב שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, אבל בסדר.
0: זה לא קשור ל-AI, הלאה.
1: נכון, אבל זה חלק מההמלצות. המלצה שאני מאוד מתחבר אליה, וגם היא צריכה להיות כל הזמן, בסדר? ואתה היית שזה קיבל חזרה לבייסליין והקשחה, והקשחה של סביבות, מכיוון שחדירות יהפכו לנפוצות יותר, ששנינו לא מסכימים שזה נכון,
0: נכון.
1: חובה להגביל את טווח הפגיעה, יש ליישם סגמנטציה רשתית, שזה תמיד נכון, סינון תעבורה יוצאת, שזה תמיד היה נכון,
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אימות רב שלבי, שזה אלמנטרי.
0: אז אני אגיד לך,
1: רגע. על מנת להקשות תנועה רוחבית של תוקפים בתוך הרשת.
0: סורי.
1: שזה תמיד
0: היה. אז אני רוצה לענות לך על זה. אוקיי?
1: רגע, אני אגיד את האחרון ואז תענה ביחד.
0: לא, אני אענה לך קודם כל על זה, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא נקודה לא רלוונטית, סליחה גדי. היא לא רלוונטית.
1: לא, זה לא קשור לגדי, מה אתה רוצה?
0: אבל זה המסמך.
1: יש פה איזה 100 ומשהו כותבים.
0: אז הנקודה הזאת היא לא רלוונטית. מהסיבה, היא לא רלוונטית למסמך כחלק מה-AI, ואני אסביר למה.
1: כי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, לא צריכים לדבר על משהו שכבר קיים.
0: כן.
1: עשרות שנים.
0: עכשיו, למה אני לא בהייפ הטוטלי? מכיוון שאני מבין שמי שיש לו סקיוריטי, הוא יודע, הרי המחשבה שלך שאתה עושה דיזיין לסקיוריטי, לא, מחר, להפך, אתה יודע שאני מתכנן רשת, אני בראש אומר שאני יודע שבמוצר הזה ימצאו זירו די, וכשהרשת מתוכננת, אני שואל את עצמי, מה הנזק שיקרה אם בכל אחד ואחד מהמוצרים, לא ביחד, אבל בכל אחד ואחד, ימצא זירו די, והקונטיימנט של הזירו די זה צריך להיות בי דיזיין, אני אשלם מחיר, אבל זה לא, אם הרשת מתוחזקת כמו שצריך, ומוחזקת כמו שצריך וזה. דרך אגב, אני כן חושב, אני לא יודע אם עשו את ההשוואה במסמך הזה, אבל אני כן רואה בעיה שמגדילה מאוד את ה-inside threat, אוקיי? בכלים האלה.
1: אדי, אני רוצה, אתה יודע, תוך כדי שדיברת,
0: נו.
1: עלה לי רגע מחשבה. אבל רגע, מה? אני אגיד את החלק האחרון, ואז אני אגיד לך את המחשבה.
0: אוקיי.
1: ההמלצה האחרונה היא בניהול סיכונים, עדכון מדדי סיכון וממשל, ההנחות הקודמות לגבי זמן פיתוח תקיפות, כן? ותדירות אירועים כבר אינם רלוונטיות, על הסיסו להשכן את מדדי הסיכון העסקי ולשקף להנהלה את מפת האיומים חדשה ולהאיץ תהליכי רכש ואישור פנימיים כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות הגנה חדשות במהירות. עכשיו רגע, מי כתב את המסמך, אדי? סיסויים. עכשיו אני לא בא להשמיץ אף אחד, אבל מה הסיסויים עשו פה במסמך הזה? הם למעשה באו בצורה מאוד מתגוננת.
0: אנחנו צריכים עוד תקציב.
1: ואמרו, תראו, לא אנחנו אומרים שהעולם השתנה. הנה, כולם מדברים על ההייפ הזה. רגע, רק שתראה שיש...
0: אחרי שהם יצרו אותו.
1: רגע, רק שתראה שיש גם להייפ, יש תוצאות טובות לפעמים, או השפעות טובות. אבל הם באים עכשיו להנהלה, עם מסמך שתראה מי חתום עליו. כל הסיסויים הכי מוכרים בחברות הכי גדולות בעולם. ואומרו, תראו את ההמלצות. אנחנו צריכים עוד תקציבים, כי האיומים השתנו. מרחב האיומים השתנה. בסדר? אנחנו צריכים עכשיו יותר אנשים כדי לטפל בפאצ'ים. אנחנו מעלים את רמת הסיכון, שלא תגידו שלא אמרנו, אנחנו מעלים את רמת הסיכון, והחשיפה שלנו סיכון היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם, כי אנחנו פתאום מתמודדים עם לא תוקף שאנחנו יודעים מי הוא, אלא תוקף שאנחנו לא יודעים מי הוא, שיש לו יכולות סופרמן AI. בסדר? זה הסיפור, זה, אתה יודע, מי שבחר,
0: אתה יודע מי עשה את זה? אתה יודע מה, אתה מתי...
1: רגע, מי שבחר את השם מיתוס...
0: ידע מה הוא בחר.
1: למודל הזה, גאון שיווקי...
0: נכון.
1: אין.
0: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: רק על זה מגיע לו.
0: מתי היה בדיוק את ההייפ הזה שאמרו, תקשיבו, צריך...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בעקבות ההסלמה הערב במפרץ, העלתה ישראל את הכוננות. לפני כן הודיע משרד ההגנה של איחוד האמירויות כי איראן שיגרה אל המדינה 4 טילים. 3 מהם יורטו בהצלחה ואחד נפל בים. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבינו איתמר מרגלית ויובל ענבר. כתבתנו גילי כהן מוסיפה ששרי הקבינט זומנו לדיון מחרתיים, דיון שנדחה כמה פעמים. הנשיא טראמפ מאיים כי איראן תימחה מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שייט במצר הורמוז. טראמפ אמר את הדברים לרשת פוקס ניוז. צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד 6 סירות איראניות קטנות ויירט טילי שיוט וחטב"מים איראניים. האדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, ציין כי המליץ בתוקף לכוחות האיראניים להתרחק מנכסים צבאיים אמריקניים עם תחילת המבצע. הוא הוסיף כי המצור האמריקני על איראן, המונע מספינות להגיע לאיראן או לצאת משטחה, נותר בתוקף ואף עולה על הציפיות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אובדן שליטה במירון. למרות ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי ועל אף האזהרות מפני ירי ממוקד של חיזבאללה, אלפי מאמינים שוהים בשעה זו במתחם ההר. כתבנו יאיר רטינגר מוסר כי המשטרה מתקשה לאכוף את הסדר. בשעה האחרונה אף נרשמו פריצות למתחמים סגורים. הרשויות אישרו לקיים 3 הדלקות סמליות בלבד והשתתפות של 200 בני אדם לכל היותר. אך כבר בהדלקה הראשונה של האדמור מבויאן נכחו בשטח אלפי מאמינים. משטרת ניו יורק פרסמה נתונים שלפיהם רוב פשעי השנאה בעיר באפריל כוונו נגד יהודים. על פי הנתונים המקיפים את ארבעת החודשים הראשונים של השנה, 30 מתוך 50 אירועי השנאה המדווחים והמאומתים בחודש שעבר היו נגד יהודים. עם זה נרשמה ירידה של כשליש במספר פשעי השנאה נגד יהודים לעומת חודש אפריל אשתקד. ידיעה שהעביר כשבנו יחזקאל קרונברג. המלחמה באוקראינה. משרד ההגנה של רוסיה הודיע כי הנשיא פוטין החליט להכריז על הפסקת אש זמנית בשמונה ובתשעה במאי, לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. בהודעת המשרד נאמר כי רוסיה מצפה שגם אוקראינה תכריז על הפסקת אש בימים אלו. אם זה במוסקבה מזהירים כי אם תנסה אוקראינה לשבש את מצד יום הניצחון, תבצע רוסיה מתקפת נקמה רחבה ותשגר טילים אל מרכז קייב.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת בפרק מיוחד, הדיון הסוער סביב בגץ בעקבות טבח 7 באוקטובר. זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
8: התחזית בחסות?
9: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
5: התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון. מיום רביעי עד יום שישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות

שלום, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מתאילנד. ציפור החופש. לפני הרבה הרבה שנים, ליד יער גדול ויפה, גר לו צייד. מה עשה אותו צייד? כל יום הצייד היה קם, מאוד מאוד מוקדם. הוא היה קם בשעה 5. את בגדיו הוא היה לובש, את כובעו הוא היה חובש. במה הוא היה משתמש? בחיצים ובקשת. הוא היה תולה את הקשת על כתפו, שם את החיצים בתוך תיקו, היה לוקח אוכל ושתייה, ואז כשהכל היה מוכן, מן הבית הוא יצא, ואל היער הוא צעד. היער אליו הצייד הלך, היה יער יפה כל כך, היו שם עצים גבוהים וירוקים, עליהם גדלו פירות מתוקים. בין העצים פרחו פרחים יפהפיים, והרבה חיות חיו ביער. לטאות ונחשים, ובמים דגים, ובשמיים ציפורים, והיו גם פילים, ג'ירפות, קופים. אבל הצייד הרשע לא אהב את העצים הגבוהים והירוקים, לא אהב את הפירות המתוקים, לא אהב את הפרחים היפים, ולא אהב את החיות. מה הוא אהב לעשות? נכון, לצוד את החיות. הצייד הזה היה חזק מאוד, זרועותיו היו חזקות וידעו לאחוז היטב בחץ ובקשת, ועיניו הגדולות רואות עד למרחקים. כל החיות ביער ברחו מפניו. כל חיות היער היו רועדות כשהיו שומעות את צעדיו. אבל הצייד הרשע לא הפסיק. יום אחרי יום. יום אחרי יום. יום אחרי יום המשיך הצייד ללכת ליער ולצוד שם חיות. יום אחד הצייד כהרגלו קם מאוד מוקדם. הוא קם בשעה 5. את בגדיו לבש. את כובעו חבש. לקח חיצים, קשת, אוכל ומים, וכשהכל היה מוכן, מן הבית הוא יצא, ואל היער הוא צעד. טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. ברגע שהצייד נכנס אל היער, הוא כבר לא רקד ולא שר. הוא הלך בשקט בשקט על קצות האצבעות. ולמה הוא הלך כל כך בשקט? כמובן, כדי שהחיות לא ישמעו את צעדיו ויברחו מפניו. הוא הלך בשקט, פקח את עיניו הגדולות,

0: והסתכל לכל הכיוונים. והנה, לפתע פתאום, באותו יום, הוא שמע מאחורי גבו קול מוזר.
1: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
2: מי זה? מה זה?
0: הצייד מיד הסתובב לאחור, אבל לא ראה דבר, גם לא ציפור. והנה מצד ימין, שוב נשמע אותו קול.
1: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
2: מי זה? מה זה? מי שר לי ככה? מי החוצפן?
0: והוא הביט לצד ימין, אך גם הפעם לא ראה דבר. ומצד שמאל שוב נשמע אותו קול. אתם מנחשים כבר מי שר לצייד. נכון, הציפור, ציפור החופש.
1: נה נה נה, מוזר, מאוד מוזר.
0: הסתכלתי אחורה, קדימה, ימינה ושמאלה, ולא ראיתי דבר. מאוד מוזר. לאן הצייד עוד לא הסתכל? נכון, למעלה. ובאמת, ברגע שהצייד הרים את ראשו והסתכל למעלה, על אחד הענפים של העץ, הוא ראה את הציפור. הייתה זו ציפור החופש, ציפור הדרור. הציפור ראתה את הצייד ומיד פתחה את המקור, וביחד איתנו, אתם יכולים לנסות, שרה את המזמור.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה.
2: ציפור חוצפנית ומחוצפצת, את הציפור הזו אני אצוד היום ויהי מה.
0: הצייד שלח את ידו והוציא חץ אחד מתוך תיקו, ואז הניח את החץ על הקשת. הוא כיוון את החץ לציפור, ולפני שהוא שלח את החץ, הוא מתח, מתח ומתח. החץ נשלח, והוא אף ואף ואף. לאן הוא אף? אל הציפור שעמדה על הענף. רגע אחד לפני שהחץ פגע בה, ציפור הדרור החכמה אפה. לא, לא, לא, היא לא ברחה. לענף גבוה יותר היא פרחה, עמדה, פתחה את המקור ושרה לצייד את המזמור.
1: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
2: אני מאוד כועס. אני ממש עצבני. אני אוציא מיד את החץ השני.
0: והצייד שוב שלח את ידו, הוציא חץ שני מתיקו, הניח את החץ על הקשת, כיוון את החץ לענף שכעת הציפור ישבה עליו, אבל כזכור, לפני שאת החץ הוא שלח, מה הוא עשה? מתח. החץ השני נשלח ואף ואף. לאן? לציפור שעמדה על הענף. הציפור החכמה שוב ברחה, והפעם היא התעופפה אל המקום הגבוה ביותר, אל צמרת העץ. הסתכלה על הצייד מלמעלה, פתחה את המקור, ובשמחה שרה את המזמור.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה.
2: וואו, היא מרגיזה אותי מאוד הציפור הזו. נשאר לי רק חץ אחד, אך אינני מתכוון לוותר. את הציפור הזו אני אתפוס ומהר.
0: והצייד שלח את ידו והוציא את החץ האחרון שנותר בתיקו, ואז הניח את החץ על הקשת, כיוון את החץ אל הציפור שישבה על הענף. וכזכור, לפני שאת החץ הוא שלח, מה הוא עשה? מתח. ומתח, ומתח. בוודאי אתם שואלים, האם בפעם הזו הצליח הצייד לתפוס את הציפור? חלק בוודאי חושבים שהוא פגע, וחלק חושבים שהוא לא פגע. אז בואו נשמע מה קרה. החץ האחרון נשלח ואף. דרך ארוכה. עד הצמרת. אבל דווקא בפעם הזו, הציפור לא הספיקה לברוח, רגע אחד לפני שפרסה כנף, החץ פגע בכנפה הימנית, ולמרבה המזל, הציפור לא מתה. זו הייתה רק שריטה, אבל השריטה כאבה מאוד, והציפור הקטנה לא יכלה לעוף. לאט לאט היא ירדה, עד שעל האדמה היא נחתה. הצייד, שליבו היה לב קשה כמו אבן, התקרב אל הציפור ואמר,
2: עכשיו אני אקח את הציפור המרגיזה, אני אשים אותה בתוך קופסה, ואת הקופסה אני אשליך למקום שיש בו הרבה הרבה מים.
0: וכך הוא עשה, שם את הציפור הפצועה בתוך קופסה והלך לים. הוא הלך ועלה על הגבעה וראה שהים שקט מאוד, אין גלים, המים חלקים וצלולים כמו ראי.
2: היום לא תהיה לי בעיה להיכנס למעמקים, למקום בו המים מאוד עמוקים. שם אשליך את הקופסה ולא אראה את הציפור לעולמים.
0: אך באותו רגע שהצייד הסתובב כדי לסדר את הסירה, קרה בים דבר מוזר נורא. בן רגע פרצה בים שערה. גלים ענקיים איימו לשטוף, לעלות ולשטוף גם את החוף. הצייד נבהל כל כך ומיד נסע את רגליו וברח. מרוב מהירות, את מי הוא שכח? את הציפור. הוא שכח אותה גם כשלמחרת בבוקר הוא שוב קם, מאוד מוקדם, בשעה 5. את בגדיו הוא לבש, את כובעו הוא חבש. ומה הוא לקח? חיצים, קשת, אוכל ומים. ואז כשהכל היה מוכן, מן הבית הוא יצא ואל היער הוא צעד. באותו יום כשנכנס הצייד אל היער, חיכתה לו הפתעה. מה הוא ראה? על כל ענפי העצים שביער עמדו המון ציפורים. כולן ציפורי חופש, ציפורי דרור. כשהן ראו את הצייד, פתחו כולן יחד את המקור ושרו לו את המזמור. בפעם הזו, כששמע הצייד את כל להקת הציפורים, הוא לא כעס. הוא חש שליבו נשבר, לב האבן נשבר. הוא חש צער על כל מה שעשה ביער, והוא נזכר. הוא נזכר בציפור. הוא רץ אל הים, הוא מצא את הקופסה, הוא פתח אותה. הציפור הייתה פצועה, אבל עדיין בחיים. הצייד הוציא את הציפור מן הקופסה וטיפל בה, עד שריפה את השריטה בכנפה והיא יכלה שוב לעוף. אז הם חזרו יחד אל היער, הצייד והציפור, וכל הלהקה הגדולה ליוותה אותם. ומספרים, מספרים שמאז אותו יום הם חיים שם בשמחה ובשלום, עד עצם היום הזה. יחי החופש. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר, לשתף אותנו מה אהבתם בסיפור, או אם יש לכם שאלות ובקשות, דרך האתר נילי ספרי לי, או דרך כתובת המייל nili-sapri-li-strudel@gmail.com.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בישראל נערכים לקריסת הפסקת האש עם איראן, ומערכות ההגנה האווירית עומדו בכוננות מלאה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית התקנה מראש את ישראל בתוכניות המבצעיות לשבור את המצור הימי של איראן במצר הורמוז, והועלה חשש שאכן התממש לירי איראני לעבר איחוד האמירויות. הנשיא טראמפ הזהיר כי איראן תימחה מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שילוו כלי שיט בהורמוז. פיקוד המרכז האמריקני דיווח על השמדת 6 סירות איראניות. כתבנו מציין כי מאתמול מורגשת תנועה חריגה של מטוסי תדלוק אמריקניים בשמי ישראל. מדובר במטוסים שיוצאים מהמתחם האמריקני שהוקם בנמל התעופה בן גוריון לעבר המפרץ הפרסי. מטוסי התדלוק נמצאים דרך קבע בשמי המפרץ לצד מטוסי קרב שערוכים לחידוש המערכה באופן מיידי. רשת CNN מדווחת כי מערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הייתה מעורבת בירות טילים איראניים היום. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הידיעה נסמכת על גורם המעורב הפרטים, וכי באמירויות אין מגיבים עליה. בחודש שעבר פורסם באתר אקסיוס שבתחילת המלחמה עם איראן פרסה ישראל בחשאי באמירויות מערכת כיפת ברזל ואת החיילים המפעילים אותה. אמיר קטר, תמים בן חמד אל ת'אני, שוחח בטלפון עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד וגינה את התקיפות האיראניות באתרים אזרחיים באמירויות. בשיחה הדגיש אמיר קטר כי מדינתו ניצבת לצד איחוד האמירויות בכל דרך שבה תבחר לפעול כדי לשמור על ביטחונה. כשפתנו יובל אמבר מוסרת כי גם מצרים והליגה הערבית פרסמו הודעות גינוי לתקיפות האיראניות. סנגורו של ראש הממשלה הגיש לשופטיו של נתניהו בקשה לביטול הדיון שנקבע למחר, ובו הייתה אמורה להימשך עדותו. בבקשה נכתב שנתניהו נדרש להשתתף מחר בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות דחופות בירושלים, ואי אפשר לדחותן. עוד צוין כי פרטים נוספים אודות הפגישות יוגשו לבית המשפט במעטפה סגורה. צהל ירד לפני שעה קלה מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. אובדן שליטה במירון. למרות ביטול הילולת רבי שמעון בר יוחאי ועל אף ההזהרות מפני ירי ממוקד של חיזבאללה, אלפי מאמינים שוהים בשעה זו במתחם ההר. כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי המשטרה מתקשה לאכוף את הסדר. הרשויות אישרו לקיים 3 הדלקות סמליות בלבד בהשתתפות של 200 בני אדם לכל היותר, אך כבר בהדלקה הראשונה של האדמור מבויאן נכחו בשטח אלפי מאמינים. דיווחים על הסלמה באימותים בין פלסטינים ליהודים בכפר עטייבה שבאזור רמאללה ביממה האחרונה. על פי הדיווחים, מתנחלים הקימו אוהל במרחב ותועדו אימותים של צעירים יהודים עם פלסטינים ועם מתנדבים שהיו במקום. משטרת ניו יורק פרסמה נתונים שלפיהם רוב פשעי השנאה בעיר באפריל כוונו נגד יהודים. על פי הנתונים המקיפים את 4 החודשים הראשונים של השנה, 30 מתוך 50 אירועי השנאה המדווחים והמאומתים בחודש.
4: היי, I'm Bad Bunny.
0: רדיו סהר.
5: רדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

התוכניות שלי אני סימן טבעי. אם אני אמות מחר, אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך מול איראן מתנהל היטב. טראמפ אמר באירוע בבית הלבן כי ההנהגה האיראנית חוסלה וכי לאיראנים אין חיל אוויר, אין חיל ים ואין מערכות מקם. הוא שב ואמר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. לטענתו מחירי הדלק ירדו באופן חד ברגע שתיגמר המלחמה. בישראל נערכים לקריסת הפסקת האש עם איראן ומערכות ההגנה האוויריות הועמדו בכוננות מלאה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בתוכניות המבצעיות לשבור את המצור הימי של איראן במצר הורמוז. הועלה החשש שאכן התממש לירי איראני לעבר איחוד האמירויות. הנשיא טראמפ הזהיר אתמול כי איראן תימחם על פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שילוו כלי שיט בהורמוז. פיקוד המרכז האמריקני דיווח על השמדת 6 סירות איראניות. כתבנו מציין כי מאתמול מורגשת תנועה חריגה של מטוסי תדלוק אמריקניים בשמי ישראל. בתוך כך, דיווחה רשת CNN הערב כי מערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הייתה מעורבת בירות הטילים האיראניים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הידיעה נסמכת על גורם המעורה בפרטים וכי באמירויות אין מגיבים עליה. בחודש שעבר פורסם באתר אקסיוס שבתחילת המלחמה עם איראן פרסה ישראל בחשאי באמירויות מערכת כיפת ברזל ואת החיילים המפעילים אותה. צהל יירט הערב מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות. השופטים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו לא קיבלו את בקשתו לביטול עדותו מחר, אך הסכימו כי היא תקוצר. הדיון יתחיל ב-13:30 ויסתיים ב-17:00. בבקשה שהגיש הערב נתניהו לשופטים נכתב שהוא נדרש להשתתף מחר בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות דחופות בירושלים ואי אפשר לדחותן. עוד צוין כי פרטים נוספים אודות הפגישות יוגשו לבית המשפט במעטפה סגורה, כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון. מיום רביעי עד יום שישי התחממות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורחת שאני מאוד מאוד סקרנית לגלות לכם את עולם התכנים שלה. זה מרתק, אני מוצאת שכל שיחה איתה אני יכולה לשבת איתה שעות, ואני מקווה שתמצאו את הפרק הזה בעל ערך. שירה, שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: טוב, סך הכל, מה שלומך?
0: סך הכל בימים האלה, איך אמרנו בתחילת השיחה, אנחנו שעה שעה, דקה דקה, יום ביומו
1: כן,
0: כזה.
1: כל רגע
0: מעולה.
1: משהו אחר.
0: ממש. אני רוצה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלנו ברגע למה מי שהגיע יושב פה. למה חשוב לי? כי אני בוררת מאוד מאוד בפודקאסט את מי שמגיע לכאן. חשוב לי שהתכנים יפנו לכמה שיותר אנשים, גם לאוטיסטים בוגרים, גם להורים, גם לאנשי צוות, אנשי מקצוע, לחשוף לכמה שיותר, ושהמידע יהיה כזה שהוא ירחיב את נקודות המבט. עכשיו, לשמחתי, את פנית אליי, וככה, אני סקרנית לדעת, מה עניין אותך? מה ככה היית רוצה? מי את? אני אגיד רגע את שמך, שירה אורנשטיין, נכון? לא טעיתי בשם. ותראי לי למה את כאן. מה
1: אז
0: בא לך להשמיע לעולם?
1: קודם כל, באמת כשפניתי אלייך, זה היה כזה כשהייתי בגל של פשוט לחפש כל מיני מקומות פודקאסטים להתארח בהם, כי ראיתי שיש לי הרבה יותר מה לבטא ממה שאני מצליחה דרך פוסטים שצריכים להיות קצרים יחסית, או שלא לדבר לסרטונים קצרים, שזה הכל נורא נורא דחוס, ובא לי להגיע לעוד...
0: ציוט, אני יודעת.

0: דבר שאני עושה כזה, אני גם עושה על עצמי. אז
1: כן.
0: אין ממש הבדל מאוד גדול אצלי בין האישי למקצועי פה.
1: אין כמו walk the talk, זה הדרך הכי טובה בעיניי לעבור מסע, ובוודאי להעביר אנשים אחרים במסע שלהם.
0: כן. חיפשתי כל מיני פודקאסטים גם בנושאים של כזה נפש, טיפול, יחסים, התפתחות אישית וגם אוטיזם, כי גם אני אוטיסטית, אז כזה חשבתי שזה תחום שירצו בקלות שאני אבוא לדבר בפודקאסטים כאלה,
1: את חושבת
0: ומי
1: שזה
0: שהמליץ
1: מעניין
0: לי
1: אנשים הנתון
0: עלייך.
1: הזה?
0: תלוי איזה אנשים.
1: בוא, למשל.
0: אנשים שבאים מהעולמות של אוטיזם, נגיד הורים לאוטיסטים, אוטיסטים, לפעמים גם אנשי חינוך שעובדים עם אוטיסטים, אז כאילו זה מה שהכי תופס אותם, הם מחפשים
1: למה לדעתך
0: דוגמאות.
1: זה מעניין? למה נראה לך?
0: קודם כל נגיד הורים לאוטיסטים, הרבה פעמים רואים בעיקר את הילדים, הרבה פעמים גם הילדים הקטנים שלהם, ויש להם תדמית מאוד ספציפית על מה זה ילד אוטיסט, והקשיים שיש לילד אוטיסט, וכל מה שקשור לזה.
1: ופחד מאוד גדול, אני אגיד רגע, מהנראות של העתיד.
0: בדיוק. אז הם לא יודעים איך נראה אוטיסט בוגר, מה זה בכלל אומר להיות. הם מפחדים שהילד באמת, הוא לא יסתדר בהמשך, שהוא יהיה לבד, שהוא לא יהיה עצמאי, שכל מיני כאלה. ונכון שיש סוגים שונים של אוטיזם, ולא כל אחד באמת הוא אותו דבר, ואני לא מייצגת את כולם, אבל כן, הרבה פעמים ההורים מאוד מחפשים את התדמית הזאת של אוטיסט בוגר, שייתן תקווה של לראות ש... יש לאן להתקדם.
1: כן, מה פוטנציאל המימוש יכול להיות?
0: כן, במיוחד אם זה מישהו שהוא נגיד עובד, תורם, עושה משהו משמעותי עם החיים שלו, יש לו
1: כן.
0: זוגיות, כאלה דברים.
1: כן.
0: אז הם מאוד מחפשים את זה.
1: תגידי, ומתי אובחנת?
0: בגיל 10.5.
1: חתיכת גיל.
0: מה הכוונה
1: זה ממש,
0: בחתיכת גיל?
1: הכוונה, תחילת גיל ההתבגרות.
0: כן.
1: זה ממש חתיכת גיל, כי אני רואה, אני עם שלושה מתבגרים פה בבית, ואני יודעת כמה הגיל הזה הוא רגע מטלטל, כי אתה
0: מאוד.
1: שנייה מאוד עסוק בהשוואה החברתית כל הזמן, ובכיתות פתח. וואו, אז
0: כן.
1: בא לך
0: וואי,
1: להגיד
0: מעניין
1: איזה כמה מילים?
0: אני רוצה רגע להגיד שאת הראשונה שמגיבה לגיל הזה ככה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים כזה, מוקדם, מאוחר, בהתאם למתי שהם עצמם או הילד שלהם אובחנו.
1: כן.
0: וכאילו פתאום עכשיו שאת אומרת, זה גיל שהוא גם ככה קשה ומטלטל. זה
1: מאוד.
0: אולי מסביר לי גם למה היה לי כל כך קשה כשהאבחון הגיע ולקבל את האבחון. כאילו
1: כן.
0: מצד אחד יכלתי לחשוב על זה שאם הוא היה מגיע כשהייתי צעירה יותר, אז פחות היה מקום לסטיגמות להיבנות עד שיגיע האבחון. וזה באמת חלק מזה. אבל זה לא רק הסטיגמות שנבנו, זה באמת גיל שהכי הכי התודעה עסוקה במה חושבים עליי, ובלי קשר רק
1: ממש.
0: לאבחון.
1: חד משמעית, ואתה גם מאוד מתחיל להתרחק מההורים רגע ומהמבוגרים.
0: כן.
1: הסביבה ההשוואתית שלך היא הסביבה, החברים
0: כן.
1: והסביבה של הגיל שלך הופכים להיות הכי משמעותיים. אני אגיד, אנחנו קוראים לזה גיל הגשר, כי זה בעצם המעבר מילדות, ואתם עדיין בגיל הזה, אני אגיד, עד גיל 12 כזה, עדיין לא בהארדקור גיל ההתבגרות, וזה בדיוק הגיל שאנחנו קוראים לזה המוח בשיפוצים. זאת אומרת, עוד לא בקטע רע, אלא באמת, כי
0: כן.
1: כל השינויים, המוח מתחיל לבנות עצמו אחרת, וההורמונים שוטפים את הגוף, והכל משתנה מאוד מאוד, וכלפי חוץ אני אגיד כהורים, או בכלל כאנשי מקצוע, אנחנו רואים מופע חיצוני שהוא מאוד מבלבל. אז אני אומרת, בוא נחשוב על הילדים כמה בגיל הזה, זה מבלבל עבורם, מי אני, מה אני.
0: כן, אז בתוך כל השינויים הרגילים האלה והרצון להתרחק מההורים שמתחיל לקרות בגיל הזה, אז פתאום אבחון, פתאום
1: כן.
0: ההורים עוד יותר כזה מתערבים ונכנסים בדיוק במקום שכזה, מצד אחד אני הכי רוצה להתרחק ולבנות דברים
1: כן.
0: בעצמי, מצד שני יש לי חרדה חברתית מטורפת בגילאים האלה ואין לי
1: כן.
0: מושג איך לבנות חברויות בעצמי.
1: כן.
0: ומביאים לי משלבת, שמצד אחד זה מאוד עוזר, מצד שני זה המבוכה אחת הכי גדולות, שכזה
1: בטח.
0: עכשיו יודעים שיש איתי אישה מבוגרת ומה חושבים עליי על זה, והמשלבת מדווחת להורים כל דבר כמעט שקורה. אז כאילו
1: וואו.
0: אין באמת מקום מצד אחד הצורך המאוד גדול הזה בנפרדות מהמשפחה ולבנות את החיים בצורה כאילו, לא אגיד חדשה, אבל
1: כן.
0: כאילו לבנות חלקים חדשים בחיים.
1: לגמרי.
0: ומצד שני החוסר מסוגלות הכל כך גדול בזה, באמת כאילו חוסר ידע לעשות את זה לבד, כאילו.
1: זה חתיכת אתגר, זה אתגר עבור ילדים, אני אגיד נרוטיפיקלים שמתמודדים גם בכלל, בואי, המציאות של השנים שלנו היא כל כך מורכבת מבחינה רגשית ומכל בחינה, גם לנו כהורים להחזיק את כל הדבר הזה עבור הבית וגם עבור הילדים.
0: כן.
1: וכן.

0: זה התמודדות שהיא וואו, וואו. אני שומעת אותך וכאילו בא לי לחבק את הילדה הזאת, את הילדה בת 10.5 שמתמודדת עם כל כך הרבה דברים, וואו.
1: הילדה בת 10.5 כנראה לא הייתה זורמת על פייסבוק, אבל...
0: רציתי לשאול אותך איך החרדה החברתית שדיברת עליה, כי גם נניח יובל יש לו חרדה חברתית משמעותית, איך זה היה נראה? כאילו איך בהתנהגות זה בא לידי ביטוי דאז?
1: אז הרבה שתיקה, הרבה ריחוק, הרבה כזה פשוט הימנעות. נגיד היו יושבים חבורה ומדברים, אז קודם כל היה פחד בכלל לגשת או להגיד משהו. נניח וכבר כן הייתי מוצאת את עצמי יושבת איכשהו עם החבורה. אז פשוט שבירת ראש על מתי בכלל אני יכולה להגיד משהו, מה להגיד, אומרים משהו ואז פשוט אני חושבת, טוב, מה אפשר להגיב לזה, מה אפשר להגיב לזה, ועולים לי מלא רעיונות, זה לא שאין לי רעיונות, אבל אני פשוט לא מרגישה שזה הזמן, לא מרגישה שמותר לי, לא מרגישה שזה רלוונטי, מפחדת שיצחקו עליי, בסוף כאילו הם יושבים
0: וואו, כמה
1: וחושבים ומדברים
0: מאמץ אני
1: וקופצים
0: שומעת.
1: מנושא לנושא ואני שותקת ולא אומרת כלום,
0: וואו.
1: וכאילו, ואחרי זה אוכלת סרטים על זה שלא אמרתי כלום, ואז פעם באה אם אני כן אומרת משהו, פתאום ילדים אומרים כזה, רגע, מה, את יודעת לדבר?
0: אני שומעת כל
1: כאילו...
0: כך הרבה מאמץ, גם מנטלי, גם שכלי, זאת אומרת, איך, המרכיב של כאילו הספונטניות בשיחה, שהיא לכאורה אמורה להיות הכי טבעית, הופכת להיות ממש מטלה. ממש את
1: כן,
0: עסוקה באיפה אני יכולה להיכנס.
1: לגמרי, זה גם חרדה בנגיד להתקשר, נגיד היה לי מאוד מפחיד להתקשר לחברות, אפילו, אני אעשה חברות במרכאות, כי אני לא ידעתי בדיוק מי חברה שלי, מי לא חברה שלי בגילאים המוקדמים, ואימא שלי פשוט הייתה יכולה לשבת איתי שעות עם הדף קשר ולעזור לי ולעשות סימולציות, ועד שהייתי מעיזה לבחור מישהי ולהתקשר, וגם פה היו שלבים, קודם כל לבחור את המישהי, האם היא מספיק תופסת אותי כחברה שלה, ואם לא, אז מה היא תחשוב עליי שהתקשרתי דווקא אליה? מה, אני מוזרה? כאילו, מה נראה לי? ואחרי שכבר בחרתי מישהי, אז מה בכלל להגיד? זה לא רק ברמת המה להציע, אלא באיזה מילים לפתוח את השיחה. כן לשאול מה שלומך, לא לשאול מה שלומך. מה שלומך זו
0: ואם
1: שאלה
0: עשיתי
1: כזה מאוד
0: סימולציה על
1: משעממת
0: שיחה שהיא
1: ומפחידה,
0: שאלה אותי
1: אבל...
0: משהו אחר, מה אני אומרת? כאילו אם התסריט השתנה בכלל ממה
1: כן,
0: שתכננתי.
1: וואי
0: וואו.
1: לגמרי. למרות שאם היא הייתה שואלת אותי כבר משהו, אז היה לה יותר קל לענות על שאלות, אבל נניח היא פשוט תצפה שאני אדבר, כי הרי אני התקשרתי, אני יודעת מה אני רוצה להגיד. ואז כאילו הפחד הזה מצד אחד להישמע כזה מבוגרת, אם אני אשאל שאלות רשמיות כאלה כמו מה שלומך, ואני לא שומעת ילדות בכיתה ד'-ה' שואלות את זה. מצד שני הפחד להישמע תכלסית מדי כזה, היי רוצה לבוא אליי היום בשעה ככה וככה, כאילו חסר פה איזה בין לבין, אבל מה ילדות אחרות אמורות בבין לבין, נראה שהן יודעות איך לעשות את זה ואני לא, כאילו,
0: וואו, איזה התמודדות. תגידי רגע,
1: כן.
0: באיזה כיתה למדת? באיזה מסגרת, יותר נכון, למדת?
1: אז בכיתה ד' עברתי לבית ספר דמוקרטי, עד אז הייתי בבית ספר רגיל, ו... בעצם כאילו זה לא בית ספר רגיל, אבל זה גם לא, זה לא חינוך מיוחד, התלמידים הם רגילים. ונשארתי בדמוקרטי עד י"א. בי"א היה לי ממש משבר רגשי, כבר הייתי בחרדה חברתית עוד יותר קשה מול אפילו החבורה שכבר היו סוג של חברים שלי, היו מזמינים אותי לאירועים שלהם, והיו לי שם אנשים שנחשבו להחברות והחברים שלי. אבל הייתי מאוד מאוד מזויפת מולם, לא באמת דיברתי על מה שבאמת עובר עליי, ופשוט פיתחתי עוד יותר ועוד יותר חרדה, והגעתי למצב שאני פשוט לא מרגישה שאני מסוגלת לפגוש אותם בלי להיכנס להתקף פאניקה מזה, ואימא
0: המון
1: ש...
0: ציפייה,
1: כן.
0: המון המון ציפייה שאת מחזיקה מאיך את אמורים לתפוס אותך, איך את אמורה להתנהג כל הזמן.
1: כן.
0: וואו.
1: לגמרי. אז בעצם בי"ב אימא שלי הציעה לי לעבור לחינוך מיוחד. אם היא הייתה מציעה את זה קודם, לא הייתי מסכימה, כי היה לי מאוד התעקשות על לסיים י"ב בדמוקרטי, כמו כולם, עם אלה שגדלתי איתם. עצם זה שהסכמתי בשלב הזה, זה כי באמת כבר הייתי ממש מיואשת וממש במשבר, אפילו עלה הנושא של אשפוז. מבחינתי לא הייתי מוכנה ללכת לאשפוז, גם אף אחד לא ניסה לכפות עליי, זה רק עלה כרעיון, אבל כששמעתי בכלל את המילים האלה, אשפוז, אז הבנתי שאוקיי, משהו פה לא בסדר. אני צריכה שינוי, אני לא יכולה להישאר במקום הזה, גם אם זה לא אשפוז.
0: יש לי שאלה, את זוכרת כשאת קיבלת, קודם כל ההורים קיבלו את האבחון בגיל 10.5, סיפרו לך, שיתפו אותך, כלומר...
1: אז סיפרו לי בסביבות גיל 11 נראה לי, פחות או יותר.
0: את זוכרת איך זה היה? אם זה
1: זוועה.
0: בסדר שתשתפי.
1: אז זה היה זוועה, מבחינה רגשית זה היה זוועה, זה לא שמה שההורים עשו
0: כן.
1: היה. אימא שלי זו זאת שסיפרה לי קודם כל, היא האחת שיותר הייתה מעורבת ובתקשורת איתי. אז אני ממש זוכרת שכאילו זה היה קצת טקס כזה, היא לקחה אותי לשיחה בסלון, שצריך עכשיו לדבר על משהו, זה לא היה קליל או על הדרך או משהו
0: כן.
1: כזה. היא אמרה לי שאובחנתי עם תסמונת אספרגר, זאת הייתה הבחנה בזמנו.
0: כן.
1: היא אמרה לי שזה על הרצף האוטיסטי, היא אמרה לי שיש כל מיני סוגים של אוטיזם, וזה כאילו החלק הגבוה של אוטיזם,
0: כן.
1: שהיום להגיד את זה מהרבה בחינות נחשב מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל מצד שני, אני אגיד את זה שכן, יש בזה משהו נכון. כאילו, ובמיוחד שאם היו מציגים לי אז כילדה אוטיזם כהכל אותו דבר, אז עוד יותר היה לי קשה לקבל את זה, וזה איכשהו עוד ריכך את זה של אוטיזם, זה לא רק מה שאת חושבת
0: זהו,
1: שאתה
0: רציתי
1: חושב
0: לשאול,
1: שילד
0: ידעת
1: אחד
0: על זה
1: מחליט.
0: משהו? זאת אומרת, כשהיא באה ואמרה לך את זה, ידעת
1: אוקיי.
0: על אספרגר משהו?
1: לא ידעתי כלום על אספרגר, שמעתי את המילה אוטיזם נאמרת פה ושם, אבל באמת שלא ידעתי בדיוק מה זה, זה התערבב לי עם דברים שקשורים לפיגור שכלי, כי גם אימא שלי
0: יום,
1: הייתה,
0: גם לי.
1: היא פעם עבדה במעון לילדים עם פיגור שכלי, והייתי שומעת כל מיני דברים, תסמונת דאון, מדי פעם הייתי שומעת גם את המילה
0: כן.
1: אוטיזם בהקשר לשם. וזה נכון שיש דבר כזה, אנשים שיש להם גם פיגור וגם אוטיזם, אבל אוטיזם זה לא פיגור. זה
0: נכון.
1: כמו שאוטיסט יכול להיות חולה בשפעת, כאילו זה לא הופך
0: חד
1: את זה לאותו
0: משמעית.
1: דבר.
0: נכון.
1: אז, אבל בראש שלי כאילו זה התערבב כזה, מה, אני כמו הילדים האלה מהמעון? ואז כאילו היא מאוד הסבירה לי שגם אם זה על אותו איזשהו רצף של אוטיזם, זה לא אותו דבר, וזה רק אומר ככה וככה, ושיש לי גם את היתרונות והחוזקות, וממש ציינה איפה אני חזקה. וגם שיש לי את הקשיים שלי, וציינה איפה יש קשיים, וממש ניסתה לחזק את זה שאנשים מיוחדים הם גם לדעתה יותר מעניינים, ושזה לא דבר רע להיות שונה, וכאילו באמת היא עשתה מה שהיא יכלה כדי לתת לי כמה שיותר ביטחון עם זה, וזה טוב שהיא עשתה את זה,
0: נשמע שהיא גם הגיעה מאוד
1: אבל
0: מוכנה.
1: כן, באמת, היא לא סיפרה לי מיד, כאילו, כי היא כן לקחה זמן להתייעץ, אבל היא גם לא דחתה את זה. זה לא היה כמו ההורים
0: כן.
1: האלה שפתאום הילד, ילד שהוא כבר לא ילד, מגלה בגיל 20 על האבחון מגיל 8, וזה
0: כן.
1: לא היה כזה.
0: כן.
1: אבל כאילו, למרות כל מה שהיא עשתה, הסטיגמות שהיו לי בראש,
0: כן.
1: בין אם בהקשר של המעון שהיא עבדה בו, או שהייתי שומעת ילדים אומרים אוטיסט בתור קללה, או כל מיני כאלה, היו כל כך חזקות, שאני פשוט הרגשתי מבוכה שלא ידעתי להכיל. ממש, זה היה מבחינתי בשורה מאוד מאוד מאוד קשה. אני, כן, לא ידעתי להכיל את זה, רציתי להכחיש את זה, הרגשתי ממש רע עם עצמי,
0: כן.
1: לא הבנתי למה דווקא אני מקולקלת. כאילו, רציתי באיזשהו מקום אולי להוכיח שזה לא נכון.
0: כן, זה חתיכת מסע, זה בעצם לפסוע בתוך מסע חדש שלא ידעתי שאני הולכת בתוכו, או שאולי
1: כן.
0: ידעת, אבל לפעמים אני שומעת ילדים או מהורים שמשתפים אותי שהילדים מחפשים בגוגל, כי הם אומרים, רגע, יש לי גם את זה וגם את זה, ואולי גם ככה אני מרגיש ואני לא בטוח, ופתאום
1: לא
0: הם מגיעים.
1: ידעתי אז בקושי מה זה גוגל נראה לי.
0: זהו, זה יתרון גדול, כי היום תחשבי שיש גם את הצ'אטים והילדים מגיעים להורים ואומרים להם, תשמע, נראה לי אני אוטיסט, או תשמע, נראה לי שיש לי הפרעת קשב קשה,
1: נו,
0: או...
1: דווקא יתרון שיש את הגוגל והצ'אט, כאילו
0: אני
1: זה
0: לא
1: טוב שהילדים
0: יודעת,
1: יכולים
0: תשמעי,
1: להגיד
0: זה
1: את זה על
0: קצת מסוכן,
1: עצמם.
0: אבל זה קצת מסוכן, זה קצת, לא
1: זה יכול
0: יודעת.
1: להיות גם מסוכן.
0: כן.
1: מצד שני, אם הייתי יכולה לנחש על עצמי שאני אוטיסטית, ולא פשוט חוטפת את זה כאיזה משהו שמפילים עליי
0: כן.
1: מלמעלה, נראה לי שזה היה יכול להיות לי יותר קל כאילו מבחינת המבוכה סביב
0: כן.
1: זה.
0: זו אמירה חשובה מאוד מה שאת אומרת עכשיו. כי אני חושבת שאת מדברת על זה שזה מחבר לך את חלקי הנפש שלך, רגע את מזהה משהו אצלך, ואז נותנים לך משהו מבחוץ, ורגע זה מתחבר ולא בנפרדות. זאת אומרת, לא ממקום של רגע, זה אני, לא יכול להיות, מה הקשר אליי בכלל? וזה מקום מאוד
1: כן,
0: מקלקל.
1: בדיוק, משהו שכאילו יהיה לי מספיק. עצם זה שבן אדם חושב יכול להיות שאני אוטיסט, זה אומר שיש לו מספיק ידע על מה זה בכלל אוטיסט, בלי רק סטיגמות, והוא יכול לקשר, זה נשמע כמוני. לי לא היה את זה, לא היה לי ידע. חשבתי שזה פשוט אוטיסט זה ילד שלא מדבר, והוא קצת גם מפגר כנראה, והוא בטוח לא כמוני. כאילו, זה מה שחשבתי.
0: כן. מתי, אם יש נקודה בזמן כזו, מתי כן הרגשת אוקיי, אני מתחילה להבין את זה יותר, אני מתחילה יותר להבין את עצמי או את החיבור בין הבחוץ לבין הבפנים, זאת אומרת בין זה
1: אז
0: שאומרים ש...
1: קודם כל מההתחלה אני הבנתי, כי ידעתי שיש לי קושי חברתי, פשוט לא חשבתי שהקושי שלי זה אוטיזם, חשבתי שאני רק ביישנית, או כזה,
0: כן.
1: כי תמיד קראו לי ביישנית כשהייתי ילדה.
0: גם בנות אלופות בלהסוות, אני אגיד, אני לא יודעת אם את בטוח מכירה, אז שאלה טיפשית, אבל המסקינג שבנות בעצם
1: ברור.
0: עושות. רוצה להגיד על זה
1: כן.
0: איזה משפט, כי אני חושבת
1: אני אגיד
0: שהורים לא
1: שכש...
0: מספיק מכירים את זה.
1: כשהייתי ילדה, המסקינג שלי היה כאילו יותר פשוט לא להסוות את עצמי של לראות כמו כולם, כי לא ידעתי איך, אלא יותר להסוות את עצמי עם הספה או הקיר שמאחורה שלא יראו אותי
0: להיעלם,
1: בכלל.
0: שלא יראו אותך,
1: כאילו,
0: וואו.
1: כן, כי ברגע ש... לא כל כך דיברתי, אז פחות ראו שאני מוזרה, כי פחות ראו שאני קיימת, זה כזה טוב, הילדה הזאת שאני לא מכיר ואני לא באמת יודע מי החברים שלה, אני לא
0: כן.
1: החבר הכי קרוב שלה, אבל אולי יש לה חברים אחרים, היא לא פשוט המוזרים האלה, היא פשוט ילדה שלא קרובה אליי, כאילו
0: ילדה
1: קצת נראית
0: שקופה.
1: כזאת.
0: כן,
1: כן.
0: וואו.
1: ככה המסקינג שלי התבטא הרבה פעמים בילדות,
0: כן.
1: היום יש לזה היבטים אחרים, אבל אז זה היה ככה.
0: אז אני רגע רק רוצה להגיד משהו לטובת מי שפחות מכיר את המושג הזה, בסדר? זה מושג שהוא סופר חשוב. מסקינג זה דבר, זה סוג של ביטוי שאנחנו רואים בעיקר אצל בנות, לא רק, אבל בעיקר אצל בנות. בגלל זה, אגב, מאוד מאתגר לאבחן אותם בגילאים מוקדמים, כי בנות, מה שהן עושות, הן מאוד סוציאליות, הן מאוד לומדות לחקות התנהגות, ואז הרבה פעמים נראה גננות שאומרות על הילדה, יואו, היא ממש, היא בונה לי מפגש, היא יושבת עם הילדים ומסדרת את הבובות, היא מתנהגת כמו מבוגרת, היא, וואי, היא באה לעזור לי להפות את החלות, והיא משתפת את הילדים ומחלקת להם. זאת אומרת, התנהגות שהיא מעט בוגרת מדי, הרבה פעמים זה פשוט ממש copy paste, חיקוי, הן מתבוננות בו באופן טבעי, על המבוגרים האחרים בחדר, הן מתנהגות כמוהם. עכשיו, זה עובד עד איזושהי נקודה שבה זה לא עובד. לרוב, אני
1: כן.
0: עובדת בכיתות, אז אני רואה את זה מאוד טוב, שבאיזשהו שלב כבר, מכיוון שגיל הגשר, זה הגיל שהתחלת לדבר עליו, 9, 10, 11, מתחיל השינוי החברתי וההשוואה החברתית מתעצמת, ובעצם זה כבר מפסיק לעבוד, כי פתאום נהיה קליקות בין בנות ושיחות, כמו שאת אומרת, קטנות. ופתאום מה שעשיתי קודם לא עובד לי. זה גם לא יעבוד פתאום,
1: כן.
0: כי זה שיחה כבר לא של מבוגרים. ואז זה מתחיל להיות יותר בולט ההיבטים האלה, ושם ההורים מתחילים וגם מחנכים לשים לב שיש פערים.
1: למרות שאצלי זה שאבחון הגיע בגיל 10 וחצי, זה לא אומר שרק בגיל 10 וחצי הלכתי לאבחון. מגיל
0: הביאו את
1: ארבע
0: זה
1: וחצי
0: קודם.
1: לוקחים אותי
0: כן,
1: לאבחונים.
0: כן, כן.
1: גם בגן הייתה לי אילמות סלקטיבית, זה התחיל מזה שהגננת אמרה לאימא שלי שאני לא מדברת בגן בכלל, ומשם בכלל התחילו האבחונים. פשוט לקח כל כך הרבה זמן להגיע לזה שזה אוטיזם.
0: כן.
1: על הדרך היו כל מיני אבחונים אחרים, שכל פעם אימא שלי הרגישה שכן, אבל זה לא
0: זה לא
1: הכל, יש פה עוד
0: מדויק.
1: משהו.
0: כן. זה תמיד, אז זה העניין, שההבחנה המבדלת, אגב, אצל רוב הילדים, אני אגיד, או הבנות שהאבחון שלהם הוא בגיל הזה, או סביב גיל ההתבגרות, בדיוק כמו שאת אומרת, ותודה שאת מדייקת את זה, זה לא שההורים ישנו על האף, כזה. זאת אומרת, חשוב לי ממש להגיד את זה. היו הרבה דברים בדרך, וכמובן גם הרבה פעמים זה ילדים שהם מטופלים. זאת אומרת, זה לא ילדים שאמרו, טוב, אין אבחון, יאללה, לא נעשה כלום. אבל כן, ההבחנה המבדלת של ממש לדייק את זה, מה זה, כמו שאתה אומר, הגענו לפונקט, לדיוק, זה אחרי שהרבה דברים פתאום כבר זה גם וגם וגם וגם וגם, ולא רק דבר אחד. אז אפשר לראות את זה ברוחב יריעה כזה, במין, כמו פריזמה מאוד מדויקת את האוטיזם. כן, אבל מסקינג זה באמת מיומנות שהיא משמעותית, אם בעקבות זה מבלבלת מאוד אנשי
1: אני
0: מקצוע.
1: רוצה רגע להגיד משהו על המאסקינג שהיה לי כילדה דווקא, בהמשך למה שאמרתי קודם, שהרבה שנים כשעוד לא ידעתי מה זה מאסקינג, חשבתי שמה שהיום אני יודעת להגיד שהוא היה סוג של מאסקינג, חשבתי שזה האוטיזם. אני לא מדברת עם אחרות, אני שקופה, אני בצד, אני שקטה, חשבתי שזה התסמינים האוטיסטיים
0: כן.
1: וכאילו זה מי שאני. אחרי זה, שנים אחרי זה, כאילו, לפני אולי איזה 3 שנים נתקלתי באיזה סרטון שמדבר על מאסקינג שמתבטא בכל מיני צורות קצת מפתיעות, ואחת מהן זה
0: כן.
1: דווקא להיות שקטים יותר, ואז פתאום התחלתי להיזכר שהיו מצבים
0: זה לא
1: שדווקא
0: להחריג את עצמי בעצם,
1: הייתי
0: ממש לא
1: מנסה
0: להחריג.
1: לדבר, כאילו איך שאני מדברת, אם נגיד עניין אותי משהו, זה
0: כן.
1: יכול להיות אפילו נגיד עניין אותי דברים מדעיים ולמדנו משהו בבית ספר, אז הייתי מדברת על מה שלמדנו בשיעור.
0: כן.
1: ואז הסתכלו עליי מוזר כזה של מה, בכלל הקשבת, כאילו למה זה מעניין מישהו.
0: ואז למדת
1: ו...
0: לשתוק, שעדיף לך לשתוק.
1: כן, וכאילו עובדה בבית, אני לא הייתי פשוט השותקת, זה לא מי
0: כן.
1: שאני, כשהתחלתי
0: כן.
1: לשתוק בחוץ, זה היה המאסקינג, ופתאום כאילו באיזה גיל, לא יודעת, כבר קרוב ל-30, 20 ומשהו, 8, 9, לא
0: כן,
1: זוכרת, פתאום
0: כן,
1: קלטתי שמה שחשבתי שפעם זה האוטיזם, זה לא האוטיזם, זה ההסוואה
0: כן.
1: שהתפתחה בגיל מאוד מוקדם.
0: מדהים שאת אומרת את זה, זה כל כך חשוב, כי אני בטוחה שכל כך הרבה הורים עכשיו מקשיבים לך, ונניח אפילו הורים לבנים, כי גם על יובל אני מזהה את זה באותה מידה אגב, שלחלוטין הם משתמשים במיומנות הזאת, שוב, מתוך כורח המציאות.
1: כן,
0: זה ממש
1: לגמרי.
0: אמירה חשובה. אני רוצה רגע, כאילו אני יכולה לדבר איתך שעות על ההתמודדות הזאת, כי זה באמת, אני
1: כן.
0: אגיד בתור אימא, זה מרתק וזה מעניין, ואין לי ספק שכל מי ששומע אותך עכשיו, צצים לו 7,000 שאלות לשאול אותך. ובכל
1: כנראה,
0: זאת,
1: זה לא
0: כן,
1: נגמר.
0: כן. כי קודם כל, איזה כיף ותודה שאת יושבת פה ומוכנה לחשוף את הדברים האלה ולשתף אותם רגע ולדבר אותם. כי אני תמיד אומרת, אני בגיל די מוקדם הפסקתי לדבר בשם יובל. אני פשוט מאפשרת לו לדבר כמו שהוא יכול, כמו שהוא מרגיש בנוח, כמו שבמילים שלו. כי אני לא אוטיסטית, אני יכולה לדמיין עד מחר ולחשוב עד מחר שאני מבינה. וואלה, לא. אני אומרת את האמת. ואני הייתי רוצה עד כמה שיותר לשקף את החוויה שלכם דרככם ולא דרכי. וזה מבחינתי, את כאילו מכניסה אותנו כאן, לא כאילו לבאמת, לצוהר. שמדבר אותך, וזה עולם קסום בעיניי, וממש תודה שאת מאפשרת לי, ולכל מי שמקשיב רגע, לשמוע אותך, לשמוע רגע את החוויות שלך. זה...
1: בכיף, ותודה שאת נותנת לי את המקום לזה.
0: יואו, כאילו אני בראש שלי אומרת, טוב, צריך עוד כמה פרקים עם שירה.
1: בכיף, אני אשמח.
0: אבל אני לא רוצה לפספס רגע ולדבר,
1: אוקיי.
0: כי השיחה יכולה בכיף להשתלט על הדבר הזה, ואני רוצה רגע, לשאול אותך, הדרך שעברת היא דרך משמעותית, ועוד נחזור אליה כנראה עוד רגע, אבל מה לאורך השנים מאוד עזר לך? מה לאורך השנים הביא אותך רגע לאיפה שאת היום, ועוד לא דיברנו על מה את עושה היום, בסדר? תני לי
1: אוקיי.
0: רגע איזה ככה, תחברי לי את הנקודות.
1: אז קודם כל, לאורך כל הדרך היה לי איזשהו ליווי. בין אם בתקופה שהיו לי משלבות, אז הן גם היו באות אליי אחר הצהריים, ובעצם זה היה כמו סוג של איזשהו ליווי רגשי. היו מדברות איתי, היו גם עוזרות לתווך לי ולהסביר לי דברים. אם הייתי נשארת לבד בתוך זה, אז הייתי עוד יותר הולכת לאיבוד.
0: כן.
1: ברגע שיצאתי מהדמוקרטי ועברתי לחינוך המיוחד, אז התחלתי, תאמת עם מישהי שהייתה אחת המשלבות שלי, שגם למדה טיפול, התחלתי איתה טיפול רגשי, שהוא כבר ממש כאילו נקרא טיפול. ובעצם אני כיום רואה טיפול לא כפתרון לאיזושהי בעיה נקודתית כשיש משהו, יש איזו מצוקה, אלא כממש משהו שעוזר על בסיס קבע להתמודד
0: צמיחה.
1: עם החיים. כן, צמיחה והתפתחות והעמקה בעצמי, ואני עד היום גם איתה בטיפול וגם עם עוד מנחה ל-voice dialogue, שזאת אחת הגישות שאני עובדת איתן היום, ומדי פעם, עוד כל מיני דברים נוספים, אבל מבחינתי טיפול או תהליכי התפתחות כאלה ואחרים, גם אם לא קוראים להם טיפול במובן
0: כן.
1: הרשמי הקלאסי, זה דרך חיים וזה משהו שמבחינתי ילווה אותי כל הזמן.
0: אני כל כך מסכימה איתך, כי אני חושבת שתמיד אני אומרת שאני בגיל 23 הלכתי לטיפול פסיכולוגי פעם ראשונה בחיי, ואני יכולה להגיד שאם הייתי יכולה כל החיים לממן את זה עבורי ועבור כל מי שלידי,
1: כן.
0: הייתי עושה את זה, כי יש משהו כל כך, זה כמו מסאז' לנפש, זה לא שזה
1: כן.
0: פשוט. אבל זה כמו מסאז' לנפש, וזה כמו
1: לגמרי.
0: שאת אומרת, זה תמיכה, זה מעטפת מאוד משמעותית.
1: לגמרי. באמת היו שנתיים בדרך שעשיתי הפסקה מטיפול, כי אז עוד לא הייתה לי את הגישה שיש לי היום, וחשבתי שאני בסדר וסיימתי, וכאילו
0: כן.
1: פשוט הייתה לי הידרדרות בשנתיים האלה, וחזרתי אחרי זה לטיפול,
0: כן.
1: וכאילו עד היום גם יש תקופות שיותר, תקופות שקצת הפסקה, בגדול אני כן שומרת על רצף.
0: כן, נהדר. דיברת על voice dialogue. בואי דברי איתנו רגע, זה מושג שאני בטוחה שמעטים מאוד מכירים אם בכלל.
1: נכון.
0: אני גם לא הכרתי אותו, לא במובן, לא בשם הזה רגע. מה זה בכלל?
1: אז קודם כל באמת voice dialogue זה משהו שפחות מוכר, אבל יכול להיות שיותר אנשים, גם אם לא כולם, נתקלו בקונספט של עבודה עם חלקים פנימיים, או עבודה עם דמויות פנימיות. יש נגיד גישות שהן קצת דומות, IFS, פסיכודרמה, קונסטלציה, גשטלט, יכול להיות שכל אחד שמע על משהו קצת
0: כן,
1: אחר, יכול להיות שלא
0: כן.
1: שמעתם בכלל. בגדול, הגישה שאני עובדת איתה יוצאת מנקודת הנחה שהנפש בנויה ממגוון של חלקים שאפשר להסתכל עליהם כקולות, כדמויות, כצדדים. אני הרבה פעמים אוהבת להשתמש בדמויות, כי בגישה של voice dialogue ממש מדברים עם כל דמות, לא רק מדברים עליה או על החלק, אלא ממש מתוך הדמות, ובודקים מי זה הדמות הזאת, ומה האופי שלה, ומה הערכים שלה, והאמונות שלה, וההיסטוריה שלה בתוכנו. אני אתן רגע דוגמאות שיהיה ברור לאנשים על מה בכלל אני מדברת. נגיד דמות פנימית, זה יכול
0: חשוב,
1: להיות
0: כן.
1: ילד פנימי, נגיד בוויס דיאלוג יש לנו הרבה סוגים של ילדים פנימיים. יכול להיות ילד שמח, ילד יצירתי, ילד פגיע, ילד תלותי, כל מיני כזה, ילד מרדן. יכול להיות דמויות נגיד של המבקר הפנימי, שזה הדמות שאומרת לנו מה לא בסדר בנו כל הזמן, זה מאוד נפוץ
0: אני
1: בחברה
0: חושבת
1: שלנו.
0: שלכל אחד מאיתנו יש את הקול הזה שהיינו מתים
1: כן.
0: להקטין אותו קצת.
1: אז באמת בוויס דיאלוג אנחנו לא מדברים על להקטין, אנחנו קודם כל נותנים לו מקום שידבר, שידבר, שידבר, אחרי שהוא מוציא את מה שיש לו להגיד, בסופו של דבר הוא גם קצת מתמתן הרבה
0: אז
1: פעמים.
0: בדיוק, זה הגישה אומרת הרבה פעמים שאנחנו, וזה גם הגישה הטיפולית, ככל שאני מתנגד למשהו הוא מועצם יותר, וככל שאני רגע נותן לו מקום, בקונסטלציה אנחנו קוראים לזה recognition, רגע הכרה, זאת אומרת רגע ביטוי, הרבה פעמים הוא כבר לא צריך יותר את הפו-פו-פו ואת הדרמה בחוץ,
1: כן.
0: כדי להנכיח את עצמו.
1: והרבה פעמים באמת אחרי שמקשיבים לו, נגיד, ניקח שוב את דוגמת המבקר, אבל זה תקף לכל דמות, אז אנחנו כבר פחות מזוהים איתו, אנחנו יותר מודעים לזה שיש קול בתוכנו שאמר לנו כמה אנחנו דפוקים וכמה אנחנו רק יוצרים נזק וכמה וכמה וכמה, אבל אוקיי, הוא שם, הוא מדבר, אבל אני זה לא רק הוא. נכון, הוא חלק ממני, זה לא שזה
0: הוא גם
1: משהו
0: לא
1: נפרד
0: האמת
1: עליי.
0: המוחלטת, זאת אומרת מה שהוא אומר
1: בדיוק.
0: לי זה לא האמת המוחלטת, זה לא בהכרח אומר
1: זה
0: שאני לא הכי טובה, הכוונה
1: נכון.
0: או לא טובה מספיק.
1: נכון, זה קול בתוכי שאומר את זה, ואחרי זה, בוויס דיאלוג תמיד בסשן קלאסי עובדים עם דמות ואז דמות נגדית. אז נגיד דיברנו עם המבקר הפנימי, אפשר להביא דמות נגדית, למשל של המפרגנת הפנימית, שהיא הדמות שרואה את כל מה שטוב בי. זה נגיד דמות נגדית קלאסית, אבל זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות גם מבקר בונה למשל, שאם מהצד הראשון יש את המבקר הקוטל, אז המבקר הבונה יכול להגיד בצורה יותר רציונלית מה יותר טוב, מה פחות טוב, לתת פידבק
0: כן.
1: אמיתי, למשל.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, למה זה חשוב? למה זה חשוב שננהל את הדיאלוג הזה? למה זה חשוב? כי
1: אז
0: אנשים בכלל...
1: הרבה פעמים אנחנו נוטים נורא נורא להזדהות עם דמויות מסוימות בתוכנו, ונדמה לנו שפשוט זה מי שאני. למשל, כשאני הייתי ילדה, הייתי מאוד מזוהה עם נגיד הביישנית, או הרואה והבלתי נראית, הייתי בטוחה שזה פשוט מי שאני, כאילו, זה לא...
0: ואז
1: זה
0: גם אין
1: לא
0: לך way
1: משתלם.
0: out מזה, זאת אומרת אין לך דרך לצאת מהתפקיד הזה, כי זאת את.
1: בדיוק, ואני אתן רגע דוגמאות אחרות, נגיד אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר, אצל מישהו אחר הוא בטוח שאני הנחמדה, או אני תמיד העוזרת, או הנותנת,
0: כן.
1: או אני תמיד המסודרת, או הפוך, אני תמיד הבלאגניסטית, או כל דבר אחר, זה יכול להיות באמת כל דבר, וברגע שאנחנו נורא נאחזים בזה שזה אנחנו וזהו, זה צמצום מאוד משמעותי של מי שאנחנו. זה יכול להתבטא בכך שאנחנו חושבים שאנחנו פשוט משהו שהוא לדעתנו פחות טוב והיינו רוצים שיהיה בנו יותר מזה, אבל אנחנו מבטלים את זה ופשוט אומרים לא, זה לא אני, אין סיכוי.
0: כן.
1: אני לא יכולה להיות אחראית, אני לא יכולה להיות יוזמת, אני לא יכולה להיות פתוחה, לא יודעת, כל מיני כאלה. זה יכול להיות מהצד השני של דווקא דברים שאנחנו מאוד מאמינים שרק ככה צריך. אני תמיד מסודרת, אני בחיים לא אהיה מבולגנת, אני תמיד עוזרת, לא, אני לא אהיה אגואיסטית. אבל
0: כן.
1: אז אנחנו לא נותנים לעצמנו חופש, נגיד אם אנחנו נורא מזוהים עם דמות מרצה למשל, שמגדירה את זה כי אני תמיד נותנת, אנחנו יכולים לפספס את עצמנו על הדרך, וברגע שנכיר גם דמות יותר אגואיסטית שאכפת לה מעצמנו, אז יהיה יותר איזון, ונוכל באמת למצוא את האיזון בין זה לבין זה.
0: כן, לא לנו בין הקצוות בעצם.
1: כן, או למצוא גם את הדמות שיודעת לנוח, ולא תמיד רק להיות רק אחראית, ורק מסודרת, ורק... כל זה. אז בעצם, כן, להגדיל את החופש להיות מי שאנחנו,
0: גם
1: זה
0: אני אגיד
1: מבחינת...
0: להסכים לקבל את כל סך החלקים שבי.
1: כן.
0: שיש בי גם את זאת ששונאת וגם את זאת שאוהבת, גם את זאת שמפרגנת, גם את זאת שקוטלת. זאת אומרת, יש משהו,
1: כן.
0: מדברים באמת על אחדות הניגודים, יונג דיבר על זה, כי אני חושבת שאותי למשל, בגיל די מאוחר, אני חייבת להגיד, כשלמדתי את הנחיית הקבוצות הטיפולית, אני, זה היה לי מיינד בלואינג, ממש הלם, שאני יכולה, שאני גם וגם, וזה ממש בסדר. אני חושבת שזה, אני הייתי
1: כן.
0: בשוק, אני כמעט הייתי בת 40. אמרתי לעצמי,
1: אוקיי.
0: מה? איך יכול להיות שאני יכולה גם להיות דמות, אני גם שונאת מישהו ואני גם אוהבת מישהו? אני, איך יכול, איך, לא, לא, איך אני גם חכמה וגם טיפשה? לא יכול להיות, מה זאת אומרת? זה או שאני חכמה מאוד, ואז אני גם אגב צריכה להחצין את זה וללמוד כל הזמן, או לחילופין,
1: כן.
0: אני טיפשה מאוד, אז... ווואו, וזה באמת משמעותי להבין את זה. עכשיו, את יודעת, את מדברת ואני אומרת לעצמי, רגע, זה כולם ספונים בזה, זאת אומרת כל האנושות, לא משנה אגב באיזה תרבות, בישראל, בחו"ל, זה חוויה אנושית. ואז אני אומרת, רגע, ואיך אוטיסטים מוצאים את עצמם בתוך הדיאלוג הזה? האם גם, שזו שאלה כאילו אובייסלי, אבל בא לי לשמוע את זה מהכיוון שלך, איך הם חווים את זה? אחרת, אותו
1: אז רגע,
0: דבר?
1: קודם כל, כל שאלה שמתחילה באיך אוטיסטים, אני כבר אגיד שכל אוטיסט זה בן אדם אחר, אין דבר כזה איך
0: נכון.
1: אוטיסטים. אני לא יודעת לענות על איך אוטיסטים, אני כאילו נתקלתי באוטיסטים שכל הדבר הזה ממש עזר להם,
0: תודה
1: והם לא...
0: שאת מדייקת את זה. ממש
1: כן,
0: חשוב לי שאת מדייקת את זה.
1: לא מסוגלים באמת להבדיל בין דמות כזאת לדמות אחרת, ופשוט מרגישים שזה אני וזהו ותעזבו אותי. ויש כאלה שהשיח הזה כמוני, וכמו חלק מהאנשים שעבדתי איתם, חלק פחות, זה ממש מדבר עליהם, וממש
0: כן.
1: כזה יש בהם מגוון של דמויות שונות. אז כאילו, אני לא בטוחה איך בדיוק לענות על השאלה של איך אוטיסטים, כי כזה...
0: ענית מעולה, אני רוצה להגיד לך שענית מעולה, לזה כיוונתי. כי
1: אוקיי.
0: זאת שאלה שהיא ככל שהיא תהיה כללית יותר, ככה גם התשובה תהיה כל כך כללית עליה. וזה נהדר, כי זה מבחינתי, זה בדיוק זה, פגשת אוטיסט אחד, או פגשת לחילופין אדם אחד, פגשת
1: כן.
0: אחד. זה בדיוק העניין.
1: אולי באמת משהו שנגיד יש אצל אוטיסטים, דרך אגב אצל כל בן אדם שיש לו איזשהו תחום של משהו ש... או שמעסיק אותו, או שהוא כזה, יש דמויות שקשורות להתעסקות עם הדבר הזה. נגיד למישהו יש מקצוע מסוים, אז דמויות שקשורות להתעסקות סביב המקצוע, או מישהו נגיד מגיע מאיזשהו רקע מסוים, בטח יש דמויות שקשורות לאיך אנחנו תופסים את הרקע הזה, אנחנו כאילו הפנימי, הדמויות הפנימיות.
0: כן.
1: אז לאוטיסט יכולות להיות דמויות של... איך אני תופסת את האוטיזם של עצמי, איך זה מתבטא, כל מיני דמויות שקשורות לזה, הדמות שנגיד מקבלת את האוטיזם, הדמות ששונאת את האוטיזם, הדמות
0: כן.
1: שמקווה להיות לא אוטיסטית, הדמות שמנכסת את האוטיזם, הדמות, כאילו,
0: כן,
1: דמויות
0: כן.
1: שמסגלות מנגנוני התמודדויות שונים סביב האוטיזם. ודרך אגב, אני רוצה להגיד, מה שאמרתי קודם, יש סוגיה שמעסיקה אותנו, זה לא רק אנחנו אוטיזם, גם לגבי הורים לאוטיסטים, יכולות להיות דמויות שקשורות לנושא הזה. הדמות
0: לגמרי.
1: שרוצה להתכחש לאוטיזם של הילד שלנו, הדמות שאומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו בתור הורה, כי זה מלמד אותנו להרחיב את היכולת שלנו לקבל את השונה
0: כן.
1: ולקבל אחרים וללמוד על דברים חדשים.
0: או לחילופין הורים, אני נתקלת בזה לא מעט, שבחוץ מספרים לעצמם שהם לגמרי בקבלה,
1: כן.
0: והם לחלוטין, זאת אומרת, בטח זאת מתנה וכו' וכו' וכו', ואז ברגע שקורה איזה משהו אחד, סיטואציה שהיא מאתגרת יותר, שם הרגע יש איזו הבנה של אופס, אני לא באמת בקבלה אמיתית של זה, כאב מאוד
1: כן.
0: גדול, מבלי רגע היכולת להבין שאני יכול להחזיק בגם וגם. גם בקבלה וגם ברגע לבעוט בזה
1: לגמרי.
0: לרגעים.
1: אני יודעת
0: זה
1: נגיד על
0: מאוד
1: הרבה
0: טבעי.
1: הורים שממש חווים אבל כשהילד שלהם מקבל אבחון, ואז הרבה פעמים יש איזושהי ביקורת מהסביבה של אבל זה ילד חי, הילד בסדר, הוא לא חולה, הוא לא מת, אבל זה על ילד מת.
0: כן.
1: ואני דווקא אומרת על זה, לא, רגע, זה רגש טבעי שיש, וזה שיש אבל על האבחון זה לא באמת כי הילד לא בסדר, זה כי כן, מה לעשות, אוטיזם מביא איתו קשיים, ולא ציפינו לקשיים עליה, זה איזשהו אבל על... פנטזיה שהייתה לנו לגבי החיים שלנו, איך שהחיים שלנו ייראו, וכרגע
0: כן.
1: משהו שם התנפץ, ואנחנו יכולים גם להיות באבל, וגם להיות מותשים מכל ההתעסקות וכל הדברים
0: כן.
1: שזה כרוך, וגם להיות בהודיה על המתנות שזה מביא,
0: כן,
1: וגם
0: זה מאוד אנושי.
1: סקרנות להכיר את הילד כמו שהוא ולצאת למסע הזה. כאילו, אפשר שיהיה את הגם וגם וגם הזה, זה לא בהכרח סותר. אם יש איזה שהם רגשות קשים, זה לא אומר שאתם לא מקבלים בכלל. אם אתם ממש מקבלים את הילד ואוהבים אותו ומעריכים אותו וגאים בו, זה לא אומר שאין עם זה גם קשיים או חלקים שמרגישים צער על זה שזה הנסיבות. יש
0: נכון.
1: מקום לגם וגם הזה.
0: רוצה להגיד לך תודה שאת אומרת את זה, כי אני יכולה להגיד לך שיש אוטיסטים אחרים ואוטיסטיות שהם מאוד מאוד, אני מאוד עדינה אגב, מאוד ביקורתיים כלפי החוויה ההורית,
1: נכון.
0: במיוחד כאלה שנולדו להם אוטיסטים בעצמם, והילדים שלהם גם אובחנו. אני יכולה להגיד לך שזה מחרב לי את הלב כל פעם לשמוע אותם, מאוד קשה לי לשמוע את זה, כי בעוד, ואני מבינה מאיזה מקום הם אומרים את זה, זה ברור לי. מצד שני, הם מבטלים על הסף את החוויה
1: נכון.
0: הרגשית הטעונה הזו, כמו שאת אומרת, של היא מורכבת מכל כך הרבה חלקים, ובעודך רוצה לקבל את עצמך, אתה מבטל מישהו אחר שמרגיש משהו, שזה לא משנה אם הוא לגיטימי או לא, זה רגש אנושי. זה לא
1: כן.
0: בהכרח רציונלי, אבל אני רוצה להגיד לך שבכל פעם שאני שומעת את השיח הזה אצל האוטיסטיות הבוגרות, ממש בקבוצה מסוימת, מבחינתי זה רדיקלי, זה
1: כן.
0: מסוכן מאוד להקשיב להם. סליחה שאני אומרת את זה ככה, זה מעורר בי חלחלה. כי אני
1: אני
0: אומרת,
1: מסכימה איתך.
0: איך אתה יכול לבטל אדם אחר על פני כדור הארץ? את מה? שהוא מרגיש. מי אמר שזה לגיטימי או לא לגיטימי? זה רגע רגע שחולף בי, עובר בי. כמו שאת אומרת, את
1: כן.
0: בעצמך היום כמטפלת, זה לא מגדיר אותי, זה לא מי שאני.
1: כן.
0: זה לא אומר שאני
1: אני רוצה
0: אבל
1: גם
0: על
1: לשים רגע
0: הילד.
1: הבדל בין באמת רגש או מחשבה חולפת לבין אמונה שאנחנו נאחזים בה, ופה אני באמת אקח את זה לשפה של הדמויות, בין יש בי דמות שחווה ככה וככה, לבין הזדהות והיבלעות קיצונית ומוחלטת עם הדמות הזאת. אם נגיד יש איזושהי אימא שאומרת ש... אני חווה אבל על האבחון של הילד וממש קשה לי ואני בוכה על זה וקיוויתי לילד אחר, אבל אני רוצה לעשות את הדרך וללמוד לקבל אותו, אבל גם לקבל את זה שכרגע זה נורא נורא קשה לי והייתי רוצה
0: בדיוק.
1: שזה יהיה אחרת. בכנות, אז אותה אני, כאילו, אני ממש מבינה אותה ומקבלת את הדעה הזאת.
0: כן.
1: אבל אם תבוא אימא אחרת ופשוט תגיד, אני חושבת שזה שיצא לי ילד אוטיסט זה מחרב לי את החיים לנצח, וזה גזר דין שהוא פשוט הרס לנו את המשפחה, וזה אומר שהילד שלי אבסולוטית פחות טוב ואין מה לעשות, ומבחינתי אני פשוט רוצה לשלוח אותו לאיזשהו מוסד שיטפלו בו ושלא יזהו אותו איתי כי זה מחרב את השם שלי, אז כאילו, וזאת דעתי ואני לא מוכנה לזוז ממנה, אז פה כבר אני אגיד שכן, אני לא מסכימה איתך, כאילו,
0: אז אני אגיד
1: אוקיי,
0: לך משהו על
1: סבבה
0: זה.
1: שעולה בך קול כזה, אבל אם זה מה שאת מאמינה בו באופן נחרץ, אז גם לי יש ביקורת על זה, כמו לאותן אוטיסטיות שדיברת
0: לגמרי,
1: עליהן.
0: לגמרי. אני רק אגיד אבל באותה נשימה, כשאנחנו ספונים בתוך כאב וחוסר ודאות ובלבול מאוד גדול וכולי, הכל הנחרץ הזה עולה, כי תחשבי
1: כן.
0: שבתוך החוסר שליטה המוחלט שאני חווה, כי כאילו זה התחושה היא שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, אני צריכה להיאחז במשהו כדי לייצר אשליה של
1: כן,
0: שליטה. בסדר? זה קורה באופן לא
1: נכון.
0: מודע, אנחנו יודעות את זה. ואז האמירה הזאת תהיה חזקה, לא כי אני באמת באמת ברבדים העמוקים שלי מאמינה בה, אלא כי זה כל מה שיש לי להיאחז בו כרגע. באמת
1: כן.
0: המוחלטת הזאת, זה לא אומר, אגב, זה בא לי להגיד שזה שלב. אני שומעת פשוט הורים שמקבלים אבחון ונורא נבהלים, ואגב, מדברים כמו שאמרת כרגע.
1: וואו,
0: אני
1: חשבתי
0: כמטפל,
1: שבכוונה הקצנתי.
0: לא, לא, זה ממש, אפילו יש חוויות יותר גרועות מזה, כאילו,
1: אוקיי,
0: רגע,
1: כי דווקא אלה שאני פוגשת בדרך כלל לא חושפים ישר את הצד הזה כמו שהוא, אבל את בטח
0: אז
1: פוגשת
0: מכיוון
1: בה
0: שאני
1: יותר...
0: אימא, אז הם יודעים, הם מגיעים אליי, כי הם יודעים שאני מכירה את זה מהמקום הזה,
1: כן.
0: ואגב, גם לי זה עבר. אני יכולה להגיד לך שהמטפלת הרגשית שלי בשנים הראשונות, שהיא ממש פדתה איתי את זה מילימטר על מילימטר, ואני זוכרת שהיה יום שאמרתי לה בקול רם, אני שונאת את יובל. עכשיו, אני הייתי בטוחה שבאותו רגע השמיים מתרסקים, ואיזה אימא איומה ונוראית אני שיכולה להגיד דבר כזה בקול רם. אגב, השמיים נשארו
1: וואי, זה
0: אותו,
1: ממש אמיץ
0: גם
1: להגיד את זה.
0: כחולים. זה היה אמיץ, זה היה רגע של
1: ממש
0: אבדון.
1: אמיץ.
0: אבדון, אבדון אמיתי. רק באותו רגע זה שהיא לא נבהלה, והצליחה להחזיק את זה, אני הבנתי אחרי 5 דקות, לא היה צריך הרבה, שאני בכלל לא שונאת את יובל, זה בכלל לא קשור ליובל, זה היה קשור לחוויה שלי, שאני שונאת, את אמרת את זה קודם, את ההתמודדות שלי בתוך זה, את זה שאני לא יודעת לעזור לו, את החוסר אונים שלי, שאיך אני יכולה להקל עליו, איך אני כאילו, אלוהים נתן לי את הדבר הזה, ואני לא יודעת מה לעשות איתו, כי איך אני, מי אני בתור אדם בעולם שיכול לעזור לו? זו תחושה של חוסר אונים
1: כן.
0: מוחלט, והכאב הזה כל
1: כן.
0: כך גדול, אז בא לי להזכיר לכולנו, שזה רק רגע בתהליך של אותה אימא או אבא או אדם. זה לא אומר שגם אם הוא כרגע אגב מצהיר את זה בנחרצות, זה לא, אולי כן, אבל זה לא אומר שככה זה יישאר. כי התחושה הזו שאני צריך להחזיר לעצמי איזושהי אשליה של שליטה, וברור לי שזאת אשליה, זה חלק מהאמירות החזקות האלה. אבל באיזשהו שלב, שוב, אם אני אדם מתפתח, את אמרת את זה קודם, וצומח ומסכים רגע, עם הזמן, לא באותו רגע, באותו רגע אני עוד לא מוכן. רגע ללמוד ולשמוע עוד משהו ולראות עוד משהו ולהתבונן בעוד דרך, שם מתחיל תהליך ההתפתחות האמיתי, אבל לפעמים לוקח לזה זמן. תראי, גם לי לקח 5.5 שנים, אני נסעתי בתור אימא דיכאון קליני אמיתי מוצהר, מוכחש לחלוטין. זאת כלפי
1: וואו.
0: חוץ אני נינג'ה, מה זאת אומרת? איזה דיכאון קליני? את בדיכאון קליני, נשמה קחיית כדורים, אמרתי למטפלות. את בדיכאון, אני לא בדיכאון. ואני אדם מודע, בסדר? אז והנה, תראי, עברתי כל כך הרבה שלבים בתוך התהליך הזה. אז כאילו בא לי להזכיר לכולנו רק שלב בדרך, זה לא אומר שככה זה יישאר, אבל
1: כן.
0: אני לגמרי מבינה את מה שאת אומרת, זה מאוד מאוד לא... זה מלחיץ, זה מפחיד לשמוע את האמירות האלה.
1: כן. כאילו זה מלחיץ לגלות שזה משהו שבא מבפנים, כי כמו שגם את אמרת, היה לך ביקורתיות עצמית לגבי זה שמה, איזה אימא מזעזעת במרכאות,
0: מלא ביקורת,
1: אני לא חושבת, אני
0: וואו.
1: רק רוצה להבהיר שכשאני אומרת את זה אני מצוטטת אותך, זה לא שאני חושבת שאת
0: כן,
1: כזאת.
0: ברור לי.
1: להפך, עצם זה שאת מוכנה להכיר בזה שיש בך את הרגש הזה והתחושה הזאת, כאילו,
0: תראי, אני
1: זה
0: באותו
1: מראה
0: רגע
1: שאת
0: לא ראיתי את זה
1: מוכנה
0: כאור
1: להתבונן
0: גדול.
1: פה
0: אני
1: בדברים
0: באותו רגע ראיתי
1: ולעבור
0: את
1: אותם.
0: החושך. אני באותו רגע ראיתי את האמירה הזאת כחושך הכי גדול על פני האדמה, שאני מעיזה להגיד את זה. זה חצופה אני, שאני מעיזה להרגיש את זה בכלל. מפחיד.
1: ואני כאילו דווקא מאוד מעודדת את החוצפה הזאת לבוא וכן להגיד את הדברים האלה. לא להגיד אותם בפרצוף של הבן אדם שזה, אבל כן לבוא עם עצמנו, בטיפול, במסגרות שהן כאילו מוחזקות
0: כן.
1: ומכווננות ללתת מקום לחושך הזה. חלק ממה שאני עושה עם עצמי ועם אחרים
0: זה מה
1: מסביבי,
0: שרציתי
1: זה
0: לשאול, איך
1: לתת
0: באמת נראית
1: מקום
0: מזה?
1: לחושך הזה, לקולות האלה שאנחנו לא מעיזים לבטא, שנדמה לנו שהם אסורים, שנדמה לנו שעל זה לא מדברים כי זה רע, אבל זה חלק ממה שיש בנו, אם לא ניתן לזה ביטוי, זה ימשיך להשפיע עלינו מאחורי הקלעים, זה ימשיך
0: לנהל
1: כזה,
0: אותנו.
1: בדיוק, זה ימשיך להשפיע על איך שאנחנו מתנהלים ביום יום, בין אם זה הורים מול הילדים שלהם, בין אם זה בן אדם מול עצמו שהוא לא מקבל את עצמו ולא
0: חד
1: מעז להודות
0: משמעית.
1: בזה. או כל דבר אחר, כל מערכת יחסים אחרת.
0: נכון. אני חושבת שהפכתי
1: ואחרי
0: להיות אימא
1: שדווקא
0: הרבה יותר
1: נותנים,
0: טובה בזכות זה.
1: כן, כמו שבאמת הדוגמה שאת נתת, שאחרי שביטאת את זה, אז פתאום ראית שזה משהו אחר וזה לא בדיוק זה, אז באמת אחרי שאנחנו מבטאים משהו שנשמע כל כך קשה, רק אז, רק אחרי שאנחנו באמת מבטאים את זה ואומרים את זה, מתפנה מקום לראות מה יושב מאחורי זה. עם הדמויות, זה לא שהם מסתפקים בפשוט להגיד את הדבר הראשון שהן אומרות. נגיד,
0: כן.
1: ניקח דוגמה היפותטית, לאו דווקא את, אבל הורה היפותטי שעולה לו דמות שאומרת שאני שונא את הילד שלי. אז מתחת לזה באמת אפשר להיכנס קודם כל הייתי שואלת שאלות את הדמות, כי אני מדברת עם דמות, אני מדברת עם הדמות, לא עם כל הבן אדם בכללותו. מה אתה שונא בילד? מה זה מבחינתך בכלל אומר לשנוא? מתי זה התחיל? למה? אבל לא למה בקטע של נו נו נו למה, אלא באמת לנסות להבין מתוך סקרנות.
0: כן.
1: למה זה מעורר שנאה? מה זה אומר? איזה מחשבות ופרשנויות יש לך על התכונות האלה שמעוררות את השנאה הזאת? ובהדרגה מגיעים לצרכים העמוקים יותר שיושבים שם מתחת לזה.
0: כן.
1: יכול להיות שבכלל יושב שם איזשהו רצון מאוד עמוק ומאוד ישן שלא באמת קשור לילד, נגיד רצון שיהיו לי חיים טובים ונורמליים, רצון להיות מקובל, רצון שתהיה לי משפחה שמחה ומאושרת, ומבחינתו כשיש
0: כן.
1: ילד אוטיסט אז כאילו זה סותר את זה גם אם זה לא באמת, ורואים שהקושי הוא לאו דווקא המשפט הראשוני שנאמר, אבל עצם
0: כן.
1: זה שאנחנו נותנים לו מקום, מעיזים להגיד אותו, זה בכלל מאפשר לגשת להתבונן במה שיושב שמה מאחורי זה.
0: לחלוטין. אז בעצם, שירה, איך מפגש מתנהל? זאת אומרת, זה טיפול שהוא ארוך טווח, זה משהו שיכול להיות אפילו במפגש או שניים,
1: אז
0: נניח.
1: האמת שיש פה יותר מגרסה אחת, זה אפשר לעשות גם סשן אחד ממוקד סביב נושא מאוד ספציפי שמגיעים איתו, ואפשר לעשות תהליך ארוך טווח של עוד העמקה ועוד העמקה ועוד שכבות, ובאמת כאילו לדעתי הדבר שמביא הכי הרבה טרנספורמציה ותוצאות בחיים זה תהליך ארוך שיש בו העמקה. אבל יש אילוצים בחיים, זמן, כסף, כל מיני,
0: כן.
1: ואם יש נושא נקודתי שבן אדם כרגע חווה מולו איזשהו קונפליקט, אז גם מפגש בודד יכול לעזור ליצור איזשהו רווח מול אותו קונפליקט ולתת תועלת. זה לא ייתן את אותה תועלת כמו תהליך
0: כן.
1: ארוך, אבל זה כן ייתן משהו. או תהליך קצר ממוקד של מספר מפגשים, גם זה יכול לתת איזושהי תרומה.
0: בא לי לשאול
1: עכשיו אני...
0: אותך, ואם אני לא יודעת לעשות את זה? אם אני לא יודעת לדבר את הדמויות האלה?
1: אז קודם כל זה באמת עניין של, אני אפריד שנייה בין לא יודעת כי את לא מכירה את השיטה, לבין ממש לא מתחברת לסגנון הזה. קודם כל יש אנשים שפחות מתחברים לסגנון הזה של העבודה, עכשיו להיכנס לדמות, מרגיש להם מאולץ, כמו תיאטרון אבל מאולץ כזה. לא חייבים, יש כל מיני גישות אחרות לעבוד עם הנפש, גם אני לא עובדת רק עם עבודה של דמויות פנימיות, אני גם עובדת עם תקשורת מקרבת, גם אפשר לדבר על הדמויות או על החלקים בתור התחלה.
0: כן.
1: זה פחות מעמיק ופחות ממש נוגע בשורש, אבל אפשר וזה גם נותן תוצאות. עכשיו, לגבי לא מכירה את השיטה ולא בדיוק יודעת איך, אז אני בעיקרון מכוונת ומסבירה איך התהליך מתנהל, לא צריך לדעת מראש, ובהתחלה זה יכול להיראות קצת מוזר, אבל לפעמים ברגע שנכנסים לזה פתאום נפתח משהו. בעיקרון כשנכנסים נגיד לדבר עם דמות, הרבה פעמים בוחרים איזשהו קצה חוט, אנחנו עוד לא יודעים בהכרח מי הדמות, לא צריך לדעת
0: כן.
1: מראש. אבל נגיד דמות אומרת איזשהו משפט. נגיד אני אקח דוגמה דמות שלי, שוב בהקשר של אוטיזם, דמות שאומרת את אוטיסטית אז את יכולה להצליח רק בדברים שקשורים למידע סביב אוטיזם, את לא יכולה להצליח בדברים אחרים, את יכולה לעשות הרצאות על אוטיזם אבל אם את רוצה פשוט לעזור לאנשים כאילו בדברים אחרים אף אחד לא יראה אותך ברצינות. אז בעצם אני שואלת את עצמי, מי זאת הדמות הזאת? אני עוד לא יודעת מי זאת, אבל אז כזה אני ממש מסמנת, זזה הצידה קצת עם הכיסא לסמן שעכשיו אני בדמות, ומנסה להתחבר לאנרגיה הזאת של הדמות בתוכי שאומרת את הדבר הזה. ואז אם אני נגיד מנחה את עצמי, אז אני מזגזגת בין התפקיד של האני המודע ששואלת את השאלות, לבין הדמות, ואם מישהי מנחה אותי, אז היא שואלת אותי, את הדמות בעצם שאלות.
0: כן.
1: נגיד הדוגמה שנתתי כרגע זה דוגמה שקולגה שאני עובדת איתה הנחתה אותי בסשן עם שתי דמויות שקשורות לנושא הזה.
0: כן. איפה למדת את זה?
1: אז את האמת שבהתחלה נתקלתי בזה במקרה באינטרנט דרך איזה פוסט שקפץ לי בפייסבוק והתחלתי קצת לחפור, ואת האמת שחיפשתי קורסים רציניים אבל בהתחלה מצאתי בעיקר קורס דיגיטלי. זה נקרא קורס ספר כי זה מגיע ביחד גם עם ספר דיגיטלי, זה
0: כן.
1: של אורה גבריאלי, מי שהביאה את הגישה לארץ. ולמרות שזה קורס דיגיטלי הוא מאוד מקיף ומעמיק ויש בו הרבה שיעורים ותרגולים וממש הסברים על מלא סוגים שונים של דמויות ועל עבודה עם הדמויות והנחיה. ובהתחלה פשוט עשיתי את הקורס הזה שלב שלב ותרגלתי המון עם עצמי. לא רק צפיתי בשיעורים אלא ממש עשיתי במשך, הייתה תקופה די ארוכה שפתחתי כל בוקר כמעט בסשן של שעתיים עם דמויות שלי.
0: זאת העבודה הכי טובה.
1: לגמרי. בהמשך לא מצאתי בישראל מסלול מסודר שממש מלמד את כל הגישה עבור הנחיה.
0: כן.
1: אז סוג של בניתי את המסלול שלי, גם הלכתי לקורסי מבוא קצרים שנתנו גם אפשרות לתרגל, גם הלכתי למפגשי תרגול שיש לפעמים, שכאילו גם יש אפשרות לתרגל עם עוד אנשים. התחלתי לקבל סשנים פרטניים עם מנחה, שגם מנחה אותי לעבודה עם עצמי, וגם לפעמים אני שואלת אותה כזה שאלות על הנחיה ומקבלת ממנה הדרכה לגבי
0: כן.
1: איך לעבוד עם אחרים. וגם דאגתי להכיר כזה קולגה לעבוד איתה כזה שפעם אני אנחה אותה ופעם היא תנחה אותי, וכאילו מצאתי עוד כמה אנשים גם במעגל הקרוב קצת לתרגל עליהם סדרות קצרות של הנחיה, כאילו בניתי לי כמו סטאז' בלתי רשמי
0: כן,
1: כזה.
0: כן.
1: אז כאילו מצד אחד זה מסלול שהוא כאילו מאוד לא רשמי, אין לי בו תעודה, אני די בניתי אותו בעצמי, מצד שני זה מאוד מקיף.
0: כן.
1: כי באמת שילבתי שם גם ידע תיאורטי וללמוד וגם המון העמקה ולתרגל על עצמי ולקבל הנחיה מאחרים, כלומר ללמוד איך הם מנחים ולתרגל הנחיה שאני מנחה אחרים. אז כאילו זה די כולל הרבה
0: כן,
1: בפנים.
0: כן. מדהים.
1: תודה.
0: זה מדהים כי אני שומעת את זה ואני שומעת קונסטלציה, אני באמת, את אמרת את זה גם בהתחלה, זה באמת הרבה גישות שמדברות את דבר דומה,
1: כן.
0: וזה בעצם רגע להכיר את נפש האדם מכל החלקים שלה, כי כמה אנחנו מורכבים בתור אנשים. וואו,
1: כן.
0: אני תמיד מרגישה סטודנטית הנצחית, זה לא נגמר לעולם, ואיזה כיף שזה ככה. זה בלתי,
1: כן.
0: מעיין בלתי נדלה.
1: לגמרי.
0: תגידי, אם אני שואלת אותך רגע, מה היית רוצה כמסר, כמשהו חשוב רגע לסגירה שמי ששומע אותנו ידע, ישמע?
1: וואו, זה קצת
0: שייקח
1: כללי.
0: מאיתנו, זה מאוד כללי, אבל תנסי לחשוב רגע. כמו איזה כזה, שיסגרו את הפרק, עם מה נשאיר אותם?
1: אני אקח אולי את הנושא שדיברנו קודם בהקשר של חלקים פנימיים, שאם עולה בכם מחשבה או עולה איזשהו רגש או עולה איזשהו משהו שנדמה לכם שזה צובע את כל תמונת המציאות, בין אם זה בהקשר של הילד שלכם, של איך אתם מרגישים לגבי האבחון שלו, לגבי התנהגויות שלו, כל מיני כזה, בין אם זה לגבי עצמכם, בין אם בהקשר של אוטיזם או כל הקשר אחר, שזה לא בהכרח הכל, הרגש או
0: כן.
1: המחשבה הזה, יש בכם עוד, ואפשר לעבוד עם זה, וגם הרגש והמחשבה האלה שעולים, הם בסופו של דבר גשר לאיזשהו צורך שלנו שיושב מתחתם, ואפשר לדבר עם זה ולעבוד עם זה,
0: בטח.
1: וגם לראות שזה לא הכל, זה לא פשוט נגמר שם.
0: ובעיקר אני אגיד לעבוד, זאת אומרת להסכים רגע, להיות באמת במקום של הסכמה, לשים סימני שאלה, ורגע לשאול את עצמי שאלות ולעורר איזושהי סקרנות פנימית, כי לפעמים הפחד נורא משתק, החוסר ודאות מאוד משתקת, ואני גיליתי שעשייה ממוססת פחד. אז בכל פעם לבחור פעולה אחת קטנה, שיכולה להניע אותי קדימה, גם אם אני...

יודעת, הייתי רץ אחורה להתחלה, לבן אדם הזה שאת מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים. את יודעת, המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים. פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון, שיקרתי שכל כישלון סיפר לי שהוא ניצחון. רציתי רק לשחות למציאות מתוך השיט.

שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: תודה רבה.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: יש לך את כל מה שאת צריכה, בית, חברות ואלכוהול על המיטה, שמרתי לך סיפון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כמה קלישאות, כמה הודעות. בוקר חמישי, את לא בסביבה. שוב הכל הפוך, שוב יורד נמוך.

תשמע אחי, תשאל את כל מי שהכיר אותי מהתיכון, אף אחד לא אהב אותי, גם הסביבה הקרובה שלי. ועכשיו אני עושה את מה שאני עושה כדי להראות להם מי נמצא בפסגת ההר ומי נמצא בתחתית. יאה.

0: הסביבה שלי.
1: למה?
0: אין חרטות.
1: ספר לי קצת על האקסיט, נו.
0: זבי, היה בעיות.
1: למה ניתקת איתם קשר?
0: למה? מיליון טעויות.
1: ולמה אתה ככה שקט?
0: חצות לי בראש מיליון מחשבות.

0: בגיל 16 לא היה לך אף אחד שאוהב אותך. 2021 אתה חושב על העתיד ועל ההצלחה שלך. עקבת את עצמך באנשים נכונים שהפכו לאחים שלך. תהיה
1: גאה. היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה אתה מאחל לעצמך בגיל שש?
1: שאני אחיה עד ש...